Purple Disco Machine og Ástís, þetta lag The Beat of Your Heart og þetta lag kom út 2024 fyrir tveimur árum síðan en ég að lofa ykkur Rocky og ég stend við það að sjálfsögðu nú ætlum við að rocka með Bon Jovi hvorki meira niður minna, þetta lag heitir It's My Life

0: Sía jafn óstöðvandi og áður, þetta lag heitir Unstoppable hér á bylginni En eru þið klár í síðustu hamingju blöndu kvöldsins, ég þetta rétt að vona það því að hún að lenda í eyrunum á okkur eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vinu og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
2: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
6: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
7: Og nú tegjum við. 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
8: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
9: It's oh so quiet.
10: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
11: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
12: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.

Sikalega skemmtileg þessi hamingjublanda DJ Hlynur setti þessa saman og þetta var jafnframt síðasta hamingjublanda kvöldsins í kvöld en engar ákjur því að viðum eftir að dýfa okkur í nokkrar hamingjublandur annan kvöld líka sjálfsögðu á lögutaskvöldi heldur betur Hér Mark Gambor og lagið Belong Together

0: Já, The Wanted og lagi Chasing the Sun hér á bylgjunni, þetta svolítið íslenskt, við erum svolítið í því að elta sólina stundum, okkur stundum kalt hérna á veturnar og þá förum við bara einhvert út, förum bara í einhvert sólalandið og eltum sólina í smá stund. En við ætlum að halda áfram hér eftir Kristmundur Axel, heyrum líka í Five of Fighting eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

Þetta lagir í sjöunda sæti á topplistunum okkar þessa vikuna og á uppleið. Gaman að fylgjast með þessu og þú getur að sjálfsögðu gert það með því að fara á bylgjan.is Kristmundur Axel og Bakkus. En við erum að fara hérna yfir í dálítið ljúfari gír. Þetta lag alltaf ótrúlega eitthvað gott. Ég veit ekki af hverju en það það bara. Five for Fighting og lagði Superman. Svo ætlum að fara aftur í hrikalega skemmtilegan gír með íslenski hljómsveit sem að gekk undir nafninu Plánetan.

Ég lofaði ykkur hressu lagi og ég held bara að ég hafi staðið við það heldur betur plánetan og funheitur eða game disco. En hér Walk the Moon með lagi Shut Up and Dance, þegiðu og dansaðu.

0: Þetta er Prince-in eða Prince hér á bylgjunni, lagið 1999. En munið til því þegar hann ákvað að breyta nafni sínu yfir í ták sem ekki var hægt að bera fram. Hann gerir þetta á 35 ára afmælisteinu sínum og ég veit ekki með ykkur en mér fannst ótrúlega skrítið, mér fannst þetta voðalega skrítið og að tala hann, maður alltaf kannski vera að tala tónlistan hans eða eitthvað svo leis en maður komst eiginlega aldrei neitt dýpra en það bara úr hvernig á ég að bera nafnið hans fram þetta bara tákna blaðið skilur en já, þetta var svona eina af þessum skrítnu hugmyndum sem að sumar stjörnur fá stundum svona í kollinn og þó hún hafi ekki verið að mínum að því mjög gáfulega þá var hún eftirminnilega, það má nú eiga prins Hér eftir Ástís, Pink og já, og til dæmis Bríet og Káká líka
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika. Bylgjan.
2: Björt og brosandi í 40 ár.

Já, lag sem að hefur vakið mikla lukku undanfarið, þetta Ásdís og The Art of Letting Go hér á bylgjunni. En aftur yfir hafið, við viljum að heyra þetta næst í Pink og hér lagið Raise Your Glass.

dásamlegu diskotaktur hér á bylgjunni í bóði Purple Disco Machine og Sophie and the Giants lagið heitir In the Dark. Höldum áfram og förum en aðeins yfir í mýkri gír, hér Bríet ásamt KK og lagið heitir Glem mér ei á bylgjunni. Ég hef sagt

0: Olivia Dino lagi mennan ít hér á bylgjunni og þetta er síðasta lagi hjá mér í kvöld. Hrikalagi tíminn fljótur að líða þegar maður að skemmta sér með góðum hlustendum. Við erum áttu saman annað kvöld hins vegar en ég ætla minn ykkur á það hér í fyrramáli klukka 9. Þá þátturinn bakaríð á sínum stað og alveg til hádegis. Ég vona að þið haldi áhrum að skemmta ykkur í kvöld og í nótt. Ég Ívar Halldórs, takk fyrir mig og eigiði yndislega.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.

0: Bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi.
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Cause my dreams are bursting at the sea.
1: Þú ert á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
2: Björt og brosandi.

0: hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
1: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.

0: Í Skútuvogi, Lady Litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
1: Tútor Rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
2: Guðsan er bara eitthvað svona pop útgáfa af svett, til dæmis.
3: Sko, ég spurði gerfugreitana, er Barri og Pílatus það sama? Nei.
2: Ekki spurja gerfugreitana.
4: Já, ég ætla bara að segja það, sko, mér er alveg saman holdafæringu sæland, sko. Mér er bara saman hvernig stendur sér í vinnunni, hún er ekki að standa sér vel í vinnunni, sko.
5: Ég veit af einu spili sem að hérna er hérna á Íslandi og eigandi þess, hann er held ég tilbúin til þess að láta að fara á 5 milljónir hefði síðast.
6: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

0: einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Eftir hrunið þá tók Íbúðalánasjóður yfir þúsundir íbúða vegna vanskila heimila og seldi það síðan aftur á markaði. Þorsteinn Sæmundsson var að þingmaður Miðflokksins, hann hefur árabil kallað eftir svörum hverju keyptu þessar eignir, á hvaða verði og hvort stór eignasöfn hafi farið til fjárfesta á sama tíma og fyrri eigendur sátu eftir með tjónið, en það var hringdinga í símatíman hjá okkur í Reykjavík síðdegis fyrir nokkrum dögum síðan og hann Sæmundur, hann sagði okkur þetta.
2: Mér langar að vita hvernig hann Þorsteinn Sæmundssyni hefur gengið í þessum málum hann í sambandi við íbúðakaupin og allt það. Hann var að rannsaka þetta og það hefur ekki heist í honum í fleiri mánuði.
1: Nei.
2: Með þessi kaup, hann var rosalega aktífur í þessum tíma og svo allt í einu þá hætti þetta allt saman.
3: Já, nú er ekki heyrist í Þorsteini, en nú heyrist í honum, hann er komin til okkar velkominn, Þorsteinn. Hvað er að frétta af þessu stóra máli?
4: Já, takk fyrir að taka á móti mér og rifja þetta upp. Eins og kom fram í inngangi að þá mistu 10.000 manns heimili sín á sínum tíma.
1: Þetta eru bara hamfarir.
4: Á bilinu 2009 til 2019.
1: Já.
4: Við höfum nýlegt dæmi sem er Grindavík og þá stakkaður upp skiljanlega til þess að greiða götu fólks. En fólki sem misti íbúðunar á þessum tíma er gleymt flestum. Og þannig er málmi vexti að það tók mig á sínum tíma 3 ár að fá fram svör í þessu máli.
1: Mm.
4: Og þá verandi húsnæðisráð þegar hann þverskallaðist við að svara þessu, þangað til að hún var ljóst að framferði hans braut í báða við þingskapalög og lögun rábyrða.
1: Var það að það út af persónuvernd?
4: Já, það var til dæmis það, já, og þetta verið fjárhagslegar upplýsingar og ég veit ekki hvað. En í örstuttu máli þá er þetta þannig að á þessum tíma voru teknar þetta 4.300 íbúðir eða hvað það var nú. Það er gengur síðan kaupum og sölum og í dag, svo maður stökkur bara í einu vettvangi, þá er þetta væntanlega í eignasafni Ölmu leigufélags. Á milli þessara tvekja tímapunkta, þar að segja frá því að íbúðarnar voru teknar af fólki og þangað til að rendu í þessum höndum, eru alls konar flækjur, viðskiptaflækjur og selt og ég veit ekki hvað, en á sínum tíma þá fekk ég svör. Ég fekk svör hverju voru upphaflegir kaupendur íbúðana. Úr því hefði þurft að vinna og það er nú bara þannig.
1: Það er langur listi.
4: Þetta eru margar blaðsíður.
1: Já.
4: Og það sem er náttúrulega þegar maður er einn eins og þingmenn eru á sínu tíma, þá hafði maður eiginlega ekki bara getu í það að fara onni að þetta virkilega vel.
1: Íbúðalánasjóður hefur haldið fram að eignir hefur almennt verið seldar á opnu markaði og á markaðsverði.
4: Ég með eitt dæmi bara mjög fljótlegt af því að ég gögnum það og svo framvegis 138 íbúðir seldar árið 2016 á höfuðborgarsvæðinu í flestum póstnúmerum á 1,7 miljardar króna sem því 16 miljónir stykkið að jafna því. Í öllum mögulegum póstnúmerum 101, 7, 9, 11, 200 og svo framvegis.
1: 16 miljónir, almennilega íbúð, hvað árið þetta sér?
4: 2016.
1: Já, þetta eru, já.
4: Og það sem er líka sérstakt í þanngjörning út af fyrir sig er það að þetta skipti engi peningar hendur. Það var bara að gefa út eitt bankabréf fyrir öllu, tryggingabréf fyrir öllu saman, 1,7 miljardar.
1: Mm.
4: Og það er nú gildast að hérna tryggingabréf sem ég hef séð, líklega 30 blaðsvíður eða eitthvað. Þessar íbúðir fóru síðan eftir krókaleiðum, hérna annað, hérna og enduði eins og ég sé í Ölmu.
1: En þú lagði mig kláðislega að fá upplýsingar hverjir keyptu eignirnar, af hverju skipti það svona miklu máli?
4: Sko, það að mínum mati skipti máli vegna þess að ég hef búin að hitta fullt af fólki sem misti þessar íbúðir og hvernig það misti íbúðunar og hvernig sölunni, sem sagt, hvernig sala fór fram, hvernig uppbúðum fóru fram, eru að mínu áliti allavega, sko, hvað ég segja, einhver varhugaverði að ég vel, sko, að maður haldi að það hefur verið brotin lög um uppboð meðan á þessu stóð.
1: En þú rekst á veggi alls þar í kerfinu þegar þetta spyrja spurninga og svona maður spyrir sig hvort að var trúnaður við kaupendur þá settur ofar hagsmunum almennings?
4: Klárlega, vegna þess að eins og ég segi, ég fekk þetta upplýsingar fyrstu kaupendur og þá ætlaði ég nú að reyna að fá einhverja á sérstaklega fjölmiðla í liði með mér til þess að elta keðjuna. Ég talaði við stærsta og fjárfrekasta fjölmiðlina á Íslandi, fjölmiðlina allra landsmanna, búin að gera það í tvígang, en það er ekki áhugið þar að bæ fyrir að fara á nýjata mál.
1: Já.
4: Og ég sér segi fyrir einn mann sem er núna út á þingi tímabundið, er þetta svolítið snúið að gera
1: en,
4: það.
1: En sko þegar upplýsingarna voru loksins byrtar að hluta, staðfestu þær þá grun þinn?
4: Já, að mörgu leiti og eiginlega flestu leiti, já.
1: Eitthvað sem kom á óvart þar?
4: Sko, ég skrifaði nú grein alltaf ekki 7 ár síðan núna, 6 ár. Þar sem ég tók þessa með 138 íbúðu sölu og taldi bara upp hverju fengu að kaupa og já. Það er mjög athyglisverð lesning.
1: En þú líkir þessu saman við, berðu það saman við harmfærirnar í Grindavík, ég meina... Hvað átti að gera þannig? Átti ríkið frekar að halda eignunum, leigja þar út, gefa fyrir eigendum og almenningi kaupendum bara forgang?
4: Sko, það var gert í örfáum tilfellum. Mm. Það hefði þurft að gera miklu, miklu meira því að því að eina eftirkosta þessu máli eru þau að fólki sem misti þetta íbúið þetta á sínu tíma er núna leigumarkaði og það hefur komið fram í rannsókn sem hefur verið gerð að ítalegri að hérna nú er aldur þeirra sem eru á leigumarkaði. Hann er einmitt á þessu aldurspili fólk á miðjum aldri sem misti þarna í búðnar á sínum tíma og kemst aldrei í eigin í búðattur.
1: Mm.
4: Síðan er annað, ef ég má örstuðt í lokin, að það er það að ég fór fram á það líka að fá upplýsingar, sambærilegar upplýsingar, hérna íbúðu sem Landsbanki Íslands hirti á sínum tíma og sama tíma. Það rakst ég hins vegar algjörnaveg og menn segja, það er ekki hægt að veita þessar upplýsingar að því Landsbankin er hlutafélag. Ég reyndar ekki alveg á dottina bakið þar því að ég ætla að fara með það í hérna úrskorunefndum upplýsingamál, en alvarlegi hluturinn af þessum tveimur málum, það er tvennt. Fyrsta lagi náttúrulega ófærir þessa fólks sem að hérna lendi margt í hræðilegum málum við þetta,
1: já.
4: Það er eitt. Númer tvö, að það er það að eftirlitsskylda þingsins er gjörsvæðan fyrir borin og bara þetta, eins og núna að Landsbankin felur sig á baku það að vera hlutafélag þannig að þingkjörin eða sem þjóðkjörin fulltrúi fær ekki upplýsingar málið svo
1: sko,
4: þetta.
1: Hverjir telur að hafi hagnast mest á þessari þróun eða þessum atburðum?
4: Það myndum við koma að staða með því að elta keðjuna en það er alveg ljóst mál að einhver sem keypti íbúðir 138 íbúðir á 16 miljónir að jafnaði steikið árið 2016 ég held að hann hljóta verið nokkuð góðum málum núna.
1: Og þú kallaði eftir upplýsingum hvað varðum fólki sem misti heimili sín, af hverju finnst þér enn vanta svör þann hluta sögunar?
4: Sko, ég vildi á sínu tíma, og þetta var náðum tíma þegar ég var að reyna að koma málinu á framfæri við fjölmiðla, þá vildi ég hreinlega að þetta fólk fengi rödd og gæti sagt sögu sína og ég er búin að hlusta á þessar sögur margar og þær eru skelfilegar og hérna, og þær eru þannig margar að maður gæti ekki trúa því að þetta myndi gerast á Íslandi á þessum tíma eftir 2000 en hérna og mér finnst satt að segja að þessi hópur fólks hann hefur aldrei fengið þar sem ég kalla réttlæti og það er það sem ég vilja kalla eftir sko. Ég er svo sem ekki dendilá eftir einhverjum eftir, sko, það er ekki ólöglegt að kaupa selja eignir og græða því sko. En hvernig það er gert jú það er þetta að fara hún í það og líka þetta að þetta fólk sko, allt fólk sem ég talaði við var ekki fólk sem var að eyðum efni fram með að kaupa sér ofstóra eignir eða neitt slíkt. Bara venjulegt fólk, hartuglegt, sem hafði keft sér eign, mistu innuna tímabundið sem var ekki að gera til hrun, lenda á þetta með greiðslur og enda með því að íbúðuna voru hirtar að þeim. Og mér finnst þeir sem ég segi að þetta fólk eigi það skilið að eins og ég segi að hlutur þeirra séð einhverjum leiti réttur og eða að minnstakosti að saga þeirra verði heyrð.
3: Mm-hmm. En hvað með þá stefn einkafélög sem hafa voru að lána á sínum tíma einhvern nátt fyrir íbúðakaupum það félag tók íbúðurna til sín og seldi þeir áfram á því verði sem að því þóknaðist er eitthvað ólöglegt hann á bakvið?
4: Já, sko, eins og ég segi það er ekki ólöglegt að kaupa og selja eignir með hagnaði, alls ekki. Ég vil hins vegar setja stórt spurningamerki við það hvernig upphaflegu og hvernig íbúðurnar voru teknar af fólkinu þar sem uppboðin sem slík.
3: Og veistu til þess að þetta hafi verið opin uppboð eða er bara almenn þöggun í kringum þetta mál? Kemst ekki að neinu?
4: Já, ég hef bara, þetta fólk sem ég hefur rættið sem lendi í þessu, hefur sagt mér sína sögur og þegar það mæta þetta þrír lögfræðingar inn á eldurskól hjá fólki og forvarendis með einu fasteignasala og ungri konu sem að enda með því að færa að kaupa viðkomandi eign þegar lögfræðingandi þrýr eru búin að hafa upp í leikrit það hvað verðið á að vera og kemur í ljós að unga konan sem er undir 20 hún er dóttir fasteignasalans og fasteignasalinn sem umræðir hann var í vinnu hjá íbúðunarsjóði að koma þessum íbúðum í verð ég get ekki verið einn um að finnast þetta hvað ég segja eitthvað hérna
1: óeðlilegt,
4: óeðlilegt
1: þetta, er eða, að, þetta er það sem gerðist
4: þetta er eitt dæmi, já og eins og ég segi að remmingarnar sem margt að þessu fólki lendu í eru bara þannig að ég held að sá tíma á Íslandi væri leiðin
1: já En ef við svörum svona spurningunni frá hlustandarum sem hringdi og vakti athygli á þessu rifjaði þetta upp, hvað er máli statt núna? Ertu ennþá í baráttunni?
4: Já, ég er ennþá að reyna að vekja athygli hérna stærsta fjölmiðils á Íslandi á þessu máli og hérna ég veit ekki hvort að ég fæ núna sem sagt einhvern hljóngrunn eða menn hafi einhvern áhuga ég er líka ætla að halda áfram að reyna að ná upplýsingum með megnis sem Landsbankinn sem sagt fekk með einhverju móti. Og hérna, en þeir sem segi þetta er torsótt fyrir einn mann að fara yfir sko 4000 hérna íbúður sem er kannski búið að selja fimm sinnum hverju áina, sjáu þið það er aldrei vinna, en það er í raun og veru þess að þetta gera það þetta lesa þetta allt saman og það þetta sjást í hver skipti sem þetta er selt hérna, þá myndast hagnaður, hver fekk hann og bara sagan á þessu fasteina fyrirtæki sem keiftu það þarf líka að skoða hana út af fyrir sig því að eins og ég segi þetta er í eigu ölmu núna, þetta er búið að vera BK eignir, BK Alma, lenda í norskum höndum Heimstættin sem að síðan selur ölmu núna, leigufélagi, og eins og ég segi það sem er kannski, hvað ég segja, sálgrætilegt í þessu máli er það að sumta þessu fólki sem misti þessar eignir, sínar eignir, en núna að leigja sömu eignir af þeim sem raunverulega hirftu þar að þeim og högnuðust á því. Það finnst mér þátti dapulegt og grimmt.
1: Og þetta fólk hefur enga rödd?
4: Nei, ég sé, það hefur ekki haft rödd og þess vegna vildi ég reyna að lemja þetta áfram og bara til þess að þó ekki væri nema að eitthvað af þessu fólki gæti sagt sína sögu, þannig að menn sko vissu hvernig þetta virkilega fór fram. Og við erum búin að kortleggja hrunið ágætlega, en ekki eftirkostin. Og það verðum við að gera.
1: Einmitt að Þorsteinn Sæmundsson, var að þingmaður Miðflokksins, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur og gangi þér vel.
4: Takk kærlega fyrir mig og gangi ykkur vel.
5: Þetta er Bylgjan.
6: Alltaf björt og brosandi.

Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá er Tres Logos málið. Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: brota því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Já, við höfum fylgst með því fréttum að staðan á Vogi er orðin graf alvarleg. Það var nú rætt þetta í Kastljósi í gær. Aðeins 14.45 sjúkrarímum er nú nýtt vegna manneklu.
0: Já.
1: Engin í sjúklingu að laður inn í rúma viku. Og svo var hann að sá sem tók við tímabundi sem framkvæmdastjóri lækninga, hann sagði bara upp eftir hvað, tvær vikur starfi? Tvær vikur,
2: já, ég meina við töluðum við hérna stjórnanda þarna fyrir hvað 1.5-2 vikur síðan
1: já.
2: Og þá var staðan þannig að það voru 25 rúma 45, nú er komin í 14 og spurningin er þetta fara ennþá neðar sko?
1: Já, svo sagði Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans í gær að heilbrigðisþjónusta á vegum félagasamtaka á borði SÁÁ væri bara barn síns tíma en því hefur nú Ragnar Freyr Ingvarsson læknir mótmælt harðlega og bendir á stórt hlutverk félagasamtaka í íslensku heilbrigðiskerfi en þetta er svona mikið í umræðunni en hún er á línunni hjá okkur, hún Steinunn Þórðardóttir formaður Læknafélags Íslands. Komdu sæl, Steinunn.
3: Komdu sælir.
1: Já, kannski fyrsta spurningin er til nóg að fíkni læknum á Íslandi?
3: Nei, því miður það langt í frá og við vitum öll hvað þetta er risastór heilbrigðisvandi og hvað geta orðið grafalvarlegar afleðingar af fíksjúkdómum eins og segir við sem samfélag erum full meðvituð um það og hversu mikilvægt það er að hlúa fólki sem er í þessum skúrum og þeirra fjölskyldum og við hefum bara ekki, svo ég veit til gert neina þarfagreiningu til dæmis á bara þeim mannafla sem við þurfum til framtíðar til að sinna þessum hópi sem því miður er bara mjög stór í dag og ég held að við þekkjum flest Valgerði Rúnarsdóttur fíklæknir sem hefur verið mjög ötull talsmaður þessa hóps og einmitt laða líka fagfólk til starfa hjá SÁÁ en það er ekki hægt að byggja svona þjónustu bara á einni manneski eins frábær eins og hún er.
1: Já.
3: Þannig að ég kalla líka eftir bara framvirkri hugsun þarna og við reynum að tryggja þessari þjónustu örugari grundvöll til framtíðar heldur en verið hefur.
1: Þegar bara svona brotið af rýmum á Vogir og nýtt og innlagnir hafa stöðvast, erum við komin í neyðar ástand í fíkni meðferð?
3: Ég myndi að talja að svo væri og ég held að eins og þetta blasir við mér sem er nú ekki innstikoppur í búru akkurat í þessari starfsemi en sem svona áhuga samur samfélagsvegt nú í mínu hlutverki og maður hefur mjög miklar áhyggjur af stöðinni bara dag frá degi og eins og ég segi, mann er sýnist að stjórnvöld séu full meðvitið um það að það þurfa að hafa hraðar hendur til þess að það fari ekki allt á versta veg. Mm-hmm. Og að mínu mati, það hefur nú meðal annars komið þarna fram ákall fjölmargra fagmanna sem að starfa hjá SÁÁ, starfsfólksins, ég held að þetta hafa verið 60 mann sem að senda þarna undirskriftirinn og bentu á ákveðna hluti sem fyrst að betur að fara. Það sé fast alltaf hlusta á þær rættir og reyna að koma á sátt milli fagfélagsins, fagfólksins afsakið og þeirra sem að stýra þessari starfsemi. Það sé líka vel aðskilið hver gerir hvað og hver ber hvaða ábyrgð til þess að þarna verði vinnu fyrir.
1: En hvað segir það þér um stöðuna þegar þessi nýji framkvæmdastjóri lækninga endist bara í tvær vikur?
3: Ég held að það segir manni bara það að vandamáli er miklu stærri heldur en einhver einn einstaklingur. Einn framkvæmdastjóri lækninga eða einn starfsmaður að hérna, þetta er orðið, þessi atburðarás sem hefur átt sér stað hefur bara valdið svo miklum skaða nú þegar að þó að þú komið þarna inn fullur að bara vilja til góður að verka þá dugar það einfallega ekki til. Þannig að þessi aðili hafði ekki bólmagn til þess að bjarga þessu upp á eigin spýtur og ég held að það hefði átt að liggja í augum uppi. Og það þarf eitthvað miklu meira að gera til að koma starfseminni á réttan kjöl.
2: En nú sér maður þessa skertu þjónustu á Vogi og skerðist bara einhvern veginn með hverjum deginum eða vikunni. Þetta lítur að hafa svolítið aukin áhrif á Landspítalann, gerir maður á fyrir og kollega þína í læknafélaginu þar.
3: Jú, að sjálfsögðu og maður heyrði þetta utan að sér að Landspítalinn hafi eða óttist að þessi verkefni muni einfallega bara flytjast yfir á herðar spítalans eins og sem mörg verkefni hafa gert í gegnum tíðina. Og ég held að við þurfum svolítið líka bara að hugsa þetta sem heilt, hvar viljum við hver þjónustu stig sé staðsett í kerfinu og viljum við að allt endi inn á Landspítalanum. Ég held að það sé ekki farsast. Og ég veit alveg að það er ekki starfsfólki til að dreifa þar innan hús í dag til að taka þetta stóra verkefni á sér.
1: Já.
3: Og ég er ekki viss um að fagþekkingin sé heldur nægileg þar innan hús af því að þetta er auðvitað bara sérhæfðu verkefni sem að hefur verið sinnt þarna.
1: Og Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, hann sagði heilbrigðisþjónustu á vegum félagasamtaka vera barn síns tíma í Kastljósinu í gær. Ertu sammála því?
3: Ég get ekki alveg tekið undir það. Ég hérna myndi halda að það væri hægt að finna farsæla leið bara með því að hafa línur alveg skýrar. Hvar stýring félagasamtakana endar og ábyrgð fagfólk sem tekur við.
1: Við erum með Hrafnistu, við erum með Krabbameinsfélagi, við erum með Ljósið, Hjartavend, fleiri félagasamtök.
3: Og þetta eru félagasamtök sem hafa, hvað maður segja, lyft grettistæki okkar samfélagi gegnum árin. Og ég til dæmis hef alltaf furða mig sjálf á því að hverju félagasamtök hafa þurft að standa undir fíknmeðferð. Því að það ætti náttúrulega búin að vera sjálfsagður hluti okkar heilbrigðisþjónustu og ætti að vera fjármagnað að ríkinu eins og sem betur hefa nú komið í gegn núna nýlega loksins. Mm-hmm. Ég meina að þessi sjúklingahópur sé ekki hluti á opinbera kerfinu er pínu furðulegt. Mm. En sko ég myndi seint gaggrína þessi félagasamtök til eins og ég segi þau hafa fyllt upp tómarum sem hefur opinbera hefur bara ekki verið að sinna.
1: En Landspítalinn er nú sjálfur undir mannaður og læknar þar störfum hlaðnir. Ég meina, hvernig á hann geta tekið við verkefnum Vogs og hann og allt annað?
3: Ég bara sé það ekki fyrir mér og ég held að við verðum að vera raunsaði þarna. Það eru auðvitað, Vogur er með frábæran grunn, ára tuga langa starfsemi sem eru auðvitað stundum gengið upp og ofan en yfirleitt mjög vel og farsælega. Og það þarf að leysa þessi innanhúsmál og ég held Já. Að menn verði bara að axla ábyrgð á því líka þeir sem er þarna innanhús að horfa aðeins út fyrir einstaklingsdeilur og horfa á stóru myndina og þjónustana og það sem er henni fyrir bestu og það þarf að koma á eitthvað skona friði þarna á milli stjórnar og fagfólks.
1: En Steinum, þetta eru sjúklingar sem get ekki beðið endalaust. Ég meina, hvað gerist núna við fólk sem hefði annars verið lagt inn á Vog? Getur Landspítalinn tekið við öllum sem þurfa að bráða af veitrun eða meðferð núna?
3: Sko, nú get ég ekki svara fyrir Landspítalann en ég myndi halda að það væri ansi stór baggi að taka á herða sér með svona stuttum fyrirvara fyrir Landspítalann. Ja. Landspítalann hefur þetta oft verið þeim spórum að þurfa að taka þessi stór verkefni með litlum undirbúningi og staðið sér mjög vel, til dæmis bara í afstöðnum heimsfaraldri.
1: Já.
3: En þetta er ekki heimsfaraldur, þetta er mannana verk og ég held að við viljum ekki sjá Landspítalann þessum spórum því að þetta verður krefjandi.
2: Þú varst að nefna áðan að það hefur hérna gengið á ýmsu hjá S.A. í gegnum tíðina og svo voru við áðan að nefna alls konar félagasamtök sem að eru með þjónust eins og hjartavernd og fleira. Það hefur ekki verið mikið í kringum þau félög. Hvernig horfum við það? Hvernig tólkum við það? Þarf að rífa upp skipuritið alveg reynt og kannski fá landlækni þar að?
3: Nú er, það er erfitt fyrir mig að tjá mig svona nákvæmlega það hvað þarf að gera innan þess á þar sem ég þekki það ekki til hlítar persónulega og ég tek undir það að svona yfir höfuð hefur þetta gengið vel hjá öðrum þó að það hafi líka vissulega komið upp árestur þar í gegnum árin, nefnum til dæmis Reykjalund. Ég held að það þurfi, mögulega þarf að rífa allt upp þarna en það þarf að vinna þessu saman og ég held þess að segja ef að fólk horfir á þetta út frá hagsmunum þeirra sem þurfa á þjónustun að halda og þessara frábæru starfsemi sem þarna hefur verið byggð yfir langan tíma út fyrir sjálfa sig, út fyrir einstaklingsdeilur með aðstöð embættis landlæknis og þeirra annara sem þarf fyrir að koma af að þá sé mögulega hægt að lenda þessu hratt og vel en menn þurfa þá að horfa út fyrir sjálfa sig.
1: Já, en bara svo ég spurði Beinsteinu svona þínu mati ef þú fengir að tekna framtíð Vogs upp núna ætti S.A.A. áfram að reka sjúkrahúsið Landspítalinn að taka við því að þarf eitthvað þriðju leið?
3: Ég er ekki endilega á því að Landspítalinn er að taka við þessari þjónustu. Ég held að sé mjög farsalt fyrir okkur að það séu fleiri neitt og fleiri en tveir aðilar sem reka heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Að það séu ykkur samkeppni á þeim markaði og við séum ekki með stóran risa sem í rauninni gleypir í sig allt. Ég held að við ættum frekar að styrkja starfseminna á þeim stað sem hún er í dag hvort hún eigi að vera á ykkur öðru formi en undir stjórnum þess á og ég bara mjög erfitt með að segja til en ég held hún ætti að vera í samvinnu við sjúkratryggingar eins og er bara nýverið búið að koma á með glæsulegum samningum
1: Já.
3: En hver á að stýra þessu, ég bara á mjög erfitt með að svara því.
1: Einmitt það, Steinur Þóradóttir, formaður Læknafélags Íslands kæra þakkir fyrir spjallið.
3: Takk sem við leir.

0: Bylgjan mælir með stór tónleikum Totmobil. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Totmobil flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eið Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyra stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Totmobil tónleika.
1: Bylgjan.
2: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Já, þeim við þreytist ekki á að tala hvernig börnunum okkar gengur í skóla og þetta námsmat og þetta allt saman.
2: Já, Ragnheiður Stefensen, grunnskólakennari, hún skrifa nokkuð harða grein á Vísidag undir fyrirsögninni Í hvaða vitleysu erum við stödd?
1: Já, hún mætt hérna, velkomin og kæra það ekki fyrir að koma. Í hvaða vitleysu erum við stödd?
3: Já, þegar stórt er spurt. Þessi fyrirsögnin sprettur svolítið að því að við, það er verið að ætlast til þess að við séum að taka kvarða sem er alveg samofin okkar kerfi sem er 1-10 og breytur með eitthvað annað sem hann er ekki. Mm. Og það er spurningin af hverju erum við að því. Ef við ætlum að breyta kvarða, nú þá verður það að breyta því sem kvarðin byggir á, sem er aðlánsgræn.
1: Ok, þetta hefur verið 0-10 áður, svo fóruð þið verið bókstafi. Nú er þetta að fara aftur yfir í tölustafi, en þetta er ekki 0-10, heldur 4-10.
3: Já, af því að við erum að vinna eftir sömu aðlánsgræni og hún er svona, þar flokkar og nemendur og þessna eru bókstafinir með þessari aðlánsgrá, eru þeir bara í sjálfum sér fínir eða með bjöðu, ertu bara nemandi sem er allt í góðu.
1: Að þetta tala saman.
3: Já.
2: En ertu á móti tölu einhvernum eða bara hvernig þetta er gert?
3: Aðalega hvernig þetta er gert, ég getur móti tölum í starfsfræðikennari, sko, ég er mjög hrifin af tölum. En hérna, þú ert að fara að ætlast til þess að sko, tölur sem hafa bara ákveðna merkingu í eitthvað lífi. Þú veist, fyrir okkur er bara 10, bara 100% og 8, bara 80% og svo framvegis. Ég meina, þannig er þetta bara. Og þú ert að fara að setja þetta á kerfi sem byggist allt öðru þessu. Það er ástæðan fyrir því að við tókum upp bókstæðina, var þessi nýja aðlámsgrá á þeim tíma, árið 2011 við þarna.
1: En getur þú í mjög einföldu máli útskýrt fyrir okkur, af því að ég er nú ekki grunnskóla börn, sko, minn er í leikskóla eða. Hvað er þetta 4-10? Getur þú útskýrt þetta af hverju þetta svona slæmt?
3: Sko, þú þarft í rauninni að setja þarna tölustafi í staðin fyrir bókstafi. Það er bara að vera að skipta bókstofunum út af og inn á koma tölur.
1: Já.
3: Og það varst með eitthvað sem heiti DNU og það heita 4. Og svo varstu með eitthvað sem heiti CNU og það heita 5. Og svo varstu eitthvað sem heiti C+, það heiti 6. Og svo varstu með eitthvað sem heitir B, það á heita 7 eða 8. Já, þá sem þess að skipta þeim stóra hópi því langflesti nefndur eru þar sko.
1: Já.
3: Og svo er eitthvað sem heitir 9 og þá heita það sem heit B+ og 10 á vera A. Og sko A er eitthvað sem er umfram. Þá kannt eitthvað þessir ofbóstlegu fyrirmyndar það sem eru þeir með allt eru bæðir, þeir eru félagslindir, þeir eru með skipulega og reynu, þeir eru líka búin að læra miklu umfram og þú veist, virðast aldrei læra samt þeir eru alltaf að læra þetta fyrir þessa nemendur sko. Og eða eins og til þessi okkaskóla kennum við framhaldsskóla fög fyrir nemendur sem geta fyrir hraðar og ef þú ert búið með framhaldsskóla fög þá kannti eitthvað umfram ekki satt.
2: En okkur var aðal námskráin ekki bara breytt?
3: Sko, það hefði verið réttaleiðin. Sko, þú byrjar á því að taka þú upp aðal námskrána og gera hann að einhverju.
2: Hver er fyrirstaðan?
3: Já, það eflaust kostar bæði vinnu að blóa eitthvað annað og með hvað hefur verið lagt í menntamál síðustu ár, þá er það nú ekki til.
2: En hver, ég skil ekki alveg ástæðana fyrir því að það var farið frá 4 upp í 10 en ekki fyrir neðan 4. Ég meina, ef maður getur 70% af einhverju prófi, það fæði maður bara 7, er það ekki? En það er ekki þannig?
3: Nei, það er ekki þannig, sko. Þetta er snýstum, ertu búin að ná ákveðinni hæfni og ef þú ert búin að ná bara nákveðinni hæfni, þá færðu 7. Og núna ef þú ert búin að ná henni svolítið rúmlega, þá getur það fengið 8.
1: Mm.
3: Og svo ef þú kannt eitthvað, ertu búin að ná henni mjög vel og svona aðeins rúmlega það, þá getur það fengið B+. Og svo ef þú ert bara svona framúskarandi og kannt meira, þá færðu 10. Þannig ef að sko verkefnin sem slík eru samin bara að miða við meðal, þú veist, miða við hæfni við minn, þannig að þetta er bara hæfni náð.
1: Mm.

0: þá getur við verið með 100% prófun en þú fær bara 8.
1: Ég skil bara ekki hvernig þið svona fer svona langt. Þetta hljómar eins og eitthvað grín, en þú ert nú í miklu samskiptu við börnin sem eru að fara að, já svona, hvað ég að segja, þetta verður tekið upp á þeim börnum sem þú ert að kenna í dag.
0: Já.
1: Ekki satt?
0: Jú, ég er með einn og betjindu
1: ekki. Ég verður tekið stikkprufu á þeim, hvernig líst ykkur á þetta?
0: Sko, ég segi bara svolítið við, þetta, við munum redda þessu, þetta menn ekki bitna okkur, við reddum þessu ekki.
2: En verður þetta ekki fyrir tíundabekkinga frá einum upp í tíu á næsta ári, eitthvað þannig?
0: Nei, þetta er ekki einum upp í tíu, þetta er fjóru til tíu.
2: Á þetta ekki að breytast?
0: Nei, það getur ekki breyst nema að breytir aðeins á skránni. Af því við erum bundin að lögum og fylgja henni. Mm. En síðan er hún líka, sko, aðlámskránni er ekki slæm þannig nema það er eins og hún hafi ekki verið kláruð. Það er enginn sem segir okkur hvað við eigum að kenna í aðlámskránni. Þannig að það er rosalega merkilegt hvernig við eigum að geta metið að einhversi umfram ef að það er engin sem segir manni hvað maður að kenna í grunn.
2: Og þú ert að kenna hvar í...
0: Starfræði.
2: Í Garðabænum.
0: Í Garðabænum.
2: Já, í Garðaskóla.
0: Já.
2: Og hvernig taka kennar þessu? Hvernig er umræðan á kennarastofunni?
0: Sko, við erum auðvitað bara mjög þreytt á þessu, sko. Við erum búin að reyna, aðla ég, að vera að tjá mig þetta. Ok, það er komnar einhverjir hundraðu milljóna í námskráningar núna. Mm. En ekkert búið að ákveða hvernig að ráðstafa þeim.
2: Þú talar eyðimörk í námsefniskerð?
0: Já, það er það. Ég er að kenna bók sem var saman á 1986. Ég var sjálf í pröfu hóp fyrir þetta námsefni þegar ég var í Garðaskóla í tíundabæk.
1: Já, það er sama námsefni.
0: Og við erum að kenna þetta námsefni að þetta er besta námsefni sem hefur verið samið af því sem til er. Það eru að verið komið tveir bókaflokkar síðan þá. Mm. Báðir mjög lestrar með þeir, þannig að krakkar sem eru slækir lestrilendi starfræðar örleikum á óþörfu.
2: Er þetta stærra vandamál heldur en einkunnakerfið?
0: Einkunnakerfið er í rauninni ekki vandamáli nema nú er að vera að þvinga einhvern kvarða inn sem verður þess að fólk skilur ekkert af því að það, þú fólk mun ekkert skilja að 10 er ekki 100%.
2: Hvað viltu? Ef að fara aftur í bókstafina og litakerfið?
0: Litakerfið var þetta bara afsakið að þú veist, ég er svolítið hreinskilin að það var bara bull sko. Og sem betur fyrir þurfti ég aldrei að taka þátt í því það voru yngri barnaskólanir svolítið mikið þá var verið að taka hvert einasta einhver setningar og meta það og gefa því einhver liti og ég var spurði einu sinni mér var sínt svona námsma svona hjá hérna dóttur skólastjónus míns og hann sagði svona nú er þú starfræðikennari segði mig hvernig dóttur minni gengur starfræði ég horfði yfir þetta og las þetta og ég sagði veist að ég er bara ekki um þetta
2: Ég meina, er ekki bara sama vandamáli, við erum alltaf að tala um þetta sama bara samræmdan kvarða á milli skóla, allir sé að nota sömu viðmið
0: Já, allir skilji kvarðan sko. Þú þarft ekki endilega að flokka sko, 1-10 kvarðan eins og við, þegar við vorum í skóla þá var þetta, þú veist, við vorum að rífast hver um 8,7, 8,6 og ég er betur en þú að ég er með 0,3 meira, sko við viljum þennan heim ekki, sko þessi bókstafakvarði og þessi talnakvarði sem nú er að búa til Hann byggist ennþá þess að sömu gróf flokkun sem ég veist mjög jákvæði skóla því að þetta er bara börn á mótunarferli já, já. Og þú átti ekki að vera að raða þeim í röð, þú ert betur en þessi eins mikið.
2: En hvað segir við foreldra sem vill bara fá svör frá þér og spyrði bara, segðu mér einfalda, er barnið mitt með 6, 8 eða 10? Hvað segir þú?
0: Já, ég er nokkert byrjuð að gefa þess að einhvernir að því að það er ekki ennþá bara ákvæða hvernig hlutinir eru en við sko komum alveg til með að vera með okkar mat en það verður engin samræming á milli skóla og meðan þú segir ekki skólanum hvað á kenna hversu langt út að fara í námsgreininni þá verður aldrei inn í samræming
1: En Ragnar, tölum bara íslensku hérna þessar breytingar sem hafa verið gerða síðustu ár
0: Já.
1: Litir, bókstafir til að forðast 0 upp í 10 kvarðan Er þetta ekki bara þáttöku verðlauna væðingin hjá ungdómnum sem er að valda þessu? Að við þurfum að breyta, að því að það má ekki vera metingur, við þurfum bara að vita hvar börnin standa og það sé skýrt.
0: Já, en sko þú þarf bara að vita, er það að ná þessu, eða ekki hvort að þessi sé aðeins betri en hinn. Það er, þú veist, það við þurfum þessi. En
1: er þá betra að setja svona stóran hóp í sama...
0: Fjó. Já, en aðalmáli er að við verðum að vita hvernig við það ræði innan hóp Já. Það er það sem við vitum ekki ennþá því að það er þessu opnu hæfniviðmið þú ert með hæfniviðmið í starfræði að því að auðvildast fyrir mig að taka dæmi starfræði þar sem að við tíundu bekk átt að geta lokið við að leysa jöfnum með einni óþekkti stærð þú veist nemendur í áttunda bekk þegar byrja þeir geta það strax í fyrsta tímanum uppfyllt þetta hæfni við mig því að jöfnur eru síðan á risastóru bili og engin veit hvað við erum að fara langt.
1: Já, akkurat.
2: Örst upp í lokin, Ragnheiður, eða þú ert með Ingu Sæland hérna við hliðinaður, hún er að hlusta á okkur, er eitthvað skilabóð til hennar frá þér?
0: Sko, Inga Sæland er með hérna eldmóð og hún getur stundu verið farið svolítið yfir strikið en hún er virkilega að berjast fyrir þessu en þetta verður að vera faglegt og það er ekki faglegt að vera með breytingu á skala í beinni útsendingu á meðan að það vera að vinna það. Við hefðum þetta að vinna þetta ár og nemendur hefðu bara þurft að vera í sama umhverju þau voru og síðan hefðu hluturinn þurft að vera tilbúin. En þú treður heldur ekki kvarða upp á hérna fólk sem er samofinn samfélaginu sem er 1 til 10 og ætlast til að fólk fara að skilja eitthvað betur þegar þetta þýðir eitthvað allt annað.
2: Einmitt það. Ragnheiður Stefensen, grunnskólakennari, Garðaskóla, þekki Garðabæ.
0: Jú.
2: Kæra, takk fyrir komuna.

Hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú

0: Þú ert að hlusta á brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Það er ennþá september.
2: Já.
1: En vestlarindar eru svona kannski startólum að byrja að minna okkur á að jólin eru bara næstu á morgun.
2: Ég heyri alltaf sko, það eru fimm dagar í jól, eða það eru forpantanir á einhverjum húsgögnum sko.
1: Já, já, já.
2: En þetta er svona, þetta er handa við hornið og það eru einungis þrír útborgunardagar fyrir jól.
1: Og svo er útsölu dagar, eða svona stórir dagar, er ekki hérna Cyber Monday og Singles Day og Svartu fössari og allt þetta framöndan?
2: Jú, það er mikið af dílum framöndan. Við erum díla fyrst þjóð, eða hvað? Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi hjá björnberg.is, erum við alveg þyrst í díla?
3: Ég held að það hljóta vera, vegna þess að maður getur alltaf spurt sig þegar verið er að auglýsa eitthvað. Af hverju verið að auglýsa?
2: Já.
3: Og það, eða af hverju haldið áfram að auglýsa eitthvað? Það er væntanlega vegna þess að auglýsingarnar eru að virka.
2: Það virkar, já.
3: Og það er verið að auglýsa díla alveg fram og tilbaka.
2: Já. En svona fyrir jólin, Black Friday, Cyber Monday, meiri segja sko svartur mánuður í sumum verslunum. Er þetta ekki svolítið sniðut fyrir jólainnkaupin?
3: Sko, það getur verið það ef við skipuleggjum okkur aðeins og ég held að það sé nú það sem við þurfum að gera vegna þess að hvert er markmiðið með þessum auglýsingum, það eru auðvitað er það þannig að smásöluaðilar eru að segja verslaðu við mig, ég er hérna með útsölu, verslaðu við mig.
2: Ah.
3: En það er samt líka bara verið að reyna að fá okkur til að eyða meiri peningum eða það er að segja að versla meira, fleiri hluti.
2: Umfram þarfir.
3: Já,
2: ah.
3: Og þegar við hrífumst með í kaupæði, þá er hætt við því að við kaupum alls konar óþarfa og kaupum og mikið. En ef við erum skynsum og köld og vel skipulögð, þá er þetta tækifæri.
2: Mm-hmm.
3: Og þetta er nýtt, það var ekki þannig, fólk var nú bara rétt að klára jólagjafinnar bara á Þorláksmessu. Það var verið að þessi stóru innkaupadagur varandi jólin og jólagjafir voru seint í desember. Núna hefst þetta 11. nóvember hjá flestum sem er þessi kynveski dagur einhleipra.
1: Já, það eru tveir útborgunardagar í það.
3: Nákvæmlega, og þá er verið að auglýsa alveg vilt og galið og það sem er svo áhugavert er að þegar að útsölur eða afslættir eru orðnir vist miklir og þú horfir á auglýsingu og það stendur 36% afsláttur og svo er meiri sem þið sjáir nýtt sem er að það vera að telja niður.
2: Já.
3: Að þetta virkar á fólk og býr bara til ákveðin sársauka og hver er sársaukin? Hann er, veistu, ef ég tek þessu ekki, þá er ég að tapa peningum. Ef ég kaupið þetta ekki, þá er ég að tapa.
2: Svona FOMO, fear of missing out.
1: En hvernig þekki maður þá raunverulegt tilboð frá eitthvað svona gillibóði eins og þú ert að lýsa?
3: Ég held að það sem sé best að gera er að vera búin að ákveða hvað skuli kaupa og kaupa það svo á afslætti. Vegna þess að afsláttur er bara afsláttur og ef þú ætlar að kaupa þessa bók og gefa einhverjum hana í jólagjöf, þá er að gera að nýta útsöludagana til að kaupa þá sömu bók á læra verði.
1: Og er þetta alltaf raunveruleg lækkun á þessum dögum?
3: Sko, það er náttúrulega það sem að hefur stundum verið til umræðu og það eru aðilar sem eru að reyna að fylgjast með þessu, hvort að það sé aðeins verið að belgja út verðin áður en kemur að þessum útsölum og ef verið er að gera það, þá er náttúrulega bara verið að villa fyrir fólki og ljúga.
1: Er þetta ekki svona bara dagar sem eru hannaði til að fá okkur til að kaupa meira trasl?
3: Jú, þeir eru það og sko hugmyndin er þessi að þessi breyting hún hefur algjörlega haldist í hendur við aukna vefverslun. Það var þannig að við fórum bara á laugaveginn eða í Hafnarstræti eða hvert við fórum og vorum að versla okkur
1: í skítaveðri,
3: en það var bara svona gerðum við þetta og svo er farið í verslunarmiðstöðunar en það er alltaf verið að versla tiltölulega svipuðum tíma. Síðan gerist það að það koma þarna útsöludagar og það er ekki tilviljun hvenær þessi svarti föstudagur er eða hvenær þessi stafræni mánudagur er og það er heldur ekki tilviljun að þessi kínveski dagur einhleipra er á undan þeim. Það er vegna þess að það er verið að reyna að vera fyrstur til þess að tæma aðeins úr vösunum og skilja þá minna eftir fyrir hinna. Og þannig hefur þetta gerst á undanförnum árum og við höfum lifað þetta, við höfum séð þetta bara á síðustu 10 árum, að þá er verið að biðja okkur að hefja jólaverslunina fyrr og þetta er drifið áfram af þessari vefverslunum sem að svo miklu leiti er erlend.
2: En getur þetta ekki bara verið frábært af því að jólin kosta fullt? Þú með útreikninga er það ekki, hvað jólin cirka kosta, hvað, varstu ekki með það?
3: Jú, sko, ég stal því nú að hluta til úr gamalli grein sem að ég hafði lesið sem ég fannst nefnilega vandlega unnin hjá DVF, sem var birt þar fyrir nokkrum árum og ég uppfærði hana bara með verðlagi og þá sýndist mér þetta vera svona í kringum 250.000 krónur hjá fjögur manna fjölskyldu.
2: Já.
3: Og í dag, og auðvitað er geysilega mikil dreifing þar á.
2: Já.
3: En það er ekkit víst að jólabónusinn sjái algjörlega fyrir því og það þarf líka að borga aðra reikninga í desember þannig að þetta er hrein viðbót og auðvitað getum við dregið úr heildarkostnaði jólana með því að nýta okkur útsölu dagana engöngu samt ef við erum þá að kaupa þann sama og við ætluðum að kaupa
2: Einmitt.
3: En það getur verið kunstutt að passa upp á það
1: eða bara fjármagna jólin með kreditkorti bara spenna bóðan svolítið hátt
3: já, þá komum við nefnilega aftur að þessum auglýsingum hvers vegna er ekki bara verið að auglýsa heldur er haldið áfram að auglýsa heyrðu, borgaðu jólin í febrúar þetta voru auglýsingar sem við sáum ekki í fyrra
2: já.
3: Hvers vegna sjáum við auglýstar leikjatölu fyrir krakkana þannig stendur ekki bara hvað hún kostar, heldur hvað hún kostar á mánuði. Það er vegna þess að það er meiri sem að verið að reyna að selja fólki eitthvað sem það getur ekki borgað fyrir með því að segja, kauftu þetta samt, þú átt ekki fyrir þessu, kauftu það samt.
2: En vaxtalauslánið, það nokkuð svo slæmt?
3: Já, vegna þess að það er það sem verið er að treysta á, það er ekki viðskiptamódel hjá aðilum að vaxtalauslán sé greitt á réttum tíma. Viðskiptamódel
2: hjá þeim sem lánar. Að þurfa að dreifu sig meira og borga þá vexti að því.
3: Já, það er áhætta sem við bjóðum heim.
2: Einmitt.
3: Það sem ég hef alltaf reynt að vekja athygli fólks á er að jólin séu á hverju ári.
2: Mm-hmm.
3: Og mér finnst alveg merkilegt að maður þurfa að gera það. En ég þarf að vera að vekja athygli á því og ég veit að það er allt og snemmt. En málið er að það verður allt og miklu viðráðanlegra og fyrirsjáanlegra og ódýrara Ef við vitum af jólunum og við vitum að það er ákveðin kostnaður sem fylgir þeim, við erum þá bæði bara búin að leggja fyrir inn á jólareikning fjölskyldunar í hverju mánuði á árinu, þannig að það er til fyrir þessu og við getum þá beðið eftir þessum útsölutum og sagði, heyrðu, hérna þessi jólagjöf eða þessi bor sem ég ætlaði hvort sem er að kaupa eða hvað þetta er eða þessi föt eða þessi úlpa, þetta er útsölu núna.
2: Já.
3: Þetta var á innkaupalistanum, þetta eru útsölu núna, við verðum svo miklu betri neytendur.
1: En segjum að eitthvað einstaklingur, ekki endilega ég, eitthvað er ekki búin að leggja neitt fyrir.
3: Já.
1: Og hvernig gerir maður þá bara svona raunhæft jólabudget á þess að jólin verði hundleiðileg?
3: Það byrjar nefnilega á því að ákveða hvað þetta má kosta, hvað jólin með að kosta. Og það veistu vegna þess að þú finnur út það svigrúm sem þú hefur. Þú ert ekki að byrja á því
1: að... Þú byrjar á einni heildartölu.
3: Það byrjar á einni heildartölu. Þú getur sagt, heyrðu, þessi jólin, að þá höfum við svigrúm upp á 100.000 kall. Mm. Hvað það er? Heimilisbókaldið okkar leifir það. Svona er bara heimilisbókaldið á fullotnum fólki.
1: Já.
3: Við erum ekki að eyða því sem við eigum ekki fyrir.
1: En hvað er maður að gera að þú veist að börnin heimta eitthvað sem maður á ekki endilega fyrir?
3: Þá þarf maður stundum að læra að segja nei, en ég veit að það er erfitt vegna þess að þau síðan horfa á hvað hinir eru að fá í jólagjafir.
2: Mm-hmm.
3: Þetta er bara erfitt samtal sem þarf að eiga, en við getum þá líka bara forgangsraða. Eftir því sem það er erfiðara, þá þarf það að vera framar í forgangsraunni. Og ef við segjum að þetta megi kosta 100.000 kall, þá erum við bara að finna út úr því hvernig við verjum þessum 100.000 kalli. Og út frá því kemur í ljós hvað jólagjafið með að kosta og jólamaturinn og jólatrið og skreitingar og svo framvegis.
1: Þannig að þú veist vilt fyrirbyggja að fólk vakni ekki hérna eftir áramót með svona fjárhagslega timbumenn?
3: Já, nefnilega, það er bara mjög vel orðað. Vegna þess að það sem að við megum heldur ekki gleyma er að það kostar líka að lifa í janúar og í febrúar. Mm-hmm. Þeir mánuðir kosta líka peninga. Við þurfum líka að kaupa í matinn og allt það í janúar og febrúar. Og ef við ætlum að bæta ofan á þá mánuði, kostnaðin sem að við gátum ekki staðgreitt í desember eða nóvember, að þá verður það ekkert skemmtileg mánuður og þetta er viðvarandi vandamál.
1: Það er líka hundleiðilegt veður þá?
3: Það er hundleiðilegt veður og þetta er, ég er ekki að segja að það geti ekki komið fyrir og ég er ekki að segja að það sé ekki sveiflur í heimilisfjármálum fólks eða í efnahags aðstæðum og það geti ekki verið þannig að stundu þurfi fólk að taka skref til baka eða eitthvað verið erfitt eða
1: Það er hægt að skipuleggja sig
3: Já, ég, það sem ég er að segja er að það hjálpar alltaf að skipuleggja sig og það er bara ágætt fyrir hlustendur að spá aðeins í þessum þremur útborgunardögum sem eru til jóla hjá flestum hversu mikið svigrúm mun ég hafa hver af þessum mánaðamótum getur það hjálpa mér við það að nógu mikið sé til svo ég geti staðgreitt þessi jól það menn enginn sjá eftir því að staðgreiða jólinn í stað þess að taka þau að lána
2: Við erum alltaf núna þremur hérna, útborgunum dögum fyrir jól þannig að nú er fínt að setja sér belti aðgæslaband og finna sparibökin Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi hjá björnberg.is mæli sérstaklega með að spjalla við þið þar við höfum þetta bókið sér þar, kjæra þakki fyrir spjallið
3: Takk fyrir
4: Bylgjan, Björn og brosandi

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Á sunnudagsmorgnum þá sit ég sko sem allra fastastur við viðtækin þegar sprengisandur fyrir gang og það er ekki verið að slá léttu við næsta sunnudag, heldur betur ekki.
2: Nei, Páll Magnússon, umsjónarmaður sprengisandur mættu til okkar, sæll Palli.
3: Sælir, báðu tveir.
2: Já, hvað verður á dagskrá hér á sunnudaginn?
3: Það verður í allavega það sem er ákveðið, það er, skal ég ykkur segja, það verður farið í þessi málvarðandi SAA og þá upplausn alla sem hefur verið þar í gangi og annandi tekst nú að laga þetta sjúklingarna vegna, það er að vera þarna 45 sjúklingar inni, eru 14 held í dag. Mm-hmm. Það er koma til mín báðar, bæði Valgerður Rúnarsdóttir sem er yfirlæknir á Vogi, var nú ein þeirra sem gekk í burtu, í deilónum og átökunum en daginn, hún er komin aftur allavega til bráðabirða til að freista þess að laga þetta. Hún er náttúrulega búin að vera aðalsbrautan í fíkni meðferðum á Íslandi í áratugi og landlæknir kemur með henni og situr hérna með henni. Við skulum vona að samtali bara leiði til eitthvað á Sprengisandi.
2: Mm-hmm. Já, gott, og fleira.
3: Já, síðan ætla ég að fá tvo bæjarstjóra, Ástísi Kristjansdóttir í Kópavogi og Írisi Róbertsdóttur frá Vestmannaeyjum, koma saman til mín meðal annars til að ræða PISA-kannanirnar og hraglega útkomu íslenskra barna í þeim vegna þess að þessi tvö bæjarfélög, fyrst Vestmannaeyjar og svo Kópavogur, hafa gripið til eigin ráða undir formerkjónum Kveikjum Neistan sem hefur skilað gríðalegum árangri í Vestmannaeyjum. Kópavogur eða Lindaskóli er búin að taka upp þessa nálgun líka. Mm-hmm. Þeim að fara yfir þetta með þeim, samskipti svo sveitastjórna og ríkisvaldsins og fleira og fleira.
2: Gjaldskrárhækkanir.
3: Gjaldskrárhækkanir.
2: Eða ekki.
3: Já, og þannig að það verður fróðlegt. Og síðan í svona pólitíska debatthornið, að ég kalla það átakahornið, þá kemur Snorri Másson frá Miðflokknum og María Rut sem er varaformaður þingflokks viðreisnar og svona verða í deginum svolítið. Mm-hmm. En síðan sýnist með reynda að vera svo bara mikið í deglunni, Landsvirkjun, þetta kostulega mál og fleira, að það geti vel verið að við gerðum einhverja breytingar á þessari uppröðun og bættum einhverju inn og snúum þessu svolítið við.
1: Hvernig lestu í það mál?
3: Já, sko eins og staðan er núna, þá er þetta stór undarlegt mál. Þetta er verðmætasta fyrirtæki í almanna eigu á Íslandi.
1: Já.
3: Ný stjórn tók þarna við í maí, held ég.
2: Já, núna í vor.
3: Núna í vor. Hún er ekki búin að vera 5 mínútur með forstjóranum sem eru búin að vera í 17 ár og snúa algjörlega við rekstrinum og gera þetta þessu rosalega verðmæti sem það er. Að þá skilur þarna á milli og stjórnarformaðurinn heldur að sé í lagi að koma fram og segja já, fólk hefur bara mismunandi skoðanis.
2: Ágreiningur, eðlulegur ágreiningur.
3: Eðlulegur ágreiningur.
2: Þetta snýst arðsemiskröfuna á fyrirtækinu.
3: Ég bara veit það ekki hvað þetta snýst. Þeir ber á móti því. Nú kunna vera gildar ástæður fyrir þessu öllu. Það eina sem er ekki gild ástæða fyrir, það er að segja eigandanum ekki hver hún er. Mm-hmm. Og ef stjórnin neitar því að segja við að útskýra það fyrir eigandanum af hverju forstjórnin er allt í henni farin eftir 17 ár, mm-hmm. Já, þá verður fjármálaráðherra fyrir hönd eiganda sem víkja þessari stjórn. Mm-hmm. Þjóðin verður að fá að vita af hverju þetta gerðist.
2: Já, það hafi rættur upp um sölu og hlut í Landsvirkjun.
3: Einhver, þetta er þessar spekulasjónir. Ein spekulasjónin var þessi sem þú nefndir og hefur verið borið á móti að þetta séu auknar arðsemiskröfur, að það er að segja kröfur um auknar arðgreiðslur frá Landsvirkjun inn í ríkissjóð til að bjarga hlutunum þar. Hinn spekulasjónin er sú að hörðu að hérna ný stjórn hafi verið viljug til þess að skoða sölu á hluta af Landsvirkjun.
2: 30% eitthvað slags.
3: Já, þessar tölur hafi verið nefndar og hörður ekki verið tilbúin til að vera með í því. Það væri nú reyndar enn alvarlegra, sko.
2: Það er það allt brjálaðið.
3: Það færi alltaf annan enda en ef ykkur 5 manna stjórn, eða hvað hún er nú í Landsvirkjun, ég man ekki einsunni hvað það eru margir, sé að baksa við það, að bauka við það, að hugsanlega selja þetta er arðbærasta eign sem Íslendingar eiga.
1: Eru þau svona blinduð af þessu nulli sem þau skrifuðu á blað hérna daginn að skila hallalausum fjárlögum að þau ætla að fara að selja 2% í með þessari mjólkur kú Íslendinga, heldur það sé málið?
3: Ég bara trúi því ekki.
1: Maður veit ekki trúa því.
3: Nei, ég bara held ekki að ég sko, ég held bara ekki að fólk sé svo skýrni skroppið, en sko, en það sem alvarlegast í þessum, og meiri sé bara alvarlegast í því sem gerðist í gær, þó við vitum ekki raunverulega ástæður, er það, ef einhver heldur stjórnin eða eigandin innan gæsalappa fjármálaráðherrann, að það sé hægt að vera baksast með þetta án þess að útskýra það fyrir eigandanum, hvað er að gerast þarna, þá er það eitthvað svo ótrúleg minnloka að maður hérna eiginlega trúum sig.
2: Þetta kom svolítið óvart í gær, ég meina Hörður, farsæll, forstjóri þarna, hann heldur starfsmannafund og svo fer hann á fund forsætisráðherra, hann talar ekki við fjármálaráðherra eða umhverfis orku og loftslagsráðherra eitthvað þannig, hann fer beint á fund Kristrúnar.
3: Já,
2: er eitthvað að lesa í þetta?
3: Nei, ég held ekki, ég held sko hafi þetta nú, sko við getum kannski lesið það í það, að hann hefði metið það sem svo að stjórnin væri gagvart sér að vinna í umboði eigandans, þar að segja fjálmáraráttúrans en hann hefði verið þeirra skoðunar að það væri þannig hlutir á ferðinni þarna á bakvið að hann yrði að eiga samtal við það, við samtalum það við forsætisráðurann áður en hann hérna.
4: Var hann að klaga í Kristrúnu Frosta, fjármálaráðherra?
3: Ég bara veit það ekki. Þetta er það sem við þurfum að fá svörin við, höfum ekki fengið en eigum heimting á.
4: Talandi um svör, færum okkur í önnur mál. Inga Sæland náttúrulega var alla samfélagsmiðla, var ekki gær, þegar Elísabet Inga frá Vísi eldan á röndum, hún vildi engu svara, svarar engum. Nú ert þú að bóka í þátt, en þinn alveg svo þú, og svo við erum að bóka í þannig þátt. Hefur þú náð í einhvern í Já, nánast að segja ríkisstjórn, allavega ráðherrana eða aðstöðamenn?
3: Ég hef varðandi þessi mál sem snúað Ingu Sæland hef ég mér svo sem að maður minnst að kosti ekki í þessari lotu hérna leitað eftir því. Ég ætla samt að vona að ég haldi þeim standart á Sprengisandi að enn hefur engin leitað að koma í Sprengisand sem ég hef beðið með.
4: Einmitt.
3: Ef við gera vonast til að það
4: Allavega hefur verið góð og gild ástæð.
3: Það gangi bara. Það hefur það hugsanlega verið beðið frest eða verið í útlöndum, kem seinna. Það verið enginn sagt nei, ég ætla ekki að koma í Sprengisand.
2: En Inga fóru og svona lagaði fatastílinn og eitthvað þannig hjá Mörtu-Smörtu, það maður tók eftir því í dag.
4: Já, það þarf að sinna því, farið smá svona extreme makeover eitthvað.
3: Hver gerir þetta, segir því?
2: Marta Smarta á MBL, hún bauði henni til sinni svona...
3: Já, Ingo Sæland.
2: Fatar yfirhandlingu og eitthvað.
3: Já.
2: Smink og eitthvað.
3: Þetta er sá parturinn að þessu sem ég er ekki eins kunnugur eins og hinn.
2: En Sprengisandur á sunnudaginn, Páll Magnússon, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk sem leiðis.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, við höfum verið að fjalla um það hérna nýgengi krabbameina meðal fullorðinna undir 50 er vaxandi á Norðurlöndunum því miður Já. Og krabbameinstegundin sko er tíðni 12 krabbameinstegunda hefur aukist meira meðal fólks á aldrinum 20 til 49 ára en er á aldrinum 50 til 84 ára og við vorum að fjallum þetta svolítið í síðustu viku.
2: Já, að koma aðlega upp að ristil krabbamein að það væri svona það helsta krabbamein sem er að hérna hækka í tíðni milli ára hvað einhver næstu því 3%.
1: Já, og við fengum hana Sigurdísi Haraldsdóttur krabbameinslækni til að fara yfir þetta með okkur hérna í síðustu viku og svona vorum að fræðast líkum orsakir fyrir þessu öllu sem hann. Við skulum heyra hvað hún hafði að segja.
3: Það eru þetta sem margt sem fólk getur gert. Borða hollt, reyna að borða grænmeti og ávexti, borða rautt kjöt í litlu mæli, helst ekki oftar en einu sinni í viku, forðast alveg unna kjötvöru, reyna að láta áfengi eiga sig og auðvitað lifa virkum lífstíl, vera að seifa sig, forðast kyrrsetu og reyna að halda sér í eðlilegri þyngd.
2: Þannig að koma upp leiðindamál fyrir okkur fyrir þá sem að elska rautt kjöt kannski alveg, við vorum að tala um það eftir þetta við tala þetta væri reiðarslag fyrir okkur
1: Já, hún er sestinni hjá okkur í Elisabeth Reynisdóttir Beta Reynis, næringafræðingur er þetta ekki bara rétt hjá hann? Við erum að sneiða fram hjá unnum matvörum rauðu kjöti
4: Algjörlega, ég sko jú, þetta er alveg rétt með hérna unnar vörur og hreyf okkur meira og hugsun lífstilin en ég er ekkit endilega á því að sé rautt kjöt.
2: Nei.
4: Ef við erum að fá gott prótein úr góðu kjöti, þá finnst mér, ég er þess að ráleg fólki sem er, kemur til mín og hefur hætt að borða kjötu, ykkur hluta vegna. Ég er ráleg því að borða kjöt, að við þurfum að borða kjöt.
2: Hvað er það við rauða kjöti sem að fær, já, krabbameinslækna til að segja, nefnir það hætt að borða þetta? Þetta er óholt.
4: Já, að því að sumar rannsóknir hafa sýnt tengslamyndi auknar líkur á krabbameini í ristli. Og þegar svona rannsóknir gerð þá tekið svona matasaga og það matsar semst við það að fólk er að krossa við að það borði mikið af kjöti. Það er ekki endilega sagt að sér hengt kjöt eða unni kjöt. Það er bara, þetta getur verið krakki sem borða sko drekkur þrjá orkudrykkju dag og borða hamburger og hamburger er kjöt.
1: Já,
2: mjög mitt.
1: Er þú last þess að rannsók sem verið var að vísa til?
4: Já, ég las hana. Sem að, og það er rauninni, þar kemur ekkit fylgi á auknu krabbameini með kjötáti, það er ekkert verið að skoða hver er afleiðingin, það er bara verið að skoða tíðinina og þú síðan eigum eftir að taka og krifja þetta. Af hverju er ungt fólk með að fá, af hverju aukin tíðinni ungu fólki að fá krabbamein? Og það snýst þessi rannsókn, hún snýst ekki það að þetta fólk hafi borðað svona mikið kjöt.
2: Þannig að hjá þeim sem hafa skráð rautt kjöt sem eitthvað sem þau neita mikið af sko það er ekki verið að horfa í aðra þætti hreyfingu eða annað matareið það tekið rautt kjöt hjá nokkrum og sett saman í orsök þess að það hafi fengið krabbamein eða eitt af þeim.
4: Já sko líkurnar það er spurningalisti lífstíl og það kemur bara að það hefur borðað kjöt, kannski rautt kjöt einu sinni viku og þetta unga fólk en það er ekki skoða mataræði lífstíl eða hvað það er sem að veldur því að það er aukna líkur. Þegar ég skoða þessa rannsókn, þá er það líka, við erum líka að skema miklu, miklu meira fyrir krabbameini enn við gerðum. Þannig að fjöldin er í meiri skemun en kannski fyrir 20 árum eða hvað það er. Þannig að þetta er alls konar, þetta er allt svo flókið og þetta er allt svo brothætt og viðkvæmt því að það kemur ykkur hérna og vitnar í ykkur að rannsókn. Og síðan skoða ég þetta og bara reyna að vera gaggrína því við eigum að vera gaggrína. Við eigum ekki að segja úlfur nema við getum bara rökrætta alveg honum þeila. Er þegar að vera að segja rautt kjöt, hvað er þá að vera að tala um?
1: En ég heyr hann að segja þetta bara í hófi. Er þetta ekki bara allt í lagi í hófi?
4: Jú, svo eru sumir sem borða alveg rautt kjöt tvisar í viku.
1: Og svo karnivór,
4: já. Og þeir virðast vera mjög heilsuröst og komast upp með þetta. Ég held þetta sé meira, ég skrifaði mitt greinin á Vísidag og það sem ég tækli þetta svolítið og ég segi svolítið frá forfeður mínum, af og ömmu, sem borðuðu mikið kjöt, líka fisk, en líka bakkelsi, líka sykur og náðu háum aldri. Þannig að það er svo erfitt að segja hvað er það nákvæmlega sem er að gerast. Ég vil horfa á aukaefnin, ég vil horfa á að við erum að eitra akrana sem eru með kornunum okkar. Það er margt annað svo miklu, miklu meira mikilvægt að horfa á núna hvað er það sem að er að hafa áhrif á þarman okkar sem að er að veikja þá og við erum að mynda krabba mig.
1: Hraði, stress,
4: já,
1: læti.
4: Já, og líka bara við erum, sko, við erum með alls konar, eins og ég, þegar ég er mér ágjöf, ég fara að sjá vítamín á fólki, þetta er alls konar aukaefni, þetta er aukaefni sem hafa áhrif á slímhúð í þörmu.
1: Mm-hmm.
4: Og fólk áttar sig ekki á að það er að

0: Gammal góða.
1: Já, hér er laumað hérna, Pepsi Max segja eitthvað niður. Þannig, og ég segi það, ef þú ætlar að fá þig kók og hverju sem varst að lauma hérna niður, þá færðu bara kók með sykri.
0: Að því að voru oft verið talað sko, hérna, það verið að flækja þetta svo mikið. Það er þessi kúr, það er karnivór og það er peskaterian með fisk og bara grefmyndi, vegan og þetta. Er ekki komin tími og við förum öll á gamla góða bara bóndi árið 1964, kúrin.
1: Ég er eiginlega, basically, ráleikið það í greinir í dag. Þú ert
0: að segja það með þessari grein.
1: Já.
0: Borðaðu sykur, hafðan í pönnukökunni, en hérna hafðan hvítan bara úr pókanum. En ekki láta hann leynast inn í einhverju orkustykki.
2: Já, hamsatólk.
1: Já, ég elska hamsatólk. En málið það ég ætla að segja ykkur með sykurinn, svo að það sé sagt. Mm. Hann er bólguvaldandi, en hann er í lagi ef að við erum bara neitans annars lagið. Ef að þú aftur á móti ert í ruglinu og svo segir, já, hún sagði að vera í lagi að borða sykur. Mm. Þá er það kannski bara eitthvað sem yfirfyllir glasið. Þannig að ef við erum bara í góðu jafnvægi, þá er sykurinn lagi.
0: En hvort er skárra aspartam eða bara hvítur sykur?
1: Hvort er skárra?
0: Mm.
1: Hvítur sykur?
0: Ja, það er svolítið.
1: Að ég bara, 100%. Ég bara gerfi sykur, bara, ég held ég geti allar bara að segja það, sama hvað form hann er, ég segi nei við honum.
0: Mm.
1: Ég ætla að segja þetta mitt álit, ég vil engan gerfi sykur.
2: Af hverju?
1: Að því hann hefur áhrif á þarman okkar, hann hefur áhrif á bakturinn og það má líka kannski akkurat horfa á það. Hvað að gerast? Af hverju til dæmis ég teka eftir því að fólk tala mikið hann er í ungt fólk, alls konar magasjúkdóma eða verki eða hæðar vandamál. Hvað er það?
0: Mm-hmm.
1: Hvað að valda því að ungt fólk með hæða vandamál? Það eitthvað sem við erum að gera rangt. Það eitthvað rangt. Sem hérna úti, sem við erum að neyta, upplifa það, hvað það Þú sagðir á þann streyta, það getur vel verið að sér streyta, því hún hefur áhrif, en ég vil meina að maturinn okkar er stundum orðin aðeins og mikið búin til á rannsóknastofu, og vant að bara vera eins og þú sagðir á það, Stefán, á mat frá okkar.
0: Mm-hmm.
1: Og bara, og hamsotólk með.
2: Segjum þetta gott, Elísabet Reynisdóttir, Beta Reynis, næringafræðingur, kæra þakki fyrir að dela þessu með okkur.
1: Takk fyrir mig.
3: Bylgjan, Björt og brosandi.

Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá er Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
1: Arion banki, Coca-Cola, World Cass og Dóm.

0: Rokkstjórn.is Súperdagar í Jusk 40-60% afsláttur af völdum vörum Jusk, góð tilboð
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum Húsgagna höllin
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina Sunnudag, milli klukkan 12 og 1 Orkureiturinn Helgartilboð Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina Heimilistæki og tölvulistin Saman allt land
3: Sjóðheit, Daggo, Ískók, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi
0: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski bar Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu Hagkaup
5: Segðu síps, við drögum á þriðjudaginn Happrætti SIBS
6: Klukkan var að slá nýju á þessum fallega laugardagsmorgni Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin Þetta bakaríið á bylgjunni Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara
7: Góðan daginn
8: Já, góðan daginn
7: Þeir reyndar ekki Svavar Örn og Júlíana Sara
8: Nei, það lígi
7: Það nefnilega algjör lígi
8: Gæti verið fyrsta lígi dagsins bara
7: sem. Já, ég segi það
8: já.
7: En þetta Júlíana Sara og Ásgeir Kolbeins
8: Já, það víst
7: Vertu velkomin
8: Já, takk, ég er að melta þetta þessi skrýtnasta bakarí sem ég komið í sko. Ég hvorki með kaffibólla, nýja bakkelsi sko,
7: Já, af hverju ekki búin að fá kaffibólla?
8: Já, það
7: átti, Já, ég átti náttúrulega að bjóða þér hann
8: Já, það, já til dæmis
7: Já, það hefði verið fallegt
8: að
7: mér
8: Já, það svona, já. Og síðan líka, það eru þrjár kaffivélar
7: Ég veit að þetta er svona, þá fer maður svona valkvíða Mér finnst samt svona uppáhælt, bara langbest
8: Já, bara gamla góða,
7: já,
8: pressan
7: Já
8: Vel soðið bara síðan í gær
7: Já, með smá gemjólk
8: Já, ok
7: Það er best
8: Alltaf, Og er búið að setja í
7: Það er oftast búið að setja í
8: En nú erum við einn hérna í húsinu
7: Já
8: Hver gæti það að setja í ef þú gerir það ekki?
7: Hann Árn okkar
8: Það er svoleiðis?
7: Já
8: Ok
7: Eða Ásgeir
9: Hvað? Árn?
7: Já Já
9: Ertu að tala um Viktor?
7: Ég er að tala um Viktor
8: Já, af hverju heitir hann Árni í dag?
7: Viktor og Árni eru mjög svipunöfn
8: Já, sko
7: Þetta er svona
8: Á sikkurum pólunum á stafrófunum ennur, svona síska
7: Já
8: Bara á og vaff
7: Og þetta er svona Stefán Viktor Árni
8: Já
7: Skilji Þetta er svona í svipari okay. kategóri
8: Já, ok
7: Er það ekki?
8: Já, ok Já, jú, en sko, ok En gæti hann þá mögulega verið búin að setja á pressukunnuna eða?
7: Já
8: Er það
7: ekki áskil?
9: Jú, hann setur alltaf
7: að Hann gerir þetta alltaf fyrir okkur á Viktor okay, Nú mun ég aldrei gleyma nafninu
8: Akkur Árni svo?
7: Ég veit það ekki Þetta bara svona í sama flokki fyrir mér
8: Já, áhugavert
7: en hvað segir Ásgeir?
8: Já, ég bara hress
7: Er það ekki?
8: Jó, bara laugardagur og yndislegt og Ég vaknaði mjög snemma
7: Er það?
8: Fórðu að hlaupa
7: Herðu,
8: Með hundin Svona í hlaupin, fór í sund, sinti einhverja sexferðir, fór í heitapottin, kaldapottin, heim
7: Í kaffi
8: Og þá vaknaði ég og bara, vá, þetta var geggjaðu draumur Þannig að ég hérna Nei, bara skakklappaðist upp í kaffivélina, þú veist Hálblindur og ítta og
7: veist,
8: kveikja
7: Af því ég fyrst stundum út að hlaupa fyrir þátt
8: Já.
7: Stilti vekjar klukkunum morgun, það var ekki séns
8: Akkur ferðu út að hlaupa?
7: Manni líður vel
8: En þú veist að hverju fólk hleypur, það er að þér er alltaf þig
7: Já, líka bara svona Nei, vitið það, ég segi alltaf Þetta er svona ákveðin terapía Maður svona hreinsar hausinn, skiluru Og maður vakna við þetta
8: Já, það var einn vinur mitt sem að þetta fór mikið út að hlaupa hans að vera hlaupandi á röddun
7: Já
8: Sem er kannski þetta hreinsar hausinn, ég veit það ekki
7: Já, en erum við ekki öll með einhverja rættur
8: Já
7: sem við þurfum aðeins að flýja
8: hlaupa undan,
7: já.
8: Kannski góða punktur sko
7: en þú komst með spurningu dagsins
8: já. Gerðu það
7: af því að þú varst að poppa í gær í potti
8: já, ég hérna kona mér fekk þess að frábæra hugmynd
7: já.
8: Að prófa að kaup að sko gera, veist, svona pizza friday
7: svona
8: fjölskyldu
7: Akkurat.
8: Eitthvað gathering og allir eru með
7: já.
8: Og sérna hugsa hann, ok, en hvað er svona annað
7: mm.
8: geti ekki verið gaman að poppa saman
7: já
8: einhvern veginn, þú veist, og hvernig poppa maður?
7: Já.
8: Þú veist, er þetta smjör, er þetta olía, er þetta hvernig er þetta?
7: Þannig að, og hvað notuðu þið?
8: Kókosolíu.
7: Já, svona, eins og er í fitnesspoppi.
8: Já, eins og fitnesspoppi og bara þessu stjórnu poppi öllu þarna, sem er bara miklu hollari olía.
7: Já.
8: Þannig að hafa geggjað, þannig við settum það í pott og gerðum síðan bara allt vitlaust.
7: Já.
8: Þetta var bara eins og að væri búið að taka sko, þetta er bara svo úlfur sem bítur ekki hefur búið að taka eðlið úr okkur að poppa
7: ég veit
8: það og ég einhvern veginn, það fór allt út um allt einhvern veginn og að því sé ég var líka búið að segja bætið smjöri úti í lokin
7: já, ég verð þetta
8: já. Og hvað títi þetta í lokin þegar búið að poppa eða,
7: já.
8: Nei það átti það sérst að vera henni ón í olíuna sérst rétt áður að byrja að poppa
7: já, auðvitað
8: en síðan til að leið að byrja að poppa þá skýrst eitthvað upp
7: já.
8: Og þá ertu með lok og þá hellir ekki on í þannig er þetta ná myndinni þetta er bara flókin
7: Nei, og líka bara hvað áttu að setja mikið af poppi skilur af því að mér finnst þetta alltaf verða svo rosalega mikið mjög langt sérna ég gerir þetta
8: já.
7: Örgulega bara þegar ég var unglingur.
8: Já, nákvæmlega.
7: Já.
8: Og þá gerir maður mikið af þessu.
7: Já.
8: Nú ferum maður bara út í einhvern veginn búð og gríkur poppoka og...
7: Akkurat.
8: Bara opnar hann.
7: Og talandi um popp, ég var að borað popp í gær, ég borað fitness popp.
8: Já.
7: Það er einmitt svona bara auðvelda leiðin.
8: Já, já, fitness popp og protein popp og þetta, sko, þetta er svo mikið popp í dag.
7: Já.
8: Þetta er svo gott, sko, snakk.
7: Já, þetta er það.
8: Þetta er hollara,
7: þetta er hollara.
8: Og hérna fullt að treyfum og dóti og...
7: Já.
8: Og gott fyrir meldinguna.
7: Já, við erum bara forutin að vita hvort að hlustendur séu að poppa í poppi.
8: Já, en þú Ásgeir, hefur þú poppað?
9: Ekki síðan á síðustu aldali.
7: Já, það er nefnilega máli. Af hverju hætti maður þessu?
8: Já, þetta
9: er... Af því að maður fekk örbylgjó.
7: Já.
8: Paul Newman tók af okkur poppið á sínum tíma, sko.
7: Akkurat.
8: En þetta er skemmtilegt. Og,
7: já.
8: Og þegar við vorum búin að ná tökum á þessu.
7: Skemmtileg fjölskyldustund.
8: Já.
7: Já.
9: Ég keypti reynda svona í fyrra, þá var svona tilbúið svona álbakki sem maður setti á hellu það var alveg stuð líka
8: já, svona eins og í skrýmyndinni
9: já,
8: ég myndi ekki þora því veginn, þú veist, það minnir mig bara á þá
9: mynd þú myndir ekki svara í síman
8: hann ef símyndir hringja og það verið byrja að poppa þá bara því miður, þó að staðið bara Júlían að hringja hérna bara, nei, ég er ekki að svara þessu bara lægði þetta í friði enda er rosa illa hjá Drew Barrymore hérna á sínum tíma sko.
7: Já Var að Drew Barrymore?
8: Já,
7: já. Hún
8: bara hengt upp í tré þarna fyrir utan af þessum
7: Já
8: Manst ekki eftir þessu?
7: Jú, en ég myndi að það er einhver önnur en Drew Barrymore
8: Já, kannski bara Árni
7: Kannski var þetta bara Árni
9: hún var bara í þessu byrjunaratriði
8: Já
7: Já, ok
8: Kom bara inn í það atriði og já
7: Þeir eru náttúrulega báðir aðeins eldri en ég Þannig að þeir kannski muni betur eftir þessu
8: Já, þú eru bara að henda sig í Þetta er náttúrulega frábær mynd
7: Þetta er frábær mynd, en ég sá nýjustu
8: Já.
7: Hanna nýjustu skrýmyndina sem kom út í fyrra eða eitthvað.
8: Já.
7: Það var svolítið bull.
8: Já, líka sko það bara, það er ekki til svona rómerski stafir held ég til þess að setja aftan á nýjustu skrýmyndina í dag. Sko,
7: akkurat. Þeir bara,
8: ég veit ekki hvernig er að skýra þetta sko.
7: Já, akkurat.
8: Það er bara.
7: Svona svo Survivor þættinir.
8: Það er sko.
7: Sem komnir upp í 40 seríur.
8: Já, nákvæmlega.
7: Já.
8: Það er rosalegt.
7: Survivor 40.
8: Já.
7: Maður fylgdist með fyrstu þremu sérjónu og svo bara, ég verið þetta bara haldið áfram endalaust.
8: Já, það er svo, og einhver allt annar þáttastjórnandi og...
7: Já,
8: já
7: akkurat, já, er það svoleiðis, hann er ekki lengur hann að...
8: Nei, sko, ef það er, þá náttúrulega er hann bara nýjast í þáttakinn í því að vera the survivor, sko, bara, þú veist, að lifa þessa seríu, sko.
7: Akkurat.
8: Nei, ég bara veit það ekki, svo lengu dottinn út úr mitt öllu svona eitthvað
7: já.
8: Númer eitthvað, ef þetta var meir en 2-3
7: ég líka, þá er ég bara hægt
8: já, þá er þetta einhvern veginn búið sko.
7: Já, einmitt
8: já.
7: En hvað ertu að horfa á þessa dagana?
8: Já, þú menar sko, ég var að klára hennar Lioness
7: já, þeir eru góðir
8: já, þeir eru góðir og hérna, sko, síðan er ég svona hámhorfari
7: já.
8: Þannig ég nenni ekki að það eru svona seríu sem býða núna og það er bara komni 2-3 þættir
7: Já.
8: Og ég er bara svona, ég nenni ekki
7: Ég veit að þetta er erfitt
8: Já. Og þá getum við bara að setja það á hold og bara að býð með það
7: Já, og þá gleymir maður þeim
8: Sem var ég að horfa að rítja líka um daginn
7: Já
8: Hefur ekki séð það?
7: Nei
8: Nei, ég sjá bara svipnum maður
7: Já,
8: bara,
7: ég veit ekki neitt
8: Veist ekki hvað er að tala
7: Nei
8: Ásgeir
9: Ég hef gott að tala
8: Ha?
9: Já,
8: rítja
9: Ég gamst reyndar upp á þeim
8: Hvað það? Þetta er rosalega gott, sko, svona, hérna
9: Til að hafa í bakgrunni
8: Nei, þetta er svona bara, þú veist, þetta er bara einfalt, þetta er gæi sem að, hérna, lemur fólk
7: Heyrðu, já Mér heyrstu að segja Richel. Richel. Já, ég veit hvað það heitir þetta er.
8: Átni og Richel. Hvað er að gera?
7: Ég veit það, strákar. Ég er alveg smá, það er smá grill í hausnum á mér. Þannig að þið bara, og þið, eins og hlustendur, þið bara afsækið það.
8: Þurfa á ágræður eitthvað?
7: Það er laugardagsmorgun og ég, þegar ég fór út í morgun, að ég verð að segja, jú, það er náttúrulega, það er stilla. En þetta er grátt.
8: Já,
7: það er grár laugardagsmorgun.
8: Já, þetta er svona fyrsti grái, held ég.
7: Já.
8: Þetta er fyrsti í gráum.
7: Já.
9: Já, mjög þungt yfir.
8: Já, já. Það er rétt.
7: Ég er nefnilega alltaf þegar ég keminga á laugardagum, þá er ég alltaf bara vákvað, ég er alltaf fallegt viður þegar ég mæti vinnuna. En núna er smá grátt yfir.
8: Já, það er pínu grátt.
7: En ekki yfir okkur.
8: Nei, alls ekki.
7: Við erum nefnilega með stútfullan þátt.
8: Já, heldur betur.
7: Heldur betur.
8: Heldur betur. Já, og síðan er þetta bara frábært dagur líka sem að svona kristalla svolítið í hérna þeim sem er að koma í heimsókn.
7: Já.
8: Já.
7: Akkurat.
8: Vilt þú byrja?
7: Já, við ætlum nefnilega að fá hann Arnar Gunnlaugsson.
8: Gott að neiti ég. Nú voru fylst og þessi nöfn fyrir að monitoru þú bara, veist, bara hver að koma? Bara, við erum að fá Eimi Hallgrím sérna landið þjálfara. Nei, hann ekki lengur. Nú, ná, Eimi.
9: Ég var fyrst og ég ætlaði mig að fara yfir þetta.
7: Herri, við skulum tekka á einu lagi.
8: Já.

0: Júlíana og Ásgeir á bylgjunni.
1: Þetta er gengur.
2: Þú er svona eitthvað, þú veist röddin hérna.
1: Já, einu með við vegginn.
2: Já.
1: Þetta, veist.
2: Akkurat.
1: Er þetta ekki Jói hérna sem að lesa hérna
2: fyrir bylgjunni? Jó, jó.
0: Bylgjunni.
2: Svo flott rödd.
3: Hvernig er á hinum?
0: FM.
2: FM.
0: Ára.
2: Já.
1: Það lekur út úr hátur svona leðja talandi um leðju
2: við vorum náttúrulega að tala um leðju hérna ána við komum inn
1: nú ég einhverjum að koma með kaffi í bolla
2: já.
1: Og fór í pressuna
2: já.
1: Og hann átni Viktor
2: Vitið það, ég skammast mér svo mikið, ég vilja hætta þessu
1: Greiði Viktor, hann er að hlusta núna og bara að veist En já,
2: við erum vinir, ég og Viktor
1: Voruð hann er ekki sést núna þessum tíma
2: já.
1: Hann er bara eitthvað út í hotni
2: að... Ég þarf að gefa hann um gjöf
1: já.
2: Já.
1: En já, vorum að tala um það sko, þegar þetta fyrirtæki annari mynd var upp á Krókálsi, Línkálsi sem
2: já.
1: Var íslenska útvarpsfélagi fyrir löngu síðan
2: já.
1: Þá var það kaffivél sem að sko, var í rauninni eitthvað allt annað en kaffivél
2: já.
1: Og hérna, hún var staðsett þannig að það voru held ég 20 metra alltaf mestalega í næsta salerni
2: já.
1: Og bara af ástæðu því að sko ég hef aldrei sko þú setti bollann undir og sér nýtur á og það svona, það svona datt hún í boll einhver skamtur að laga ekki honi svona eitthvað í róleitum að koma svona bara og bara og þetta var kaffi Ásgeir, þú manst eftir þessu
2: fólk sætti sér bara við þetta
1: já, já, og þetta var svona sko og það Vist, það voru ekki baunir, það var ekki, þú veist, það var ekki duft Það kom einhver gæði með svona síróp í póka, sérst Og helti hvernig fyrir, ég bara, sko, hvernig fara kaffibaunir að ég að enda sem síróp í póka Bara það Já, ég veist, þannig að Það er ekki að skrýta maður sem ég rættu við það, þessi tvær kaffivélar og einn pressukanna hennar fram En þetta
2: En þetta er betra kaffi
1: Já, já, Árni Viktor, hann tókst vel til hérna með þetta Og þetta er vonandi búið til úr alvöru kaffi
2: Já, akkurat Herðu, og svo voru náttúrulega að tala þætti á þann Og hérna, mér langaði að spyrja, hvað kom marga seríur af sjáðu?
1: Já, herðu
2: Þú varst náttúrulega með þætti Þú
1: reyndar eðalaði þetta en sanna, já
2: Er það ekki?
1: Jú, það voru 12 ár
2: Er það?
1: Sinni 52
2: Vá
1: Þú mátt núna bara reikna, sko
2: Já, nei, pældu samt dýði
1: Já,
2: já,
1: já
2: En ég horfði á þetta
1: Já, alla, öll 12 árin
2: Já, 12 árin
1: Manstu hérna þá 298, manstu það? Það var rosalegu þáttur með þér Það var að tala um Avatar og
2: Gaman þetta gengur vel
1: Já, þetta var gaman já. Og hérna bara, þú veist, mitt að taka þetta svona Ég tók aldrei frí Þetta var mjög, óf, kemur Árni Viktor Sér hann leit ekki inn
2: Já Hann er
1: með
2: dýrindi skúmmelaði
1: Ná, það er líka eins gott, þetta er skrýtnasta bakari sem ég hef farið í sko.
2: Já, ég nefnilega, sko, við svafarum við að skipta meðla okkar að koma með bakarismat og ég var bara of sein í morgun
1: Já, það er svo leir
2: Ég ætlaði að koma með bakarismat
1: Þú stendur þetta hlaupa, vaknaði bara seint
2: Já, þetta var svolítið erfið í morgun
1: Já, borðar morgumat
2: Ég borða morgumat, leið og ég mæti hérna
1: já.
2: En ég, vanalega já, þá borða ég alltaf morgumat bara strax
1: Já, hinna dagana sérst
2: Já,
1: já,
2: já.
1: Okay.
2: En þú?
1: Nei
2: Nei, þú borðar ekki morgumat, býður svona til hádegis
1: Já, allavega,
2: já.
1: Stundur lengur
2: Ertu aldrei svangur þegar þú vaknar?
1: Nei, ég var það
2: Já
1: Þetta er, svona, þetta er bara svona innprentað
2: Já
1: Einhvern veginn fáðið morgumat
2: Já
1: Síðan fór ég að mæta í ræktina bara á fastandi Og það var svolítið erfitt að byrja með mitt bara svona Líka með svona bara byttu,
2: Akkurat,
1: halló
2: já.
1: Og þá fyrir hann að trykka því, hérna ekki búa til svona eitthvað að láta þið svima og líða illa og alls konar skrítið
2: já.
1: Og síðan er þetta bara eins og verið með hund í bandi þú segir bara, nei,
2: já.
1: Þú ert ekki að fá neitt núna
2: já.
1: Og segir hann bara hættir það
2: en,
1: Og ég er aldrei orku mér en að mótna núna í ræktinni bara á þess að borða neitt sko.
2: Vá, ég nefnilega tengi ekki við þetta Ég verð alltaf að fá mér eitthvað aðeins
1: Já, já, það er þetta aðeins samt, sko, að því síðan, sko, fór ég eitthvað rannsakað á sinni tíma og þá náttúrulega, sko, leiðu gefur aðeins, þá náttúrulega kviknar allir kerfinu, sko.
2: Já, ég veit það.
1: Og þá er ég meina sekurkerfinu, er unni, þú veist, glúkosa kerfinu, sko.
2: Fer ekki bara eftir hvað ferðir í morgumat?
1: Jú, síðan er það nú kannski líka máli, sko.
2: Já.
1: Síðan er þetta reynda mismöndu milli kalla á hvenna. Ég má ekki gleyma því.
2: Ég held það nefnilega.
1: Og það er búið að vera svolítið ofbeldi á konur í þessu svona heilsu dóti oft, sko, því þegar ég að gera sama við.
2: Já.
1: Það er alls ekki þannig.
2: Ég held að karlmenn, svona yfir höfuð, borði aðeins hérna sjaldnar.
1: Já, þú heldur það?
2: Heldur konur.
1: Já.
2: Ég borði alveg 5 sinnum á dag.
1: Já.
2: Maður minn borða kannski bara 2 svar.
1: Já, það.
2: Já.
1: Það er nú ekki að sjá.
2: Það er nú ekki að sjá.
1: Nei. Alveg viss, hann er að taka einhverja lúgur á leiðinni heim, sko.
2: Já, maður finnur oft pilsubréfin í bílnum hans. Jú,
1: já, jú. Ná, kreistar kókumjölkufernur einhverstaðar.
2: Já, akkurat. Það er gaman að þessu. Við, hérna, núna ætlum við aðeins að fara í hver ætla að koma til okkar í dag.
1: Er það?
2: Já, eða ekki.
1: Það er ekki ennitt lægið bara á.
2: Náttúrulega, tala aðeins meir leðjuna.
1: Svakalegt, sko. Ég veit, hérna, Ómar er mitt hérna dagskrástjóri, ég veit að hann upplýði þetta á sinni tíma, sko.
2: Já.
1: Já.
2: Það eru margir eldri en ég.
1: Já, já. Og þetta er fólk samt, sko, góða við þetta er að vera menn á lífi.
2: Já, akkurat.
1: Það var svona kannski...
3: Já, eftir leðju,
1: já, dæmið, sko.
2: Akkurat. Og,
1: ég veit ekki, kannski var það bara út af detoxinu sem við fengum í kringum þetta. Þetta var alltaf svo að drekka stíflöginni, sko.
2: Já.
1: Þetta bara fó beint í gegn, sko. Þetta var bara...
2: Það lítur að vera gott fyrir líkamann.
1: Já, já.
2: Hægðalósandi og svona.
1: Já, geti verið, sko.
2: En, ég get ekki sagt talandi hægðalósandi.
1: Nei. Alls ekki, sko.
2: Við erum nefnilega búin að, já, bara svona, svolítið sprengja þáttina því að við erum að fá rosalega marga gesti í dag.
1: Já, það.
2: Já.
1: Er ekki svona margir gestir vanalega?
2: Ekki alveg svona margir.
1: Nei.
2: Við ætlum að tala bleikuslaufuna eftir bara örskammastund. Við ætlum að fá hann Árna Alfreð Reynisson, forstöðumann markaðsmála og fjáröflunar hjá Krabbameinsfélaginu og ásamt Tönju Levi og Jökla Jónssyni hönnuði bleikuslaufunar í ár.
1: Já, ok.
2: Ætlum að þess að tala bleikuslaufuna. Já, þetta mikilvæga málefni.
1: Já, algjörlega.
2: Og síðan ætlum að fá hann Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfara. En það er náttúrulega stórleikur í dag.
1: Já, það er náttúrulega stórleikur og það er svo gaman að sitja hér og horfa einmitt á Laugardalsvöllin.
2: Já.
1: Þarna verður þessi stórleikur í dag, Ísland-Búlgaría.
2: Já.
1: Ég fór á síðasta leik fyrir akkurat vikur síðan.
2: Já.
1: Og
2: með Eistana.
1: Já.
2: Já.
1: Sko að fara á leik er bara svo gaman.
2: Það er svo mikið stemning.
1: Það er svo mikið stemning og ég held að gleymist að því við Íslendingar við erum svo fljót alltaf að hérna fara upp og aftur niður. Vist, ef það gengur vel þá fara allir upp og sem það gengur illa þá einhvern veginn bara gefur skítið í þetta.
2: Já.
1: Einhvern veginn. En þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli fyrir liðið.
2: Já.
1: Og bara, þú veist, og við viljum komast áfram og þá viljum við hvetja liðið og þá viljum við mæta.
2: Auðvita.
1: Og þetta er bara gaman, þetta er orðið miklu meira, það er andlitsmálin fyrir börnin á undan og sem ætla að vera að selja allan anskotanarna, skilur
2: við. Þetta er bara ótrúlega skemmtileg svona fjölskyldu stund.
1: Góðum tíma í dag, klukkan 4.
2: Já, þannig að, akkurat.
1: Já, þannig að við ætlum aðeins að fara yfir þetta með honum og bara svona einhverja skemmtilega hluti.
2: Algjörlega.
1: Þannig ekki að setja hann í hitaklefan eins og...
2: Nei. Nei, ég nefnilega, ég held að sé svolítið erfitt, sko, alltaf þegar vel gengur þá ertu svo frábær, sko, en ef að illa gengur, að þá ertu gaggrindur
1: og þá... Já, þá veistu bara ekki hvað þetta gera, sko.
2: Nei.
1: Þú ert ekki með einhvern veginn plan sem að byrja að virkað hérna í leiknum sem við unnum, sko.
2: Já.
1: Það, veistu, við erum alveg með plan.
2: Já.
1: Það bara stundum gengur upp og stundum ekki, sko.
2: Akkurat, og ég held að þú þurfur að vera með svolítið harðanskráp.
1: Yeah. Wow. Sérna alltaf með 380.000 landslíðsþjálfara í landinni, sko.
2: Já.
1: Það er svolítið þannig.
2: Já. Og þú veist þú líka, ég þarf það með Harðan Skrápu og ætlar að vera uppistandari en hún þurri í reilinni eða Ebba Sig leikona ætlar að koma inn og ræða nýja spunna á uppistandssýningu sem að hún er með í Tjarnabíó ásamt hópi sem er heita eldklárar og eftirsóttar. Svolítið skemmtir þetta nátt.
1: Já, mjög.
2: Já.
1: Vel klárar og eftirsóttar.
2: Já. Og síðan ætlum við að fá Óla Áskeis og Odd Júliusson leikar á handriðsöfunda að nýju þáttunum Dagbók lögreglunar.
1: Já. Það er skemmtilegt dæmi.
2: Það er nefnilega mjög skemmtilegt dæmi. Það minnir mig smá á Office.
1: Já. Já.
2: Svona við lítið kameruna og ég fíla þetta.
1: Já, algjörlega. Já, það var líka gaman líka aðeins að hvortu fáum ekki smá eitthvað svona. Þú veist, þetta gat ekki farið í þáttin því þetta er bara of skrítið.
2: Akkurat.
1: Ha, bara lögreglan köllu til og eitthvað alveg stórfurðulegt, sko.
2: Já, svo hugsaði ég líka bara að þurftu þér að fá leyfi fyrir einhverju.
1: Já.
2: Ég, maður veit það ekki.
1: Nei.
2: Að þetta er náttúrulega allt svona bara þetta náttúrulega er bara dagbók lögreglu og þetta taka bara alveg dæmi og þetta ekki að þetta aðeins
1: En er ekki dagbók lögreglu, sko, nú veit ég bara ekki, það er nú gaman að vita, er þetta ekki bara eitthvað opinbært?
2: Jú, þetta er nefnilega opinbært
1: Getum við ekki farið bara eitthvað inn á lögreglan og eitthvað dagbókinn eitthvað?
2: Já
1: Já, einmitt
2: Svolítið skemmtilegt, svo kannski ein setning, hvað kom upp á
1: Já.
2: Og þeir kannski spinna heila senu
1: Já, úr þessu Já, akkurat, akkurat
2: Þannig að það verður gaman að spjalla við þá það
1: Stórkostlegt sko
2: En hvað segir Ásgeir? Eigum við að heyra
3: Ég eða hann
1: Já, nákvæmlega, nú tveir sko
2: Það eru tveir
1: Já
2: Akkurat
1: Já
2: En ég að tala við þig, Ásgeir
1: Já, ekki mig, Ásgeir
2: Já Hvað segirðu, ekki að heyra eitthvað, skemmtilegt
3: Skilabóð, væntanlega
2: Já, skilabóð
1: Já
4: Bakaríð á Bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyra stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika
5: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin sérstaklega í framkvæmdum
6: Bókin sem allir töluðum nú komin í bíó Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum komin í bíó
7: TRI Verslun Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðra af hjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og drop.
8: Miðasala á stórtónleika Elgar Vilhjáms í Eldborgasal hörpu milli jóla og nýjárs nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elgar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elgar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir, nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
9: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
10: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
11: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
12: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
13: Sprite nýr samstarfsaðil í KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
14: Skemmtilegustu afmælin á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum eftir rétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
15: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
16: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
17: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
18: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
19: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.

0: Herru, við erum komið með góða gesti en það er hann Árni Reynir, Tanja Levi og Jökull Jónsson. Verið hjartalega velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Og innilega til hamingju með þess að fallegu bleiku slaufu.
2: Já, takk hérlega fyrir.
3: Já, það er hérna mjög flott.
1: Takk æðislega.
3: Já, takk fyrir það. Sko, byrju, númer hvað er þessi slaufa?
0: Já.
2: Já, sko, þú bleika slaufan er byrjaði aldamótin, þannig að þú stætti er hjálta þessi 2007. átakið, en slaufunar er eitthvað færri, það byrjaði að koma upp úr 2010-11, og þetta sé ekki svona 16. slaufan eitthvað svo leys.
0: Vá, einmitt. Þetta málefni stendur þér virkilega nærri, Tanja.
1: Já, og okkur.
0: Og já, viljið þið segja okkur betur frá því?
1: Já, sem sagt í fyrra
3: aðeins tala meira, ég hátala
1: já, afsakið, í fyrra þá, þegar var bleikur oktober þá greindist ég með brjóstakrabba minn fann hnútinn hann bara rétt eftir afmælisdagi minn
0: já.
1: Svo fór þessi herferð í gang og það náttúrulega bara var hafði gífurlega áhrif á mig að gera eitthvað strax í þessu og ekki humma fram að mér einkennin, heldur bara að leita strax til læknis Og þá hófst einmitt bleika árið okkar sem að er, núna erum við svolítið að setja punkt á það, sem að er alveg lígilegt hvernig það fylgdi,
0: já.
1: Sko hönnunarferlið fylgdi krabbameinsferlinu sem svo sem greinist og aðstandiði.
0: Já,
3: einmitt.
0: Akkurát. Hvenær byrjuðu þið að hanna bleikuslöfuna, hvenær fóruðu inn í þetta verkefni?
3: Ég held að við fengið símtalið í desember í fyrra
1: Við sóttum þetta
3: Já, við byrjum að sækja og þau heyrðu svo ykkur í desember og voru spennt að vinna með okkur Já, þá var síðasta desember og svo byrjum við bara strax í janúar og þá var Tanja mitt bara í miðri lífa með ferð og alveg það er allt í gangi og þannig að það var svolítið heila skrítið og, en saman tíma líka bara gott að geta einhvern veginn einbeitt sér einhver öðru líka
0: Já.
3: Þannig að það var svolítið svona, það var alveg Sérstaklega að maður lítið tilbaka var alveg rosalega gott að hafa eitthvað svona til hliðar líka til þess að geta einhvernig drift huganum sko.
0: Líka kannski smá heilandi að vera að gera þetta í leiðinni
1: Þetta var mjög heilandi og kannski við erum alveg búin að vera að tala það að fyrsta tilfinningin var bara þegar Jökull sem sagt sá hérna auglýsinguna og hann svona nefndi þetta við mig og ég sagði þetta alveg gali við sækjum að mynda eitthvað tíma að seinna bara að vera að gera þetta meðferð list meðferð líka okkar eigin
0: Já.
1: Og mjög heilandi ferli af því við vorum að skrásetja ferli í þess að pínu litlu slaufu og við þurftum að eiga samtal hvernig við vildum setja í myndrænt form þannig að á sama tíma við erum mjög góð saman og bara tölum vel saman en þetta var svona auka lag ofan á það og við náttúrulega erum líka hönnunar teimi í Studio Pluto
0: Já.
1: Þannig að svona vinnum við best en við náum einhvern veginn að vinna úr hlutunum á þennan hátt sem var alveg einstakt
0: Já.
3: Maður þurfti einhvern veginn að maður þurfti að vera svo nákvæmar á hvað tilfinningar maður er að finna til þess að reyna að koma því einhvern veginn á myndrænt form og það var alveg, þá þarf maður svolítið að kafa djúft sko, hvað maður er að finna fyrir og maður gat hvernig ekki bara lítið framhjáði og eitthvað, já, hvað maður var eiginlega að finna og ég held að það vil tekist vel að einhvern veginn að vinna úr þessu þannig og það er bæði heilandi og einhvern veginn bara, já
0: Já,
1: það var líka að því við byrjuðum að þegar ég var í lyfjameðferð ég var byrjuð, það var erfiðasti punkturinn, það já. Var andlega og líkamlega þegar við vorum að byrja og það einmitt við svona tölum það núna bara þegar við komum með fyrstu pröfuna til að horna bara það voru þingsli og þetta var svaka grótesk og bara
0: Já.
1: Það bara alveg þess merki sko. En svo það var nefnilega svo merkilegt að fá þennan tíma til þess að hanna það að því þá við fengum að koma með skissurana fyrst, svo leið smá tími þá var eitthvað að gerast í þessari krabbameinsmeðferðin svo klára lyfjagjöfina Ég fór í aðgerð og geisla og á hverjum tímapunkti þá vorum við að taka ykkur ákvarðanir slaufuna.
0: Já.
1: Og það er ótrúlega að rifja upp hvaða var sem kom til ykkur á hverjum tímapunkti.
3: Það er einnig, mitt loka ákvarðanir voru bara teknar þannig rétt að þú veist að klára geislameðferðina sem var í júní,
1: runni. Það var í meðan mæ
3: Já.
1: Og bara fyrstu skrefin í áttina að batanum.
3: Já, akkurat.
0: Mér finnst þetta svo fallegt vegna þess að þetta er svo djúpar pælingar með fremra borða slaufunnar og aftari borða. Vil ég segja okkur einmitt aðeins betur frá því, þú veist, bara hvaðan sóttuði innblásturinn í hönnunina og einmitt frá hérna þessum djúpu pælingum sem að liggja bara í þessari einni slaufu.
3: Sko, þegar við byrjum að skoða þetta mitt og við fórum líka bara að skoða þetta slaufu form bara út á fyrir sig það var einhvern veginn, það kom strax svolítið upp að þetta er einhver svona, þetta er eins og einhver svona tímalína
0: Já.
3: Og hún snýri mitt sko í rauninni, er þetta útskýra kannski, hún snýri samt eiginlega til hægri þannig að hún vísar áfram í rauninni og það er einmitt fremri borðin, hann er svolítið svona sléttur, hann þá táknar svolítið lífið fyrir krabbameinið og svo kemur þessi
1: viðsnúningur
3: mm-hmm. og þá byrjar tekur þessi hrjúfa hlið við og það er svona tákla svolítið þegar að Tanja greinist með krabbameinið
1: og bara áskoranar sem fylgjaði að greinast með krabbamein
3: og þú getur sagt frá sprungunni
1: já og svo er sprunga í slaufunni og það táknar rofið sem verður á lífinu það bara breytist allt þegar þú greinist með krabbamein þú ert bara kippt út úr þínu daglega lífi og það bara allt undir, ertu komin í eitthvað program og steinnin sko kom til okkar þegar við fórum að skoða kintsugi, það er viðgerðar list form og svona ákveðin hugmyndafræði sem er japönsk og það er sem sagt notað yfirleitt fyrir leirtau til að líma saman með gulli og þá eru sprungunar sýnilegar og þá er hugmyndafræðin sú að hluturinn er ekkit síður fallegur svona, jafnvel fallegri og að sprungunar eru að segja söguna
0: Já.
1: Þannig að þegar við svona fundum við vissum af þessari aðferð en hún bara svona kom til okkar á þessum tímapunkti það auðvitað gátu við spekla okkur líka í því að við værum að hefja nýja vegferð og við ætlum að segja þessa baráttu og bara sagan mætti vera sýnileg og örin sem við berum á líkama á sál
0: Já.
1: En vorum að hanna skarkrip þannig að við ákveðum að nota stein
0: Já.
1: Til þess að tákna þetta til þess að loka sprungunni og það kom til okkar þegar við vorum að stíga svona fyrstu skrefin í átt að batanum og það má alveg líka líta á það sem ákveðna svona brú yfir í næsta kafla
0: Já.
1: Og svo varandi litin af því að þegar við vorum hittum Árna fyrst, þá vorum við bara þetta verður silfur, þetta verður ekki bleikt og við vorum ekkert í svo bleiku skapi þá
0: Já.
1: En af því að við ákveðum að vera sýnileg í þessari baróttu og ég á svo margar fyrirmyndir þar meðal fyrri hönnuði bleiku slaufuna sem voru sýnilegar í sinni baráttu og það gerði svo mikið fyrir mig
0: Já.
1: Að geta litið til þeirra á þessu tímabili þannig að við vildum bara vera við vildum vera bleik og vera bara með bleikasta bleika litin Já. Sem við fundum og það kom samt svona svolítið að loka metrinum
3: Já.
1: Til okkar
4: Já, þetta er skemmtilegu bleiku litur nefnilega
0: Já, hann er ótrúlega já, fallegur
4: Hann er svona, þú veist, stendur svolítið út úr sem bleiku litur já. Þetta er svona, já
0: Já
3: Hann fór mikil vinna að finna rétta bleika litur sko.
0: Er það ekki?
3: Fram og tilbaka, sko
4: já. Er þetta ekki BHD 28

0: þarfa og mikilvæga málefni
1: í hérna Vá, mér er svo gaman að hlusta að þið tala út eða bara það er bara svo lítið hjarta þetta, þessi vegferð og þessi sammina með Jökli og Tönju hefur verið eiginlega svona kraft að verki líkust og er eitt sem er svolítið áhugavert að eðna, og náttúrulega bara gæðin í þeirra vinnu og náttúrulega fegurinn þeirra sögu er svo mikil en það sem mér finnst líka svolítið áhugavert að við mörglega aldrei verið svona kannski eins knöpp á tíma út af því að við þurftum að ljúka ferlinu þessi þetta hönnunaferlinu út af því að þetta var skapandi bataferli
0: Já.
1: og bara eins og hérna rifan í slaufunni, hún varð ekki til fyrir en bara á algjörun loka metrum eða boxið út utan sparislaufunni við vildum að það væri akkurat og það hefnaðist eða þú veist það bara gekk upp algjörun og síðasta spettinu bara þannig að þau eiga svo mikið skilið og einmitt eins og Tanja segir líka að hérna að við berum líka kunnum líka fyrir hönnu mikla þakkir og það er náttúrulega uppbúslega fallegt að hún sér auglýsinguna hennar Telmu
0: Já.
1: og hérna í hennar herferð það er list að lifa og það verður til þess að hún byrjar að dreifa og finna hnútin og þá hefst ferli sem að enda svona vel
0: og herferðin í ár berið með yfirskriftina sjáðu þig
1: Já, þannig að þú veist þannig að það verður þannig að þau verði ekki, er ekki bara hönnuðinir þau eru í rauninni bara komur þess að vitin í allri herferinni, þú veist, allt hringsnýst þessa sögu, að hún sá sig, þau sáu sig þú veist, hún sá nútin og hún hóf bataferli, hún fann það sem mikilvægt að finna enginni snemma og það þeimum betri eru batahorfinnar og það er svo síðan það sem að verður efni herferinnar en talandi hvar slaufan fæst að þá erum við með í rauninni bara alla íslenska smásölu með okkur það er bónus og krónan og það er allar maturverslunir komur þess að byggingurverslunir apotek, það nánast allir að selja slaufuna og hún er selt líka á bleikaslaufan.is og hjá Krammisfélaginu og það er frí heimsending út allt land með dropp kunnum þeim mikla þakkar
0: Já, það er náttúrulega frábært
2: Ég get líka sagt að ég tók með mér tvo kassa á þegar ég var að vinna á hérna kvikmyndaverkefni þannig ég tók það með á sett og var að þannig að það var líka til sölu þar
0: Bara dásamlegt gott að hafa þetta til sölu á sem flestum stöðum
2: Já,
0: Hvað líka. Er þetta lengi til sölu?
1: Sko, átakið er til 24. oktober það nær svona ákveðnum hámarki þegar bleikidagurinn er 21. Allar mæti bleiku og kíkja á búðina og hjá okkur og taka þannig þátt en já, það er til 24. þannig að þá klárast
0: Já
3: Það er líka að sjá hana sko inn á krabb.is þá kemur hann strax upp á forsíðunni þar þá getið þið skoða þar og þetta eru hann oft með svona myndir að það lýsa ekki droslega vel hlutunum þetta lýsir rosalega vel hvað hann er falleg
1: Algjörlega og býst þú tekur þetta að þá langa með pínulítið að þakka nokkrum aðilum og það er til dæmis svona Íristag Einarsdóttir ljósmyndari sem tekur alveg ótrúlega ljósmyndir bæði vörumyndir og sem sagt myndir úr auðlýsingunni það eru sex konu sem er eftir að koma og segja sína sögu ég vil þakka þeim bara svona fyrirfram nú verður þakka auðlýsingastofunni Tvist, Kára og Sigurjóni framleiðslu fyrirtækin okkar, Álfeði Mörtu, leikstjóra og Rúnar Inga framleiðanda og Marón Birni Þormóði og Alösku sem að lána okkur lagið stoppa tíman. Þetta er svo merkilegt með þetta átak að Krabbameinsfélagið gerir þetta með liðstyrk alls samfélagsins og það á algjörlega viðum eins og að allir þessir aðilar komu þannig að borðum og gáu bara nánast alveg sína vinn.
0: Bara, þetta er alveg ótrúlega fallegt og við náttúrulega bara hvetjum sem bara flesta til að styrka þetta þarfa málefni og ég tala nú ekki bara hvað þetta er fallegt þetta er fallegur hlutu til að vera
3: virkilega, já, það er oft með segi fyrir mig, þegar ég er að kaupa eitthvað svona styrstatæmi langar ekki tendilega að vera með þetta eða nota þetta er eitthvað sem er bara ekki fallegt eða, þú veist, þetta er bara svona, síðan fyrir þetta bara í vasa og
0: Akkurat.
3: Síðan spyr einhverjum að kaupa þá tekum allt upp úr vasanum þetta er svona, eins og þú segir, þetta er eitthvað sem
0: akkurat,
3: maður
0: vill bera
3: já, sko, þannig að og aftur, ég geti séð einmitt þessa mynd þannig inn á krabb.is sem líka upp að þægilegt verð 3 og 5
0: akkurat
3: þvist, bara... þvist.
1: Nákvæmlega, það er eitthvað sem að hérna, og allur ákveðin skil

0: sér í baráttuna og hérna auðvitað við hvetjum allar til að taka þáttin ástæðan þetta fyrir þetta gott er bara að þau eru ótrúlega klár þú veist, arkitekt, fata hönnur þú veist, þau eru hönnur og bara heimsmæli hverða þessina er þetta hérna og ég segi það sama og tek undir að þetta er ein allra fallegasta slaufa sem að félagið hefur gefið
1: bara innilega til hamingju með þetta innilega til hamingju og bara takk fyrir komuna
2: takk fyrir.
1: Og gangi ykkur sem allra best bara takk Árni Reynir, Tanja og Jökull
2: takk fyrir okkur
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
6: It's oh so quiet.
7: Kringlukast. 20-60% afsláttur.

0: eru húðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is. Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
1: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
2: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslögtu. X-Peng.
3: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
4: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal, vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
5: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðarafhjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og Drop.
6: Hjá Rein finnurðu mesta úrval landsins af stein í eldhúsið, vaska og blöndunartæki. Opið í dag, laugardag frá 11 til 2. Rein, Viðarhöfða 1.
7: Allt sem fagurgalinn vill, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
9: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðinn? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
11: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
12: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
13: Lagerreinsun í Vöruhúsi Húsasmiðnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.

0: Herðu, það er Eirberg. Eirberg leikurinn okkar.
1: Já, ok.
0: Við erum alltaf, við gefum á hverjum einasta laugardegi einhverja vöru frá Eirberg.
1: Nú.
0: Og eina sem að hlustendur okkar þurfa að gera er að fara inn á Facebook síðu bakarísins, kvitta undir með nafn og símanúmer og varan geti verið þeirra.
1: Já, ok.
0: Og það sem við erum að gefa í dag er svo sniðugt. Nú. Við erum að gefa Lumi Spark vekjaraklukku.
1: Já.
0: Lumi dagljósin hjálpa þær að vakna morgnana við náttúrulega sólaruppbrás og sofna við rólegt sólsetur.
1: Já, býttu, má ég sjá, hvað?
0: Þetta nefnilega.
1: Já, er þetta þess
0: Svo er þetta líka bara fallegt.
1: Já, einmitt.
0: Það, sko, ég á svona
1: Já, aftur svona
0: Já,
1: já þú var skrifnilega slökkt á þessi morgun sann.
0: Já
1: Þetta var ekki gangi á þér sko
0: Þetta var ekki, ekki menn eitt
1: þetta,
0: svona
1: Þetta var ekki Lumi, þetta var Lúni
0: Lúni,
1: já, ég, Lúni, Lúni, Lúni.
0: Já, nei, átt þú svona?
1: Já, já, svona
0: já.
1: Og hérna, ég hef prófað þetta vegna þess að Þetta mitt að vera að tala að vakna við svona
0: Já
1: Þetta ekki mál á sumrin
0: Já, akkurat
1: Þetta bara mitt að draga fyrir, sko
0: Já, já,
1: ekki. Einmitt Þessi að núna, því vorum að tala svona grála laugardagur Og nú þetta að fara að hellast yfir
0: Já
1: Þá rosa gott að hafa svona sem að Þú veist, allt í henni fyrir að birta í herbygginu
0: Akkurat, já. Það bara máli Og svo finnst mér líka svo, hérna, geggja, þetta hjálpaði líka að sofna.
1: Já. Þannig að róandi eitthvað svona tónlist okkar Já, ég, mér finnst þetta sniðut og ég nota þetta
0: Já,
1: það er svo leys
0: Við segjum bara, ef að þið eftir að skrifa kvitta undir já. Með nafn og símanúmer og hvetjum við ykkur til að gera það vegna þess að vekjaraklukkan gæti orðið ykkar
1: Það ekki
0: Jú,
1: það ekki
0: En ég held að við ættum bara að skipta yfir í fréttir
1: Já

0: Heklur Eitur, komið og skoðið sýningar íbúðir á bestastæði miðborginni milli 1 og 2 á morgun. Heklureitur.is Mesta úrval landsins af stein í eldhúsið, opið í dag laugardag frá 11 til 2. Rein Viðarhöfða 1 Gæðastund með ástvinum þínum, sinnum heimaþjónusta. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Hátíðar humar, humarsalan.is. Þú ert
1: kyrðin þig. Taxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á tix.is.

0: Júluvinnur MC Gauta á tix.is.
1: Lagarreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klokkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
2: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Í dag eru litlu jólum hjá okkur. En í lokdags lokum við fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntum. Ekki láta stofuna fara í jólaköttin. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
1: Lagarreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag. Opið til klokkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
6: Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís, Kringlunni.
7: Klukkan 10. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Rússar gerðu umfangsmikla dróna árás á brú í norðurhluta Kænugarðs í nótt. Borgarstjóri höfuðborgarinnar í Úkraínu segir árásina merki aukningu árása á mikilvæga innviði Kænugarðs. Árásin olli skemmdum á veginum og rafmagnsleiðslum vagnlesta á brúnni sem margir Úkraínumenn reiða sig á til að ferðast borgina. Umferð þarum var stöðvuð. Fréttastofa breska ríkisútvarpsins greinir frá en árásin kemur í kjölfar ítrekkaðra árása á aðra mikilvæga brú í suðurhluta borgarinnar í gær og á fimmtudaginn. Brýrnar tengja saman austur og vestur hluta borgarinnar og hafa ekki orðið fyrir árásum fyrir en á fimmtudag en árásunar eru sagðar merki nýjar áherslur hjá rússum í stríðinu. Samgöngur í borginni hafa verið í lamasessi vegna þessa. Ráðamenn í Sádi Arabíu eru sagðir skipuleggja stórsókn gegn hútum í Jemen. Meðal annars kemur til greina að reka húta frá ströndum Bab el-Mandebsunds en vera þeirra Þar gerir hútum kleift að loka öðrum enda Rauðahafs. Sóknin yrði leitt af sveitum ríkisstjórnar Jemen og nýtti stuðning sáta úr lofti og ráðgjafar og upplýsinga frá bandaríkjamönnum. Þar að auki myndu nokkur Evrópuríki aðstoða sáta við að verjast árásum í Sádi Arabíu en Bretar og Frakkar gera það nú þegar. Samkvæmt heimildum Reuters á sóknina hefjast á næstu vikum að henni að koma alltaf 100.000 menn úr sveitum ríkisstjórnarinnar í Jemen en hermenn Sádi Arabíu eiga ekki að koma að sókninni með beinum hætti á jörðu niðri. Bifreið var ekið inn í mannfjölda norður af Sydney í Ástralíu morgun. 10 slösuðust og þar af nokkur börn en hópurinn safnaði saman á götu og hvatti ruðningsliði Newcastle Knights áfram. 5 ára stúlka og 67 ára karlmaður er í lífshættu en ástand hinna 8 er stöðugt á sjúkrahúsi að sögn lögreglunar í Nýja Suður Wales. Meðal þeirra er önnur 5 ára stúlka og 2 ára stúlka. Lögreglan segist að var handtekið 18 ára gamlan mann sem ók bifreiðinni. Lögreglan segir að ekki sé litið á atvikið sem hryðjuverk. AP fréttavitan greinir frá en þúsundir manna er sagður hafa verið viðstaddir æfingar liðsins í vikunni og kvattað áfram. Óskað var eftir aðstoð lögreglu vegna slagsmála og einn handtekinn meðal annars grunaður að beita piparúða. Sá var vistaður í fangageymslu á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan var einnig kölluð til vegna líkamsárása fyrir utan skemmtistaði í miðborginni og vegna einstakling sem var í taki dyraverða í aðskildu máli en sá var í annarlegu ástandi og veittist að fólki. 78 mál voru skráði í kerfið frá klukkan 5 í gær til klukkan 5 í morgun og voru að 9 sem gistu fangageymslu lögreglunar. Fréttir verða næsaðar á bylgjunni klukkan 12. Þanga til finnið allt að helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
8: Það röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
9: á bylgjunni.
10: Já, við þökkum fréttavaktinni fyrir þetta.
9: Já.
10: En það, við tölum með það áðan, það stór dagur í dag.
9: Já, stór dagur og bara, og mikið að gestum framöndan, við fáum Daða Má og Kristúnu Frosta hér og eftir, ætlum að tala fjármála frumvarpið og hækkun á vísitölunni og verðbólgunni og vöxtunum öllu því.
10: Og við ætlum bara að fá Arnar Gunnlaugsson.
9: Já, við ætlum að hafa eitthvað gaman.
10: Já, við verðum að hafa gaman.
9: Þetta skemmti þátt.
10: Auðvitað.
9: Já, það var einhver hann að nú Daða að koma, það var nú gaman að heyra hann.
10: Kristrún Frosta.
9: Já, Kristrún, já, það var að fara að ræða, já, já, fá maður meira um hennan fjármála að pakka þarna.
10: Akkurat.
9: Nei.
10: Nei.
9: Við erum ekki að fyrir það. Við erum að fara að fá Arna Gunnlaugsson eftir smástund og
10: að ræða eins landsleikinn sem í dag.
9: Já. Klukkan 4 á Laugardalsvelli.
10: Já.
9: Það hérna bara beint út á klukkan hjá okkur. Það engin mættur samt en förum við það kannski á eftir.
10: Förum við það eftir.
9: Já, kannski fólk ekki vera mættu það. Ég veit það ekki. Herðu eitt
10: lag. Hendum einu lagi.
9: Já, já.

0: Herru, það er komið að þessu, Ásgeir.
1: Komið að hverju?
0: Það er komið að stóru stundinni.
1: Já.
0: Hann Arnar Gunnlaugsson er mættur til okkar.
1: Hann var mættur á þannig að reynda líka, sko.
0: Já.
1: Nú ert að ljúga.
0: Já, nú, já, ég meina.
1: Það er að vera að ljúga fólki í fjölmiðlum.
0: Það verður aðeins að gera
1: það. Það er sálfbótt þetta myndafilna að vera komið náður.
0: En hann er komið núna í viðtal til okkar.
1: Já, hann er komið í viðtal.
0: Vertu velkomin.
2: Já, takk hérna.
1: Skemmtilegasta viðtal sem hann hefur farið í langan tíma.
2: Ég held
1: Herðu, þarna frábær dagur framöndan og landsleikur og hérna
2: ég... Er það ekki alltaf stór dagur í þjóðurinn?
0: Jó, ég
2: held það. Er það ekki alltaf svona viðburð?
1: En við erum svolítið löt þegar kemur að, sko, þetta er einu síðasti lögadagur, það bjargaði því, það var gott veður og þá einhvern veginn hólkast fólk á völlin, gott veður og mætum og stemming og eitthvað.
0: Við eigum samt öll úlpu, sko.
1: Við erum Íslendingar, sko, við eigum ekki bara öll úlpu.
2: Það er glugga núna, það er bónga að blíða.
1: Já, já.
0: Nei, en það er stilla, skiljið þið.
1: Já.
0: Okkur er sama rigningunum, við getum alveg mætt á
2: stilla. Hvað því það? Akkur sér ekki bara dumbungur, það er dumbungur
0: og dumbungur og stilla. Ég vinn á bylginu, strákar.
1: Gangi.
0: Já, maður þarf að reyna að vera aðeins formlegur.
1: Já, einmitt.
2: Aldrei einu þó.
1: Það er stilla, ok, ekki bara stilla á bylginu.
2: Það gengur á með stilla.
1: Já, gengur á með stilla.
0: Já. En hvað segirðu, hvernig eru þeir stendur fyrir leikinn í dag?
2: Bara mjög vel, þannig að við erum búin að vera saman töluverðan tíma núna og þetta er þriðji leikur af fjórum og þarna gekk ekki alveg nægilega vel í fyrsta leik en við náum að ríða okkur að þessu fyrir seinni leikinn á móti Luxemburg. Þannig að við, líf í þetta mann snýsvöld sko hvort að, veist, að vinna leikið ekki sko. Þetta er ekkit, þetta er mjög einfaldar sálir sko. Þannig að núna er stemning í hópnum en það er góð reynsla líka þannig að veist, ef við eigum ekki góða framistu þá það er líkið hináttina sko.
1: Já, þannig að það vorum að ræða það þannig að eru hvað, 380 landslífs þjálfarar hefði ekki á Íslandi.
2: Jú, það er jafnir fleiri sko.
1: Já,
2: og þannig að það er bara gaman, þú meina, þú ert alltaf röflið mér með hvernig byrjanlega að vera, það er ekki Siggja að spila, það er ekki...
1: Sko, mér finnst þetta bara, þetta er tiltölulega...
0: Ætti alvörin að senda á landsþjálfara?
2: Það er alltaf eitthvað svona djöfis
1: þvæla maður. Ég kalla það töflufund til mín og þá tekur þetta mjög auðveldlega upp.
2: Akkur skora orrikjarn á færinu, ég veit það ekki, hvað, veist
1: hvað... Sko, ég er forvitin og ég er að læra og ég er búin að ná þessu, þannig að því ég er búin að ná einhverju, þá bara horfi ég á þetta svo einfaldlega. Tabla, mark, þú skorar í annað markið, ekki hitt markið, aldrei hitt markið.
0: Nei.
1: Og síðan, er skip, það er pínu flókið reyndar, ég var svolítið tíman á því, í háluleik, þá vikslaði mörkun.
2: Já, þá sést þetta ekki að skori sama mark og í fyrralega, þetta er skori annað mark. Og svo líka mjög gott að við sömu lit á skýrtum, þegar með boltan,
1: þá
2: þetta senda á...
1: Já,
2: sama lit.
1: Þetta er grundvallar
2: atriði. Ekki að senda hinn liti.
1: Nei, það er mjög
2: mikilvægt sko.
1: Því þá nær hinn boltanum og hann getur skorað.
0: Akkurat.
1: Ef þú nær þessu reglum, gefðu þá sama lit, skora í markið og sé nú bara verja sko hitt markið.
2: En svo fóru að tala um rangstöðun og hann skildi það ekki.
0: Nei, það er á flóki fyrir
2: það. Þá þurftu við eitthvað.
1: Nei, rangstaða er bara, þú veist, þetta er bara, þetta er hasnalegt. Þú ert fljótar að hlaupin hinir og það einhvernig verið að refsaði fyrir það. Nei, þú máttir ekki hlaupa á stað, akkur ekki. Þetta gengur út á hlaupa á skora. Þetta er bara astnalli regla, ég vil hún sé afnumið alveg í kvelli.
0: En sko,
2: satansverk.
0: Já, en stundum finnst mér þetta reyndar vera of hart tekið á þessu, sko.
1: Þessari,
0: þú veist með þetta, nei, hvað heitir þetta?
1: VR?
0: Ég ætla að sé bara
1: Það heitir þetta var
2: HÍ
0: Strákar, það er eitthvað í gangi með hausn á mér í dag. Ég bara, ég byrði ykkur um að afsaka mig
2: leið,
0: en var,
2: var
0: já, akkurat.
2: Já, það eru skipta skoðan um það. Sumir segja bæti leikinn, aðri segja hægja leiknum og sannleikurinn er auðvitað einhvers staðar hann á milli.
0: Já.
2: En það er samt, mér finnst þægilegt að vita því að það er allan að doppelt tjekka á ákveðnum atriðum að þetta fara að skipta sem miklu máli með ein rangstæði til að frá.
0: Mm.
2: Getur kostað maður starfið, skilurðu. Þannig að þú vilt vita allan að sé ok, var þetta ekki örugglega 100% rétt.
0: Já. En er mitt ekki ógæslega mikil pressa að vera landsliðsþjálfari? Ég meina þú færð harða gagnrýni á því þegar liðinu gengur ekki nógu vel og, og svo faraðu að klappa á baki þegar gengur vel.
2: Jó, þetta er svona öfga. Starf, sko. En eða það ekki líka hvíkum eða ekki allir að, veistu, eða lélega þátt það bara djúlega áskinn og svo frábár þáttur og skilur
1: það sendar aldrei að lélega þátt þannig. Já, það hlýtur að vera þannig
2: það er bara gaman tala skoðanir á þann og svona það er bara að það eiga allir að hafa skoðan á landsliðinu sko. Og þetta er bara úrslita bransi en ég held samt svona ég sé alltaf að sko áhuga fólk um knattspyrnu veit rosalega mikið um íþróttina og ég held er þó að koma eitthvað svona fyrirsagnir um pressu og hvað allt gengur umjulegt og allt er umjulegt að þá held ég að svo sest áhugamaðurinn í sófan og fer svona pæli í bitu er þetta svona umjulegt? Skilur, og fer svona hugsa um bitu hvar voru stattir fyrir tveim ára síðan hvað er að gerast núna, er ekki fullt að leikmennum koma upp og voru ekki að spila múti frökkum um daginn gerir ekki jættablið frakka, bitu þeir geta besti landslíum heimi þetta má ekki, þetta er ekki svo mikla öfgar eins og þessu kannski fyrirsagnir gefa þetta í kynna og fyrirsagnir, veist, þið eru í fjölmjöla heiminum þetta er, það snýstum ákveðin klikk og svona og það er skemmtilegt að lesa neikvæðafréttinar, það er ógislega gaman sko. Jákvæðafréttir er ekkit eins djúsi og skemmtilega, sko. Nei. Þannig að þetta verður svolítið svona öfgakent en samt fullu skilningur að þetta er enda þetta eða er þetta úrslitabransi.
0: En var það þess vegna eftir leikin með Eistana þegar þú sagðir að þú myndir bara sjálfur kjósa því í burtu?
2: Já, þetta er svona í mómentinu að þá kemur svona skoðanakannir og ég verður viðkjæm, ég verður svo gaman að því að kemur svona fótbolltabóðin eitt einhver skoðanakannir.
0: Já.
2: Og ef það kemur sko, fyrir svona, veist, er Arna Gunnlaugsson sem myndi hann vera góður áframhaldið landsliðsþjálfari? Ég myndi örugglega segja bara nei eftir leikinn mot Eistum þar að segja.
0: Yeah.
2: En það væri nafnlaust, skilur.
0: Já, já, já.
2: En eftir mot leikinn við Luxemborg.
0: Já.
2: Yeah. Já, herri, hann er bara helviti fínn í þessu starfi.
0: Hann stendur sig vel.
2: Hann stendur sig vel sko.
1: En það er líka sko talandi um þennan riðil sem við erum í núna. Þetta skiptir miklu máli það ekki fyrir framhaldið.
2: Jú.
1: Þetta er raun fyrsta skrefin inn í það mögulega komast á
2: úrslitakeppni.
1: Já.
2: Meina þú, þú varst í Fraklandi ekki, 2016, ég meina það var partí.
1: Það var rosalega gaman.
0: Já, wow. ég man bara eftir þessu hérna, því líka stemningin. Það voru bara allir að fylgjast með, það var engin út á götu,
1: það
0: voru allir að fylgjast með þessum
2: leikir. Það er nákvæmlega máli, sko, og það er líka, ég segja, sko, þú hafur ekki áhuga á fótbolta, það hefur lítur á áhuga á þjóðininni og okkur vegni vel og fáum auglýsingu út á við og þess áttar og
0: akkurat.
2: Þannig að þetta er svona, það er kannski svona stemningum að kannski að reyna að standa saman í þessu og reyna að koma okkur áfram og það er rétt, þetta er fyrsta skref í áttina því að því með því að vinna þennar reyðil, þá eigum möguleika á að vera í svona svona kallu playoff sæti sem því það að þá eigum bara sjens, góðan sjens á að komast á EM.
0: Já. Eru efstu tvö liðin í hverjum riðli sem komast áfram?
2: Jó, okkar riðlu þá eru efsta lið sem að kemst áfram, að við erum í sétildinni og aðildi kemst á automátík í þetta playoffsæti að þú nærri ekki að komast í gegnum riðlakemna sem hefst á næstari. Þannig að þetta er smá flóki mekanismi, það tók mig sjálfan bara heilt verkfræði náma að læra að skilja hvað er í gangi. Þannig að einfaldan átt ef þú nærri að vinna leiki,
1: já,
2: þá kemst áfram, þetta er svona einfalda hlutum.
1: Já, kannlega, þetta er svolítið þannig sko.
2: Hefur skorað fleiri mörki en anstæðingur veist, í marki, hitt marki sko, og þá ertu í góðum málum.
0: Já, þetta er svolítið skemmtilegt ef að hlustendur okkar eru ekki miklu fótbolta áhuga menn. Þannig að það er allan að skilja núna hvernig þetta virkar.
1: Já, líka sko máli, að því að talandi þetta, nú er ég engin svona brjálæðslegu fótbolta aðdáandi, en að fara á landsleik hvað sem það er í fótbolta, handbolta eða hverju sem er, skilur þetta, þetta er svo gaman, þetta er mikil orka og eins og ég segi, síðast að laugardag, þú veist, þetta er á undan, þú veist, að vera mála börnin og það er alls konar í sölu og fólk er bara að spjalla og hittast og gaman og síðan, veist, þessi leikir, veist, þetta er svo, verið í sæ nánd, þetta er allt annað en að horfa á þetta í sjónvarpinu og þetta er bara svo gaman og í dag fjögur, þetta er bara svona fjölskyldudæmi, sko.
2: Já, akkurat.
1: Farðu fjölskylduna, farðu á leikinn og þú veist, og skiptir líka gríðalegu máli. Þú veist, ég fundi það svo oft þegar kannski er bara léleg orka í stúkunni, hvað allt er dautt, þá verður það eðlilega dautt fyrir leikmennina. Sér þegar leikmenni finna skilur bara stemmingun og hann verið að taka bylgjuna á dótið og vikingklappið og allt þetta skilur, þú veist, þetta byggjur.
2: Þetta er líka þannig núna að nú ertu komin í kannski lengra inn í gluggan, þannig að leikmenn eru nú smá laskaðir. Það tekur rosalega mikið á að spila 90 mínútna leik og svo fylgja nú lúmsk þreyt með ferðalöfum og þannig að stuðningur áhanda að íta mönnum að þessi við línana skynja svolítið þegar menn þurfi svona smá peppa halda og stuðningi að maður var leikmaður sjálfur að það gefur mann úkstlega mikið, gefur mann mikla dýrmata orku.
0: Já, akkurat. Svo erum við náttúrulega að fara til Eistlands á morgun að þið þeirra að fara að keppa á þriðjudaginn við Eistana.
2: Þannig að þetta er alveg brútar gluggi, þetta er alveg oft verið að tala um með álag fyrir leikmenn og þess að það er og þá kemur hinli, jú, fáir ekki alveg nógur við borga og svona, jú, það er rétt, sko, en þetta fer að verða svona nálgast í að verða svona ómannlegt og þess vegna höfum við talað fyrir því í KSI að stækka hópin okkar verulega og leift mönnum að spila mikið í vináttuleikjum. Meðan að þjófverða til dæmis núna, bara tala dæmi, þeir eru með 44 leikmenn fyrir þess að fjóra klukka. Ísland er með 23.
0: Já, akkurat.
2: Þetta er sko, þetta er það miklu stærri þjóð, en það er voðalega sko ólíklegt að einhver einn leikmann sé að fara að spila alla fjóra leikir að 90 mínútur. Þannig þarf að vera konstantli að rótera leikmenn og mónitora leikmenn, hvort þið sé okkur rauðu flaggi varandi fitness level og þess að þar, þannig að því að ekki viljum missa þessar leikmenn í meiðsli, bæði fyrir sín félagslið,
0: já.
2: Og svo náttúrulega kortir í næsta glugga hjá okkur.
0: Akkurat. Svona, að þínu mati, og nú er ég bara forvitin, hver að þínu mati er besti íslenski knattspyrnumaðurinn sem hefur verið?
2: Bara, bara efer.
0: Já.
1: Það var þetta einhver Arnar einu sinni, eða ekki?
2: Já.
0: Arnar Gunnlaugsson.
2: Það er, sko, ég held að, eins og Áskir og Arnur og Eiður, og Gylfi hafa verið náður lengst, eða hafa verið náður lengst.
0: Já.
2: Þannig að þeir sko ég alveg, maður mann eftir Áskir Sigurvins og Arnur Guðjónsson, þannig að það var, þeir voru mikli meistarar, og þannig að, en svona fyrir kannski hlustendur ná yngri kantun, þannig að er Gylfi og Eiður Smári, þannig að ná, viðst, Eiður Smári spilaði fyrir Barcelona.
0: Akkurat.
2: Og Chelsea.
0: Já.
2: Og hann var þjálfar af Pep Guardiola og Mourinho, það er bara, að það er bara svo leikar eða húða Kristofur Nólan og Steven Spielberg er að fara
0: húti aðröndum
2: þannig að það er bara þannig þannig að veist, fólk gleymur svolítið á hvað leveli hann var, þetta er ótrúlegt sko. Og Gylfi áttu náttúrulega frábæran fyrir í ensku úrvalsdeildinni þannig að já, þetta er svona þessi fjó, ég er auðvitað að gleyma ykkur bara ég byrðist afsökunum, ég er að gleyma ykkur þetta er svona fjónöfn sem popp upp í hausinu með núna
1: Takk fyrir þess að eru spurningu
2: Það var mjög skemmtileg
0: En það er þetta gaman að fá svona
1: Krefjandi spurningar
0: Nei, gaman að fá að vita hvað Arnar
2: finnst Þegar ég var pjakkur, það fór ég á landsleiki til að horfa á mín átrúnaðargoð Þannig að það er líka svo tala um að mæta á völlinu að okkar snillika í dag skilu fyrir nokkar orra og svo með fleiri leikmið sem eru bara ógislega sterkir og góðir með hákonur að spila mjög háa level í Fraklandi og sterkir leikmið að koma upp Albert þetta meittu núna en hann er að spila frábærlega á Ítalíu og það er gaman að koma að horfa á okkar svona stórstjörnur innan gæsalappa og sjá það með berum augum
0: Akkurat,
1: algjörlega.
0: Þegar þú ert meittur í þessu eins og Albert er núna hann er ekki að fara að spila þá
2: Nei, þannig vonandi nær næsta glugga
0: Já, vonandi. Einmitt
2: það er bara fylgi fiskur þess að talandi hvað þetta er Nú erfið íþrótt, sko, ég var mikið meittur þegar ég var að spila Og það er nett þunglindi, sko Fólk svona áttast ekki að mér á Bara reyna ofta að segja við butu, þannig, Ef út söngur og getur ekki sungið Það hlýtur að líða heldur illa, sko Þannig að fólk stundu tengir ekki alveg við meiðsli á íþróttum en það er bara svona já en þú fær samt borgað og en þetta andlega sem þessu fylgjar þessi stráka vilja bara spila
0: Algjörlega.
2: Og ferillin er rosa stuttur
0: já.
2: Þannig að veist, frá í eitt ári bara svo áttu kannski að næsta ára koma í gang aftur og allt í kannski að 10-15 ára ferilli bara ein meiðsli kannski bara 2 ár farin sko. Þannig að það er svolítið svona En þetta eru sterkir karakterar og jákaðir og þarna
0: Og þetta er sterkt landslið sem við erum með núna
2: Við erum með Mér líður alltaf eins og við séum svona 2014 þegar gullaldakynslan okkar var
0: Já.
2: Svona við það að ná árangri og svo sprakk allt út tveim árum setna. Mér líður eins og séum svona að nálgasta levela sem að þeir eru búin að koma með ákveðin þroska til þess að díla við ákveðin aðstæður bæði inn af alla sem utan og þá eitthvað neginn verður að liði sko. En ég verð samt að segja að það er alveg sama hvort það er frábær þjálfarateymi eða eitthvað svolítið í kringum liðið sko velgengin kemur á því þegar leikmenni sjálfur taka ábyrgð taka að fara sjálfur að pússa hvern annan fara sjálfur að skamma hvern annan skilur bara svona að þeir fara svolítið að verða svolítið svona konungarnir í sínulega þá allir leikmennir, þá ef þú finnir það því á hvaða liðið sem er og líka öruglega hérna inni í þessu fyrirtæki og alls bara öllu fyrirtækjum þegar starfsfólki og leikmenni fara að pússa hvern annan, dagana.
0: Já, það er frábært
1: Já, það er nefnilega frábært sko
0: Það er geggja. Ég er að spá af því að núna ætlum við að gefa með það á leikinn
1: Já, ok,
0: Já.
1: Til í það
0: og endilega hlustendur, ég veit að það eru mjög margir sem vilja fara á leikinn, það er náttúrulega símanúmer okkar er 567-1111 þannig að endilega hringið inn ef ekki bara stilla eitt létt lag já, og leifa fólki aðeins að melta á hringin já,
3: það
0: hekki
3: gerum það
4: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober Tryggðu þér miða núna á tix.is Þú getir líka haft hefnina með þér Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober Miðasala á tix.is
5: Lagerreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
6: Arion banki, Coca-Cola, World Cass og Domino's kynna.

Tix.is. Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á Tix.is og Harpu.

0: Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Frábær tilboð í Bauhaus af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Ný uppskera á Hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og Ásmáratorgi.
4: Hádegisverða hlaðborð á Lauf Bistró alla virka daga. Bókanir á laufbistró.is. Hótel Reykjavík Askja.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málningu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
10: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin að prótein.

0: með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Herri, við náttúrulega ætlum að gefa meða á landsleikin og það glóa allar línur. Eigum við ekki bara taka fyrsta
2: hlustanda? Jú, síðan erum við með Arnar hérna.
1: Svo erum við með Arnar, þannig að það væri alveg gaman ef að hlustendur hefðu kannski einhverja spurningu fyrir hann.
3: Já, ekki spurning. Ekki spurning.
1: Bylgjan, góðan daginn.
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Berglind.
1: Berglind.
2: Þú ert alltaf að hringja hinga, Berglind. Þetta er nú að verða ágætt með þig, sko.
1: Fylgistu með landsliðinu?
4: Já, ég gerði það.
1: Já.
4: Ég og sonu minn, sko.
2: Já,
1: ok.
2: Og sástu síðustu tvo leiki?
4: Já.
2: Gaman að þessu?
4: Já, mjög. Mjög svo.
1: Já, þannig að þú væri til í að taka sonin með landsleikin.
2: Já.
4: Eða pabban og afan, hann er líka svolítið mikið fókbaltamaður.
2: Já, ok. Þannig að þetta er svona, það er búið að draga þig greinlega inn í þetta. Ég heyr að þú ert ekki svona, svo sem settir punktin í þetta allt saman.
4: Já, það er nú reyndar ekki rétt, sko. Ég á alveg 180 leiki skráði á KSÍ, sko.
1: Nei!
2: Já. Ó, það er bara svoleiðis.
4: Þannig að það er, ég er alveg klálega að fókbalta konar líka, sko. Já,
1: þá hlýturðu að hafa einhverja góða spurningu fyrir hann Arnar.
4: Ó, guð. Ég veit ekki hvað ég ætla að spyrja hana.
1: Þetta er líka bara spurt hann hvað hann fólks er að borði í kær.
4: Já. hvernig er það stendur fyrir leiknum í dag?
3: Sko, bara hryggalega vel.
4: Já. Hanna,
3: mjög vel. Það var hérna strákanir að helpeppaðir og hérna staður hann í að sína landranga í þeim býr eftir og smá vombri í síðasta leikana heimavölli. Og heimavöllur um okkar á að vera víi, á að vera grifja.
4: Já,
3: eins og mjög það er svolítið svona s Þannig að það er frábært að þú mætir og öskrir í þinni fjölskyldi í dag.
2: Já,
4: ég öskur hann á vellin.
2: Herðu?
4: Það finnst það veður líka í rigningunni,
1: já?
3: Já,
1: það er stilla.
2: Það er stilla nefnilega og þetta er nú einu stundið þannig, þetta er stúka og þetta er ekkert veðsæð, sko.
1: Akkurat. Þannig að þú myndi vilja, hvað, að þið farið fjögur á leikinn?
4: Já, það
2: verið
4: alltaf.
2: Já, pappun afi vilja að fara með.
1: Ég segi það, þú getur ekki skilið það út undan.
3: Já, ekki spurning.
2: Hérðu, fjóra með það.
4: Já, takk hérna fyrir.
5: Hingra bara hans og linninu bara.
1: Þú eru bara hingra hans og linni.
2: Hérðu, þarna, sko, hvað segir bókaldi? Sko, eigum tvo með eftir.
1: Já, eigum við ekki að gefa þá?
2: Jú.
1: Er það ekki? Nei, ég meina.
2: Jú. Bara svona, nei, við ætlum að geyma þá.
1: Þú horfir á mér svo við ætlum bara að geyma þá.
2: Já, geyma
1: það. Eða bara nota það fyrir okkur.
2: Já, eða það.
1: Já.
2: Já, ef við kannski að gera það bara.
1: Herru, það er komin einhver. Bylgjan, góðan daginn.
6: Já, góðan dag.
1: Góðan daginn, hvað heitir þú?
6: Ég heiti Bjarki.
1: Blessaði Bjarki.
3: Bjarki bróðir, er það þú?
6: Ekki svo gott.
1: Ert þú líka gamall fótboltamaður?
6: Ég er bara fótbolta á maður.
1: Já.
2: Já.
1: Gekkja, nú fylgist vel með.
6: Já.
2: Fórstu á síðasta leik?
6: Herri, ég fór á síðasta leik.
2: Já, geggjað, var ekki gaman?
6: Herri, jú, það var bara gaman fyrir þetta úrslitinn, sko.
2: Já, það var stilla, það var sól og stilla.
6: Já, þetta verður bara betra í dag.
2: Það er ekki. Herðu, sko, við eigum tvo með þetta þér.
6: Já.
2: Ha, þannig að hérna, og tvo meða og spurningu eða þú vilt spyrja Arnar að einhverju.
6: Já, fórum með Larry Forgjöf þú eða Bjarki.
3: Herðu, þetta er frábær spurning. Við vorum með svipaða Forgjöf kringu 10 en svo ákvað hann að fara æfingasvæði og nenn að gera stuttaspil sem að skiptir öllu máli í gólfi sko, til að lækka sig og ég ákvað einbytta mér að dræfirnum. Þannig að hann er núna komin í 7 anskotin hafið það.
2: Já.
3: Þannig að ég þarf að fara aðeins að gíra mig í gang og taka stutt að spila í gegn til að ná hann, sko.
2: Já, en það fylgdi það ekki hvað þú ert með í Forgjöf, sant? Þú...
3: Ég er með 10,4.
2: Já.
1: Er það ekki rosalega gott?
2: Jú,
3: það er fínt, en viðst,
1: er fínt.
3: Ég er bara búin að vera með svo lengi.
1: Já.
3: Það er að því ég hef ekki aga til að
1: og hefur kannski ekki
3: fara
1: tíman.
3: Að æfa stutt að spila, sko.
1: Já.
3: Þannig að...
2: Þú ert í golfið gerinlega, Bjarki? Sko.
6: Já, maður er
3: hvað
1: Skiptir öllu bara að hafa gaman
6: ha. Já, það er rétt
2: Nákvæmlega
1: En hvernig ætlar að taka með þér?
6: Er ég ætli ekki, takk ekki bara strókið minn með mér
2: Já
1: Skemmtilegt, ég segi bara skemmt ykkur vel og þú hingrar á línunni
2: Já
1: og bara til hamingju með þetta. Þetta er náttúrulega bara geggjað, gaman að gefa.
2: Gaman að gefa, já, og bara eins og ég segi, það er svo gaman að fara á þessa leiki. Það er svo, þú veist,
1: það er skemmtilegt.
2: Já, það er ótrúlega gaman, sko. Það er engin afsökun, þú veist, að fara ekki.
1: Nei.
2: Þú veist, einhvern veginn, bara af hverju fórst ekki, að ég er bara einhvern veginn ákvaða.
1: Laugardagur, bara, þetta er bara geggjað, stilla úti.
2: Næ, stilla nafla.
1: Ég ætla að segja stilla eins og oft og ég geti þessum þætti. En Arnar Gunnlaugsson, gangi ykkur vel.
3: Takk hérlega.
1: Og takk fyrir komuna.
3: Já, takk hérlega.

0: Herjá, við ætlum að fara og vinda okkur í tónlistagetrunina. Veistu hvað það er?
1: Hæ?
0: Já.
1: Hvað er að gerast hérna? Það er alltaf verið að bæta við einhverju sem að...
0: Mér er svo gaman að henda þær í djúpulaugina. Við ætlum að fara í tónlistagetrunina, en það er sem sagt, við spilum þrjá búta úr lögum og hlustendur eiga að giska og reyna að geta hvað lögin og flytendur eiga sameiginlegt. Og ef þau geta rétt... að þá til mikils að vinna vegna þess að verðum að gefa 50 krónur gjafabréf í Hagkaup í tilefni ítalskra daga því nú eru ítalskir dagar og þau eru með allt til alls í Hagkaup það ekki Hagkaup að versla?
1: Jú,
0: já.
1: Ég var bara að síðast í gær
0: Akkurat
1: að, Svo gaman í Hagkaup að svona, þvist,
0: Ég veit að
1: svona hlýtt einhvern veginn og svona þægilega mikið úrval allt svona seint eitthvað
0: Þetta er skemmtilegasta og... búðin en það er skemmtilegasta versla í Hagkaup
1: Já, sérlega bara alltaf í gegnum hann að Ylfarsdeildina Þannig að það er alltaf pínum sem þú sér komin í fríhjöfnina
0: Já, svona, þetta er gaman
1: Já, þannig að það er voða gaman sko.
0: Og núna eru ítalski dagar að byrja og það er allt til alls Gæti verið, það var reynda skemmtilegt
1: ha? Það var mjög skemmtilegt sko
0: En við sem sagt ætlum að bara vinda okkur í þetta Ásgeir, ertu ekki með eitthvað skemmtilegt
2: fyrir okkur? Það hlýtur að vera, ég vona það
0: Já
2: Og við erum að leita
0: Við erum að leitast eftir því sem flytjendur eða lög eiga sameiginlegt, er það ekki?
2: Jú, jú
0: Og það er 5, 6, 7, 11, 11
1: Það þarfstu þó ekki að vita hvað lagið er sem sagt Það skiptir einhver máli, það er bara hvað þau eiga sameiginlegt
0: Já, já

0: Ertu með þetta, Ásgeir?
1: Já, þetta eru lög sem voru öll spila á bylgjunni.
0: Já.
1: Og hann verið spila á bylgjunni. Ég
0: er það fyrir sér sus. Það eru einhverjir sem að já, þykjast við þetta hvað þetta er. Það, þannig að eigum ekki bara að taka hann fyrst að hlusta þannig á bylgjan. Góðan daginn.
2: Góðan dag.
0: Góðan dag. Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Helga.
0: Ó, Helga? Og hvað ertu að gera á sem, já, gráa en fallega lögardegi?
2: Heyrðu, ég nú bara stöndin upp í sumarbústaði í mýjandi rigningu.
1: Já,
0: og það er svo kósí samt, það er svo kósí efri bústað í rigningu.
2: Já, ég er bara náttslopni með það og...
0: Ó, þannig átt að vera.
1: Bara með kaffibollan og...
2: Já.
0: Dásamlegt. Ertu með þetta?
2: Hvað?
0: Svarið við tónlistageturinni.
2: Nei, ég heita hann ekki.
0: Er þú, eigum við kannski bara að spila aftur fyrir þetta er sérst þrír bútar úr lögum og þú ert að reyna að geta hvað þau er sameiginlegt, flytjendur eða lögin.
1: Hún sullast upp úr bollan.
2: Herðu, við sko við leifa bara einhverjum öðrum, ég veit ekkert músík sko.
1: Nei, hún vildi bara heyra í okkur.
0: Herðu, bara ótrúlega gaman að heyra í þér, Helga, og njóttu þess að vera upp í bústa.
2: Já, bye.
1: Já. Gaman að heyra líka bara í
0: hlustendum. Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
3: Ásta heiti ég.
0: Ásta. Varst þú að hlusta á tónlistana okkar? Tónlista getur hún
3: það? Ég var að gera það.
0: Já, ertu með svarið?
3: Fjallar gællir ást.
4: Nei, við erum ekki að leita því.
0: Nei, en þetta var gott gísk.
1: Já, mjög gott gísk. Mjög gott gísk.
0: Þá bara, segjum við, bara takk fyrir. Takk fyrir að taka þátt.
4: Næsti.
0: Og næsti, Bylgjan, góðan daginn.
5: Já, það getur verið að nota öll bara listamannanafni sem þetta er eitt nafn.
1: Já.
0: Heyrðu, geggjað.
5: Ef ekki, Madonna, Sér og Sting.
4: Já.
0: Vá, vel gert.
1: Nákvæmlega.
0: Mér finnst þið svo klár, ég get þetta aldrei.
1: Nei, þetta var náttúrulega bara flóki.
0: Þetta var mjög erfitt.
1: Ertu góð í svona einhverju svona púslu dóti?
5: Já, svona þetta eina sem ég datt í huga allavega.
1: Já, ok. Og hvað er þú að gera?
5: Ég er bara að fara að fá með morgun mat. Ég er bara ákveð að sofa aðeins lengur í morgun.
1: Já, gott hjá þér.
0: Æðislegt.
5: En þetta er ekki mér svo miklu en ég kveikti á ykkur að sjálfsög. Mm.
0: Já, bara takk fyrir það og gaman að heyri þér. Og til hamingju með þú varst að vinna 15.000 króna gjafabréf.
5: Já, það er ekki gaman. Já. Takk fyrir.
0: Ætlar ekki að nýta ítölsku dagana?
5: Nei, heldur betur.
0: Já.
5: Ég var til að hafa ítalst bara 2-3 daga á hverjum degi ef ég mætti ráði þig.
0: Ég segi það.
1: Svo geggjað sko.
0: Ég með þér þar.
5: Þetta er algjör veisla.
0: Hvað heitirðu fullu nafni?
5: Ég heiti Inga Reynis.
0: Inga Reynis?
5: Já.
0: Þá bara hafa stelpunar í Hagkaup samband við þig eftir helgi.
5: Æðislegt, þetta er æði.
0: Bara til hamingju með þetta og njóttu dagsins.
5: Ég ætla að gera það og þess líka, sömuleiðis.
0: Bless.
6: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá er Tres Logos málið. Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: plast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
1: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodisio, salt og pipar, Mexíkó eða tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
3: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Hjá Rein finnurðu mesta úrvallandsins af stein í eldhúsið, vaska og blöndunartæki. Opið í dag, laugardag frá 11 til 2. Rein, viðar höfða eitt. Þú ert
5: kyrðin þig. Paxal kynir, GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
6: Haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
8: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
11: Stór humar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
12: Sprengisandur á sunnudaginn. Gestir þáttarins koma í þremur pörum. Alþingismennirnir María Rut Kristinsdóttir frá Viðreist og Snorri Másson frá Miðflokki. Bæjarstjórarnir Ásdís Kristjánsdóttir í Kópavogi og Íris Róbertsdóttir í Vestmannaeyjum. Og síðan María Heimisdóttir, landlæknir og Valgerður Rúnarsdóttir, yfirlæknir á Vogi. Sprengisandur með puttan á púlsinum.
13: Sprengisandur á bylgjunni
14: í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna.
15: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: Við erum komið með góðan gest.
1: Við erum komið með góða gest.
0: En það
1: alltaf
0: er
1: með góða gesti.
0: Við erum að blasta með góða gesti. En
2: þeir eru besta gesti.
1: Fullta gestur sem vilja koma sem eru ekki skemmtilegir.
0: Já, en þessi er nefnilega alveg dásamleg, enda vinkona mín.
1: Já.
0: Og það er Þuríður Elín eða Ebba Sig, eins og hún kalla sig, leikona.
1: Uppistandari grínusti. Þuríður Elín kallu Ebba Sig, hvað byrju nú bara þar? Sko.
0: Já,
1: akkurat. Það er bara eins og með Árna Viktor hérna.
2: Ég sko skýrði í höfuð á bestu vinkonumömmu sem að hét Þuríður Elín og var kallu Ebba líka. Já. Hún var eitthvað ekki kallu Ebba Sig því hún var, þú veist,
0: ekki Sigurðardóttir,
2: ég Sigurðardóttir vissulega.
0: Já.
2: Og hérna, það var bara ákveðið þegar ég fættist að það er þið bara Ebba.
1: Já.
2: Já.
1: Það var klárt.
2: Það er alltaf mun auðveldra fyrir lítið barn að segja Ebba heldur en
1: nákvæmlega. Þú er samt náðir því á setni árum með það ekki.
2: En það vinn ég því.
1: Smá vesinn með þotnið en þá.
2: Já, þotnið er svolítið erfið.
0: Sjöðið. En hvað segir Ebba? Hvað er að gerast þessi dagana?
2: Herði, já, ég er bara smá spennu falli. Við vorum, sem sagt, grín hópurum minn, eldklarar og eftirsóttar.
0: Já.
2: Við vorum að frumsýna grínsýningu sem er uppistandssýning og spunasýning.
0: Já.
2: Við byrjum sess að, við byrjum saman í gegnum spunan hjá Improv Ísland.
0: Akkurat. Mm-hmm. Og þið stofnuðu ykkar hóp og þeir eru hvað fimm konur?
2: Við erum sjö allur hópurinn.
0: Já.
2: En það voru fimm sem vildu vera í uppistandinu.
0: Já.
2: Og hérna
1: Fimm konur. Akkur er hattu karlmenn?
2: Okkur finnst þið bara fárunlega leiðileg. Nei, við stopnum sko þennan hóp eftir að vera í hérna á spunanámskeiði hjá Steiney og Björk sem eru svona improv bara legends. Það sem að hérna við, þú veist, að því stundum þegar maður er að spinna með köllum þá hérna, ég má alveg segja nafnið á, þú veist, hérna
0: gera bara,
2: já, það er svona tippa orka stundum.
1: Já.
2: Og hérna þú veist, það sem að kannski gaurarnir taka aðeins yfir og þú veist, og við erum svona vanar því stundum konur að bakka eða svona eitthvað, en þarna erum við bara við stelpurnar saman, treystum hvarannar er ógislega vel og við leifum okkur að vera með rosalega tippa orku líka
0: sem
2: við geggjað.
1: Síðan er nú bara, ég vil nú að segja alveg eins og er, veist, það er rosalega lítið af fyndnum stelpum í þessum bransa.
0: Já, ég er ekki sammálaður.
2: Ég er ekki heldur.
1: Þá er ég að meina, þú veist, í stand-up og svona dóti, þetta er allt einhverju kallar.
0: Það eru náttúrulega færri konur, það er alveg rétt hjá þér, það eru færri konur í uppistandsheiminum, en það er rosalega margar núna að spretta
1: upp. Já, þessna finnst mér þetta frábært.
0: Og hópurinn þinn heitir Eldklárar og eftirsóttar.
1: Já.
0: Og hvaðan kom nafni af því að mér setja svo geggja nafn?
2: Herðu, þið hafið séð svona greinar það sem er eitthvað heitustu gælutnar sem er á lausu og eitthvað svona eldklárar og eftirsóttar á lausu og það var í alvörunni bara grein þar eitthvað, þú veist, á vísið eitthvað eldklárar og eftirsóttar á lausu og þá kom sem stelpa sem var með okkur fyrir mörgum árum í hópnum, hún var eina þeir sem birtist á þessu og svo bara var engin okkar sem kom á þessu í þetta sko. En svo birtist ein okkar þess og við vorum bara oh my god, loksins, ein okkur er eldklár og eftirsótt á lausu. Það er Heiðarviti sem er rithöfundur sko. Hérna, og okkur finnst það nafn bara svo ógislega skemmtilegt.
0: Já,
2: svo gaman að stuðla.
0: Grípandi.
1: Grípandi.
2: Já, og það eru svo ótrúlega margir sem er eitthvað, já, eldheitar og elskaðar og er að rugla nöfnum saman.
0: Já.
2: Eða bara sexy og sætar og við erum bara, já, við tökum þetta allt saman.
0: Já. Mér sér þetta mjög flott nafn. En þið eru búin að vera með spuna sýningar í svolítið langa tíma núna.
2: Algjörlega, við hefum verið að sýna svolítið með Improv Ísland.
0: Já.
2: Svo höfum við verið með okkar eigin sýningar í Tjarnabíu og bara í Forsalnum
0: og
2: sko.
0: Í Iðnó
2: og svo höfum við verið hérna bara þegar svona Reykjavík Fringe Festival og alls konar svona, en núna erum við komnar á stóra sviðið í Tjarnabíó.
0: Hversu geggjað, en er þetta ekki smá stressandi, Ebba, að koma fram og vera með einhvers konar uppistand?
2: Jú, ég og Laufey sem er í hópnum,
0: já,
2: við höfum verið með uppistand áður,
0: já,
2: en það eru þrjár þarna sem hafa aldrei verið með uppistand áður og þær byrja bara,
0: já,
2: í gær, já, fyrir fullum sal í Tjarnabíó, wow, að flytja uppistand, bara búin að flytja það fyrir framan okkur,
0: já,
2: og í gær neldu við það allar bara, það, já, var bara æðislegt.
0: Geggja, þannig að hann var tekið vel í þessa sýningu.
2: Ekkert smá.
1: En hvernig er banna að segja eitthvað sko, þú veist, að því að þú veist, hvað eru þið að gera? Má eitthvað segja, veist, hvernig húmórun er eða veist, hvað eru þið að gera?
0: Já, endilega,
1: standi, þú veist svona, bara
2: algjörlega, sko, við erum engin okkar er með sama grín hérna, en ég myndi nú segja, engin okkar sé eitthvað svona pólitískt grín En við erum bara svolítið að tala um okkar upplifanir og mér finnst alltaf skemmtilegast eins og Laufey orðaði eitthvað tímann þegar maður hérna, þú veist, er að hlusta uppistand það sem það eins og þú veist að lesa í dagbókina hjá okkur að fá leyndamálin þeirra eitthvað svona og það er svona svolítið sem við erum að gera, við erum að segja frá svona okkar upplifunum, þú veist, ég til dæmis að tala um bara eitthvað svona, þú veist, bara hvernig ullingur ég var.
0: Já.
2: Og svo tali ég líka bara um, þú veist, til dæmis geðranan vanda.
0: Já.
2: En máli er að það, þú veist, ef maður er að díla við eitthvað kvíða eða þunglindi eitthvað, maður verður geta
0: hlegja þessu.
2: Húmor fyrir þessu, já.
0: Já, algjörlega.
2: Og hérna, og það er líka bara svo gaman þegar fólk kemur til þín eftir sýningu er eitthvað, vá, takk fyrir að tala um þetta.
0: Já.
2: Ég er bara að hugsa þetta svo mikið og ég tengi.
0: Og það er svo, ég held að sé svo mikilvægt að geta hlegið af þessum sko, af því að ef maður sjálfur tengir, að geta hlegið af því, af því að það er svo heilandi
2: 100%.
1: Já, og algjörlega, og þetta er eins og ég veit ekki, hversu, þekki hann hérna Mike Rife í hérna uppistandara.
0: Já,
1: hann sko, sjóin hans byggjast bara upp á því að gera grín af sko minnilhuta hópum og allir sem eru hjá honum sem sagt, í salnum eru meir og minna einhver í minnilhuta hópum, þannig að þeir eru mitt, eins og þú ert að segja þau koma vegna þess bara að býta megum við ekki hlæja líka, megum við ekki heyra brandarana sem eru um okkur skilur, þannig að þetta er svo góðu punktur hjá þér að taka runni eitthvað svona í myrkrinu og fara með það upp í ljóstan, sko.
2: Já, og líka þú veist, ef maður gerir grína, þú veist, þess að bara, þú veist, þú veist, ég veit að þið kannski vissu þetta ekki en ég er feit og fólk er bara að því þá er maður líka búin að slá vopnum, þú veist, úr höndunum á fólki og maður er bara eitthvað
0: þið megi hlæja mér,
2: fólk heldur oft svona að fólk vit ekki að það sé með eitthvað vandamál í lífinu og bara, já, þú veist að þora að fara þangað
0: og er þetta ekki líka leiðin til að segja þú veist, hérna bara alls konar bara, þú kemur með eitthvað frá þér sem er þú og gerir fyndi úr því að leið að þú kemur fram á sviðu og segir eitthvað svona að þá ertu raunin að bjóða áhorfendum að bara þið megir hlæja hérna með
2: þér og akkurát og það snýst svo mikið líka uppistand um að fá fólk með sér í lið.
0: Já.
2: Þú vilt ekki vera að segja bara eitthvað djöfull eru þið ljóð og þau eru bara eitthvað, ó, þetta er óþægilegt heldur frekar að vera bara eitthvað ég veit hvernig ég er og leið þú segir til dæmis bara já, ég bara, þú veist, ég er hjá sálfræðing þá eru svona 60% allafana sem eru búin að fara til sálfræðings.
0: Akkurat.
2: Og við eigum náttúrulega bara öll að fara til sálfræðings að sé að það sem bara mjög gott.
0: Já.
2: Þannig að já, bara, þú veist, að tala um eitthvað sem að fólk tengi við.
0: Já.
2: Það er svo mikilvægt.
0: Algjörlega.
1: En hvernig blandar þessu spuna þá við uppistandi? Þessi, er það fyrst uppistandi síðan spunin eða þessu blandar saman? Hvernig...
2: Já, sko, við byrjum sýninguna á leyniatriði.
1: Hvaða atriði það?
2: Já, bara leyni. hérna, og svo fyrir við byndi spuna og svo kemur uppstand og svo eftir hlé er uppstand og hérna er spuni og svo uppstand.
0: Já.
1: Hvað var númer tvö?
0: Þannig að þeir eru að blanda bara spuna og uppistandana saman.
2: Já.
0: Þeir eru eftir hlé.
2: Já. Og það er líka bara svo geggja að því þá náum við að þú veist, svona stilla saman strengjum saman og vera bara þú veist, og þá fáum við líka áhorfendur til að taka þátt þú veist, spyrjum um orð eða spyrjum áhorfendur um sögur já. Til dæmis í gær voru að spyrja fólk bara, þú veist, hefur farið á eitthvað slæmt date
0: já.
2: Og það kom bara geggjusaga frá sko Steineyju og Blæfi Reykjavíkur dætrum og hérna og þú veist, og þá búum við eitthvað til þú veist, tengt því og eða þá við fáum bara orð sem er, þú veist, bara hátalari eða eitthvað og þá búum við það til.
0: Akkurat.
2: Og svo bara allt í einu förum við á, þú veist, baksviðs og förum þá í hérna uppistandið.
0: Já. Er þetta, af því að nú ertu menntur leikuna,
2: jú.
0: Er þetta formið sem að heillar þig mest?
2: Ég elska grín.
0: Já.
2: Og hérna, já, ég myndi segja það, ég ætla ekki að segja, þú veist, ef að Magnús gerir að hlusta
0: að ég, þú slærði hérna, ekki á móti drámalhutverki.
2: Ég rosalega til í líka drámalhutverki.
0: Já, já.
2: Eða grín á stóra sviðinu, hérna, en það er eitthvað svo frelsandi við það að þú veist, verið spuna, það er ekki, þá er maður ekki búin að skrifa neitt, það er allt búið til á staðnum, uppistandi, þá ertu búin að vera að skrifa og æfa það og eitthvað svona, en þú veist í raun og veru aldrei hvað áhorfendur eru að fara, þú veist, hvernig þau eru að fara að taka því, og það er svo geggjað, á meðan að, þú veist, eða þú ert að fara með eitthvað innræðu úr hérna, Shakespeare, þá eru náttúrulega svona mjög margir í salnum er eitthvað, Shakespeare skrifa þetta nú ekki alveg þannig
0: Já, akkurat Nei, þetta er nefnilega þetta er svo skemmtilegt form og mér finnst krefi ég svo mikils hugrekki að stíða á svið í þessu formi skilur.
2: Já, maður er rosalega berskjaldar þegar maður gerir þetta
0: Já
2: þú veist, að því, einmitt þú veist ekkit hvort að fólki muni finnast þetta fyndið en maður náttúrulega maður er búin að æfa þetta og þú veist, og einhver er búin að segja eitthvað herðu upp á mín þetta nú þú veist alveg að dansa á línni hérna, eða bara þetta er ekki fyndið skilur, en hérna þú ert eitthvað einn einn og það er ekki sem þú getur gert þú ert með þínar 10, 15, 20 mínútur og þú verður bara að klára
0: Akkurat.
2: Þú veist, sama hvort að fólk tekur vel í þetta, en eins og í gær þá bara hló fólk svo sjúklega mikið ég, og það er svo æðislegt
0: ég segi bara enn og aftur til hamingju
2: takk fyrir
0: með þessa sýningu, til hamingju með frumsýninguna næstu sýningar til að fólk getur nú keft sér eru hvenar?
2: Það eru komnar tvær í sölu það er 16. oktober eftir tvær vikur og svo 20. nóvember og svo förum við í smá pásu og komum aftur í febrúar og verðum út leikari
0: frábært
1: og hvar maður með
2: það er á gamla góða tix.is
0: þá hvetjum við alla til að fara á tix.is og næla sér á með á eldklárar og eftirsóttar Ebba, takk kærlega fyrir komuna
2: takk fyrir mig
3: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
4: Hamingjan er heima, sinnum heimaþjónusta. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. 4 2 lítra Pepsi eða Pepsi Max á aðeins 799 krónur. Netto, opið lengur, opnum fyrr.
5: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Svo sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Tölvutek hefur opnað nýja og stærri heimilistækjadeild, ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina. Tölvutek mörkinni.
9: Sunnustaðir, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis.
11: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
12: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
13: Lagerhreinsunin hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportfyrir.
14: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
15: Nældu þér í miða á tix.is.
16: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
17: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
18: Horfðu á boltann í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
19: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
20: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.

0: Já, og við höldum áfram með gesti.
1: Já, já.
0: Það er heldur betur gestkvæmt hjá okkur í dag.
1: Já, já, í stillunni.
0: Í stillunni?
1: Í stillunni.
0: Finnst, já, ég, áður en að ég spyr viðmælendur okkar hvernig þeim finnst orðið stilla,
1: já.
0: Þá ætlum ég að kynna þá. Þetta eru Ólafur Áskeirsson og Oddur Júlíusson, leikarar og handritshöfundar. Verið velkomnir.
2: Takk fyrir.
1: Þeir eru komið með kaffi.
2: Já. Já.
1: Við erum eins og komið með nammi. Já. Ég komið tíma nammi.
3: Já, við komum með
1: vegi. Við komum
0: með vegi. Æði og hrein.
1: Já, komið með þetta með ykkur.
2: Já, endilega fá ykkur.
1: Takk fyrir það.
0: Hvernig finnst ykkur orðið stilla? Hafið ekki heyrt þetta áður?
2: Yfir þá veður það.
0: Já.
2: Já.
0: Já, því að við heyrt þetta áður.
3: Ég fæ alltaf svona þörfin að segja, svona, að segja alltaf stilla.
0: Já,
2: hann er lesbundur.
3: Stilla, ég var mikið að svíða. Ó, þið stilla, þið fínt.
1: En dumbungur?
3: Dumbung, í það, ég hef ekki
1: Dumbungsveður,
3: ég hef
2: ekki notað það nýlega.
1: Nei, ég held að sé enginn að nota það, sko.
0: Nei,
1: það er held
3: ekki nýlega.
1: Nei,
3: bara höfuð nýlega.
0: En síðan spurðum við hlustendur okkar, hvort að þeir poppi einhvern tímann popp í potti.
1: Já.
0: Gerið þið það?
2: Hef gert það.
3: Ég gerði
2: það. Áður mér áttu örbylgjó.
0: Já. Það er nefnilega, mér finnst svo margir hér segja já.
1: Já.
3: Já.
0: En ég hef ekki gert þetta bara í 20 ára eða eitthvað.
1: Nei, þú fær bara beint í fitness poppi.
0: Bara beint í fitness poppi. Það er auðvitaðast, nei, þetta er bara áhuga verið pæling.
2: En maður getur stjórna sko olíunni sinni. Þannig að maður getur gert það með kókosolíu og maður getur salta líka olíuna.
3: Já.
2: Það derundar alveg bara frekar góð pæling sko.
1: Ég mynd var í þessi gær sko, þá svona langa okkur að prófa þetta og fórum aftur svona í basici sko.
2: Mm-hmm.
1: Og þetta er náttúrulega ákveði gaman.
0: Já.
1: Eða ekki, það er svona fyrir eftir hvernig gengur.
0: Já, já.
1: En það er það að segja, maður getur síðan setur smá jafnir, smjör út í kókosöluna, smá salt út í einhver, þetta er svona, þú veist, getur svona fiktað í þessu.
2: Bara Siggi Hall mættur.
1: En eru margir sem að já, Siggi Hall.
0: Það eru náttúrulega mjög margir sem að segja, já, alltaf í potti með olíu. Já, langbesta poppi.
3: Það er mjög gott.
0: Það eru mjög margir sem gera þetta.
2: Já.
0: En yfir í ykkur strákar.
1: Já, takk fyrir komuna.
2: Já.
1: Þetta var frábært. Já,
2: við mælum með og við segjum stilla.
1: Já, okay. Og bara út í stilluna. Er það að fara landsleikinn eftir?
2: Hljóðan hvað er hann?
0: Fjögur.
1: Þeir eru ekkert búin að hlusta.
0: Það er Búlgaría Ísland. Strákar, hlustið ekki.
2: Er Búlgaría á heimavelli?
0: Komið til okkar í bakarí. Það hlustið ekki á.
2: Jú, við hlustum.
3: Jú.
1: Komið bara alltaf betla eitthvað plögg.
0: Já.
1: Já. En hlusta ekki á þáttinn. Þetta er skrítið.
3: Nei. Sko, við hérna, ég er að fara sína Ormstungi í kvöld, þannig ég næði þessu tæplega.
0: Já, þetta er í tæft.
2: Hann er klá fjögur.
1: Já.
2: Þú næður sjálfur.
3: Ég næði þessu, ég kem.
2: Kaupum okkur með það. Ég er kaupa hérna tvo með það.
3: Já, flott.
0: En hvað segir stráka, hvernig kynnist þið?
2: Við kynnumst í MH.
3: Já.
0: Já.
2: Í leikfélaginu.
3: Já, við byrjum bara strax að fíblast saman, 16 ára.
2: Já.
0: Já.
2: Oddur er einar eldri en ég.
3: Já.
2: Og það er alveg svolítið stórt dæmi í mentaskóla.
3: Alltaf fundið fyrir því.
0: Alltaf fundið fyrir því. Rosalegur munur í mentaskóla.
3: Já. Stórt. Þannig ég var hans svona mentor.
2: Já. Og ég hafði ekkert það að segja.
0: En hvenær, ok, þannig voru það að leika saman í MH.
3: Já.
0: Og hafið þið leikið saman eftir það? Þú veist hver er utan...
1: Þeir leikið, auðvitað voru þeir að leika saman, þeir voru saman í skóla, þú veist, þeir voru að leikið saman eða leikið saman.
3: Sko við.
2: Já, ég spurði mikið eftir Oddi í mettskóla.
1: Þeir kom út að leika.
2: Já. Má Oddi.
0: Hvernig voru að segja þetta?
1: Já, nei.
0: Hvernig myndir þú segja þetta?
1: Nei, bara ekki.
3: Bara íslenskan er takmörkuð að þessu liti.
1: Já, takmörkuð.
0: Hún er það.
3: Já, nei, við, hérna, við leikum mikið saman í mettskóla.
2: En kannski ekki mikið síðan. Oddur var sem sagt í bekknum og undan mér í menntaskólanum, nei hérna í listaháskólanum.
0: Já.
2: Og það var alveg tvö ár þar á milli og svona
3: þú veist. Mikil samvera alltaf sko en kannski ekki mikið á sviði.
0: Nei.
3: Ekki sviðsvera.
2: Við erum ekkert leikið á sviði saman. Nema í improvinu þetta.
3: Jú, mikið saman
2: í improvinu. Mikið leikið saman í improvinu, já.
0: Akkurat.
2: Já, við tók okkur smá tíma að komast þangað.
0: Já.
3: Okay. En við stofnum líka leikhóp þegar við vorum í menntaskóla. Þannig
2: já,
3: að það leikum við mikið sko.
2: Já.
0: Eld klárir og eftirsóttir.
2: Já. Og við erum með spunasýningu í Tjarnabíó. Sem er eftir
3: eld klárum
2: og eftirsóttir. Já, þetta er confusing, ég veit að það er tveir uppistandshópar. Nei, nei.
0: Þetta er gaman að þessu.
2: Já, gaman að þessu.
3: Já, já, já.
0: En þið eru núna að leika saman
3: já.
0: Í sjónvarpi.
2: Já, sko, Oddur eru að leika
3: já.
2: Og ég er svona að stýra honum.
0: Þú ert náttúrulega að leikstýra.
2: Búið að snúa þessu við.
3: Já. Svo er líka svolítið sérstök stað, sko, Óli er að leika fyrir mig.
2: Já,
0: já
2: í Línu Langsokk.
0: Hann, já,
2: ég hoppaði hann... inn í sýninguna Línu Langsokkur og er að leika sér satt hlutverki sem Oddur vann grímuna fyrir.
0: Já. En skemmtilega.
3: Fekk grímuna og ég sagði, ég þarf ekki að gera þetta.
0: Já, akkurat.
3: Já.
2: Það ætti náttúrulega að vera þannig.
3: Já.
2: Þegar maður fær grímuna það þarf maður ekki að leika hlutverki lengur.
3: Það er listur störfum.
2: Já.
0: Já, þannig að úrstu að hoppa inn í fyrir hann þar
3: já.
0: Í Línu.
2: Já.
0: Og síðan ert þú að leikstýra þáttunum sem að...
2: Heita Dagbók Lögreglu.
0: Dagbók Lögreglu og þið tveir skrifuð ásamt Katrínu og Halldóru.
3: Já.
0: Og
2: Kjartani Darra.
0: Og Kjartani Darra.
2: Já.
0: Já. Hvernig kom þetta til?
2: Sko, Oddur getur náttúrulega sagt okkur frá því, það sem hann fekk í rauninni hugmyndina þessu.
3: Já, þetta var eða svolítið lýjulegt, sko. Hérna... venjulega þá náttúrulega bara fær fólk hugmyndið að ykkur þáttum og það tekur langan tíma á Íslandi að skrifa og fá handritastyrki og þetta eru nokkur ár af undirbúningi og þar til að þið fer actually bara í tökur.
0: Mm.
3: Hjá okkur var þetta aðeins öðruvísi, ég kem með þessa hugmynd að búa til þætti sem þetta dagbók lögreglunar, byggðir á dagbóka færslum lögreglunar og ég spyr Óla herru, er þetta ekki geggjum hugmynd, hefur ekki að gera þetta?
0: Yeah.
3: Og Óli,
2: og þú varst alveg svona alveg passaði að enginn heyrði þessa hugmynd.
3: Já, þetta var okkur á milli.
0: Já.
3: Og hérna, og við vorum bara með eitthvað svona dokkskjala að skrifa niður hugmyndir og pælingar bara, já, þetta getur verið svona svo mm-hmm. bara eins og gengur gerist og við báðir uppteknir og tíminn líður og við svona brittum upp á þessu af og til en ekkert gerist svo fær Óli nokkrum hálfu ári síðar, það var Óli
2: síntal þá er ég á Akureyri og er að hérna, leika þar fyrir norðan og, hérna, og þá fæ ég símtal sérst frá framleiðandanum hérna, henni Þórinni sem er búin að vera framleiða quiz þetta hans Björnsbraga og hún byrði mig um að leikstýra og skrifa dagbók lögreglu sjóvansþáttum sem að eiga að vera svona sketsa þettir
0: og þið voru ekki búin að
2: nei,
3: það var sagt, fannar
2: skefing sem að lík, annar framleiðandi hann hafði líka fengið þessu hugmynd aðeins á undan
1: ég fengið þessu hugmynd líka
3: með þertu með
2: og í rauninni kannski má alveg veist, þessi hugmynd er alveg annað.
0: Já,
2: hún er á vísi.is á í hverju viku, skilur við en það er svona skemmtilegt að tveir mismunandi aðilar annars sem ég þekki og hinn sem ég þekki ekki neitt leiti báðir til mín þannig að þá var ég svona, ok, þá
0: það er svolítið klapp
2: á baki þannig ég kynnti í rauninni Fannar og Odd og svo hérna, bara gekk það rosalega vel og þá fengum við til okkar sem sagt vinu okkar sem við vildum vinna með hennar,
3: já, við byggum til svona skrif teimi en svo er, þú veist, svo er þetta mitt svona, svo voru þau farin á staði að kynna þetta hérna á sín og þannig að frá mínum bætur sé, þá er ég með þessu hugmynd bara einhverju dokkskjæl og er sitt bara býð heima, svo allt hérna bara go, við erum að skrifa núna
2: og það var alltaf mjög fyndið þegar ég hringdi Odd, sko, þetta var allt saman mjög svona óeðlilegt Björga, hvað meinið þið, dagbúk lögreglu eru það að grínast því mér, skilur svo hringi Odd og er eitthvað, heyrðu við erum bara að gera hugmyndina þeina og hann var mjög ánægð með það
0: en það var gott að bauðst honum með það er útrúlega, það hefði verið leiðilegt að segja við erum að fara að gera hugmyndina þeina en þú ert ekki partur
2: já, það hefði verið mjög, mjög skýtlegt
0: enginn
2: stilla yfir því
0: þannig að þið skrifuðu þetta og var af því að ég elska ég er búin að sjá fyrsta þáttinn frábær til hamingju með þetta ég elska þetta Pínu Office stíl lítið í myndavélina og svona elska þetta var þetta strax í upprunnilegu hugmyndin ykkar að hafa þetta í þessum stíl
3: já, ég man að mér fannst að vera svona liggja fyrir að þetta er því svona ég hugsa alltaf bara huvist, bara cops þættinir, amerísku að því það eru nokkri sketsa sem eru sko bara eru bara stekla byggðir á þeim, huvist, einhverjum atvikum þar sem eru bara svo, huvist og við erum svona eldum bínu bara stílinn þar en huvist, bara svona heimilda þáttar þetta er alveg náttúrulega, hefur margóttir gert það er þætti sem þetta er Reno 911 sem að líka
0: já.
2: Mörgu, og það er alveg að reykja þetta aftur til hérna bíómynda eins og Spinal Tap og hérna
3: já, þetta er náttúrulega
2: best in form, show veist, en Office er kannski alltaf nefnt í þessu samingja því að það er svo gott mm-hmm. og skemmtilegt og vel skrifað
3: og þetta er mitt lítið kameru daðra við vélina er sterklega nota þar og er svona mastera þar við leikum okkur aðeins með það var ekki
2: en við erum ekki með neitt svona alveg bara alveg sára lítið svona eitthvað svona hérna, confessional viðtöl í vél eða þannig þannig að við erum í raunni sko, fylgjum alltaf löggunni sko, á vettvang
0: já.
2: eftir að atviki hefur átt sér stað
3: já, við sjáum aldrei sjálfan glæðast það sem að gerist áður en löggan kemur við erum alltaf bara með sjónaraugu hérna lögreglunar
0: já.
3: Þannig að við getum aldrei eitthvað svona vita veist, hvernig upptök atviksins eru eða hvernig, við komum alltaf bara eftir málin
0: Svo er þetta svolítið svona sketsakent
2: Þetta er rauninni sketsakent, þetta eru bara sketsar
3: Faldir sketsar
2: Við skrifum í rauninni bara fullt af sketsum þar sem að voru alltaf tvær löggur á vettvangi og þú veist, í handriti var þetta alltaf bara lögga eitt og lögga tvö
0: já.
2: Og svo svona þegar við vorum bara að safna þú veist, í sex þætti þá fórum við að svona sjá ykkur svona einhverja yfirbyggingu og persónur þegar það var búið að, að kasta í löggurnar
0: já.
2: Þá fórum við svona aðeins að svona persónu gera hverja löggur fyrir sig og, og
3: okkur fannst líka
2: það var að snemma hugmynd allavega að vera með eitthvað svona yfirvarstjóra típu sko, já, sem að hérna
0: Jörundur
2: frábæri og í rauninni er sko tilgangu sennar er bara að kynnast löggunni skilur, er bara, þú veist, að bara kynna þetta eru karakterarnir sem leika þessum þetti og svo svona þú veist er bara svona grín hérna sett yfir
3: við erum líka svolítið okkur fyrst að svona frekar skýrta veist, grínið í flestum tilvikum liggur í því hvað löggan er að díla við veist, þannig að svona furðulega hegðunin sem að er alltaf eila hjá hérna borgarbúum og löggan kemur og það var svolítið skrýta að leiki þessu af því að þú veist að maður er heill tökudagur það sem maður var alltaf bara svona við að mæta bara góðan dag, hvað er í gangi hér? Mjög skrýtin hegðun og maður er eitthvað byttu nú við, hvað áttu við? og svo bara ennþá skrýtnari hegðun, hún magnast maður er eitthvað, ég heldur þeir eru að koma með okkur og þetta var allir sketsanir það sem maður mætti
2: og allir leikarnir sem voru leika löggur lístu yfir sko, það er ekkert eitthvað svakalega skemmtilegt sko, að vera lögg sem aðstæðu skrifum að því að löggan er alltaf að bara bregðast við
3: en sem kemur fyrir að löggan er líka, að því okkur fyrst líka mikilvægt að setja lögguna í smá svona mannlegt samingi, skilu, hún löggan er bara í raun og veru bara manneski sem mæti vinnuna eru bara með nestisbox sem eru búin að skrifa nafni sitt á og, hérna, og eru bara með vinnustæðastemmingu og miskoða og þannig að okkur fyrst líka gaman að bara setja lögguna í svona mannlegt samhengi sko.
0: Já, það er skemmtilegt þurftið að fá einhver skona leyfi eða er þetta bara, má gera það sem að maður vill
3: Þetta er ólulegi þettir
1: Þeir eru ekki bannaður innan eitthvað Nei. Þeir eru bara bannaður
3: Þeir eru allir nöksótt sem voru
0: Þetta er svo fyndir nefnilega, þú veist, þú lítir á hérna dagbúk lögreglunum, þú getur alltaf lesið þú veist, en að taka dæmi og gera
2: eitthvað sko það er allt sem við gerum er náttúrulega skáldað
3: Já, við tökum bara í rauninu setningarna sem birtast í dagbúk
2: og við fáum í rauninu mikið að vita
0: Þið fá ekkit meira,
2: tipp á því iceberg skilur sem er bara sjálf hérna, setningin í dagbókinni sem er kannski eitthvað maður beit annan mann í lögadalum
3: og ef við myndum fara eitthvað skoða það eitthvað nánar þá er það sjarnast eitthvað sérstaklega fyndi maður í einhverjum annarlegum hérna, ástandi og eitthvað svona maður vill ekkert fara það en ef við setjum að því bara ef við lítum alveg framhjá því og setjum þetta bara í grínlegt samingi og svona skóplegar aðstæður þá er þetta að hafa opbóðslega gaman
1: en þið voru að renna í gegnum þetta sko. þetta voru ekki einhverja tíu færslu sko.
3: þetta er gagnabank
2: aftur að Fannari hana, framleiðandar hann er búin að vera að safna færslum í einhver ár sko. Þannig að hann er búin að búa til eitthvað banka og við unnum svolítið út frá bankanum hans í bland við eins og Otti var að minnast á aðan erlendar fyrirmyndir og svo sögur frá lögreglu þjónum
3: og fólki sem hefur vinna á neyðalínunum líka
1: það var ekki oft í þessu þegar voru að skoða mitt færslutna bara svona hvað gerðist þarna?
2: Algjörlega og líka bara núna skilur, bara eftir að maður hefur gert þetta það þú starf bara ennþá hérna
3: við erum að fá svona skilabóð eins og fólk sem skrifa skaupið já, næsta sería, hún skrifa sér bara sjálf
0: akkurat einmitt já, skemmtilegt, en þetta er í fyrskilt sem þeir skrifa saman
3: já
1: og hvað er þetta margir þættir sem að koma
3: þetta eru sex þættir
0: og þetta kemur alltaf inn í svona
2: vikulega, það kom inn þáttur í gær
0: akkurat, ég hlakka til að sjá hann
3: Þetta er gaman að hérna að finna fyrir fólki sem að tengi við að hefur upplifað eitthvað sem bara heyra í löggum líka sem bara já, ég meni þetta er bara svona
0: já, akkurat en svo er líka bara alltaf það er bara ógislega mikilvægt að það komi inn grín skilji, það sé ekki, þú veist ótrúlega gaman að sjá flotta og, og vel unna drama þetta en það er svo einhvern veginn maður býður alltaf
1: já, ég meina við erum með alþingisrásina við getum bara að horta á drama
0: já, ég meina, og þú veist myrkrið og
2: allt þetta það var í grín
0: nei, þetta er ótrúlega mikilvægt þetta er mikilvægt fyrir okkur Íslendinga já. Að geta hlegið og haft gaman í myrkriðinu
3: klarlega, sko við finnum það, það er mikil þörf þegar þetta kemur
2: já, líka bara rosalega mikilvægt að búa til grín á íslensku og þetta er í rauninni það efni sem að ungviðurinn horfir hvað mest á svona grínþættir og þannig og þú veist, það er bara mikilvægt að gera efni á íslensku
3: og bara að það er holta fyrir okkur að gera grína okkur sjálfum sko.
0: Já, 100%
3: það er bara held ég mjög heilandi
0: já, það er það, algjörlega strákar, til hamingju með þetta Takk ég get ekki beðið eftir að sjá annan þátt af dagbók lögreglunar takk fyrir komuna, Oddur og Óli og gangi ykkur vel.
3: Takk fyrir.
4: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eyrberg og IKEA.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: It's oh so quiet.
7: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
8: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðinu í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
9: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
10: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
11: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
12: Verum bleik allan ársins hring með orkulyklinum. Þú sækir lykil í símann á orkan.is. Orkan.
13: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
14: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leynigestir. Júluvenner MC Gauta. Meðasala á tix.is.
15: Við eigum ammali og þér boðið. Tapasparinn 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á tapas.is. Tapasparinn. Spátt handan við hotnið.
16: Stórhumar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
17: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
18: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
19: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
20: Vantar þig rétt að tækið í verkið? Þú finnur það í bík og leigu. Gerum þetta saman.
21: Björt og brosandi í fjör.

0: Þú eru ekki að taka eitthvað svona bylgjustef núna? Það er búið að Svavar Örn í allan dag hérna og Júlíana eitthvað.
1: Já, akkurat.
0: Á bylgjunni.
1: Er þið fara að líða smá illa?
0: Já, sko, ekki ég.
1: Nei.
0: Fólki. Fólk hugsa já, bara hver, bara, þetta er ekki Svavar.
1: Nei.
0: Og hver er þetta?
1: Þannig að þú vilt að ég kynni þið inn í
0: alltaf þegar við dettum inn. Já, sko, þetta er þú segt núna, þetta er alltaf bara rosalega mikil, viðst, einhverju hjá þér einhvern veginn að bara setja því í fyrsta sæti og viðst, við áskýrarnir hérna erum bara einhverju star, eftir sætinu.
1: Vitið það, þið eru ofar en ég, strákar.
0: Það er svoleiðis.
1: Já, já, ég lít upp til ykkar.
0: Já, það er svo lítil. Það er svona, búin mjög gaman í þessum myndatökum hérna í dag.
1: Já, þú vilt alltaf vera með á öllum myndum.
0: Akkur má ekki vera með, ég held að þetta snerist það, það er alltaf, við að vera með á myndum.
1: Já, það er náttúrulega líka gaman að taka líka selfie með hópnum,
0: já,
1: sko.
0: Já, já. Þetta, líka gaman.
1: Það er líka skemmtilegt.
0: Já, já, já.
1: Herðin, en það, við, já.
0: Sko, það er fótbolt í dag,
1: akkurat,
0: milli 4 og 6.
1: Já.
0: Og síðan í kvöld er eitthvað sem heitir Glacier Fight Night.
1: Já.
0: Og það er sérst MMA bardagakvöld. Og nú er ég ekki, ert þú mikið í þessu MMA, Dóti?
1: Ég fylgdist rosalega mikið með þegar hann Gunni Nelson var að keppa.
0: Já, já.
1: Minnst þetta ógeðslega gaman.
0: Já, þetta er rosa, þetta er svona mikið, mikið lífend og ég,
1: já,
0: síðan hefur þetta einhvernig verið svona fyrir mig allavega, svona, veitu, hversu stórt er þetta, hversu mikið er þetta,
1: já,
0: skilur hvað er verið að gera með þetta á Íslandi, er þetta bara einhvern lokum, sem sagt, klubum eða hvernig það er, sko.
1: Akkurat.
0: En síðan sé ég þetta sem er í kvöld.
1: Já.
0: Upp í framheimili, upp í Úlfarsdal.
1: Risa.
0: Sko, risa.
1: Já.
0: Ekki eitthvað 10-20 mann, sko, bara risa.
1: Akkurat.
0: Og hérna, við erum með hérna...
1: Við erum með meðan Bjarka Þór Pálsson, þjálfara og viðburðarhaldaran á línunni.
0: Akkurat.
1: Sæll og blessaði, Bjarki.
2: Hæ, hæ.
0: Hvað segirum?
2: Ég er bara rosalega góður.
0: Þetta setjum pringin eða, hvernig, hvað er þetta að gera?
2: Herra, ég stend hérna bara í stúkunni og ég er að horfa á búri fara upp og hérna vera að raða borðum niður og græja bara allt fyrir kvöldi.
1: Sko. Æðislegt, býttu, hvað er þetta? Þú veist, hverju erum að fara að sjá keppa í kvöld? Þú veist, já.
0: Já, bara hvernig virkar þetta?
2: Þetta er íþróttaviðburður og hérna við erum með sess að blandaða barndaðlistir og við erum með hérna bara okkar bestu íslensku keppendur að mæta erlendum aðlum, danstæðingum.
0: Ok, þannig þetta er ekki bara...
2: Þetta er 10 barðar sem að fara fram.
0: Vá. Þannig þetta er ekki bara Íslendingar á móti Íslendingum, þetta er...
1: Nei,
2: það er einn barðar sem er Íslendingar á móti Íslending, en annar Íslendingur hann kemur frá Danmörku, þannig að það er búið að flytja inn mannskapin allan.
1: Vá. Okay. Gekkja.
0: Sko, ég fór inn á svo síðu, glacierfights.is. Og það er verið að sýna þá væntalega, það kemur svona myndskeið sem byrja, það er væntalega frá þessu í fyrra eða?
2: Já.
0: Já.
1: Og þetta er rosalega stórt.
2: Nei, fyrra í febrúar, það var í febrúar.
0: Það var í febrúar, já, ok.
2: Já. Og við byrjuðum sko 15. nóvember í fyrra, þá vorum við með 550 manns á Ásbrú, rosalega gott sjó og góð viðbrögð og fórum sérna upp í framheimili í febrúar, lok febrúar og þar vorum við með 1500 manns og núna erum við aftur hérna mætt og það er uppsellt 1500 manns að mæta.
0: Já, það er bara svoleiðist, það er bara uppsellt.
2: Já, yes. Ja, það er kannski svona 10 meðan eftir, þannig að ef þú ert að hlusta þá
1: mér
2: þetta í
0: það með. Hvernig er hægt að horfa á þetta þá, ef það er ekki með það?
2: Já, við erum með hérna streymi, þannig að það er streymt á live-ey og síðan á símanum líka.
0: Já,
1: ok. Vá, þetta er,
2: það skiptir engu máli þótt þú vitir eitthvað MMA eða ekki, þetta er sko íþróttaviðburður en það er líka rosalega mikið svona sjó í kringum þetta, þannig að og bara upplifunin er svakalega, þannig að hérna, þú þarft ekki einu svona að vita neitt MMA til þess að geta komið inn og notið og skemmtið vel.
1: Vá, frábært. Þú sjálfur, þú ert keppandi í MMA, varst það allavega, ertu ennþá að keppa?
2: Nei, ég er með 17 barða að baki og ég kefti síðasta barða 2017.
1: Já.
2: Og núna er maður bara dett í fertugt, þannig að maður er bara að þjála ungu strákana og dreyma maður síðan inn í búrinu.
0: Hvernig er svona, hvað er að segja, stemmingin fyrir þessari íþrótt á Íslandi og hvernig er svona vöxturinn á henni?
2: Stemningin er náttúrulega bara mjög mikil og sérstaklega með tilkomu Glacier Fight Night. Þá er það svona að koma inn sterkt aftur þessi íþrótt og jújú, þetta er hérna kannski ekki eitt íþrótt sem að allir vilja horfa á, sem finnst þetta að vera svolítið brútal og svona en þetta hérna er íþrótt og er bara ótrúlega skemmtilegt sport og Já. Allt í kringum þetta byggir á svo miklum aga virðingu og hérna og bara hefur hjálpað mörgu fólki sem að byrja að stunda MMA að losa hérna ákveðna orku úr líkamanum hérna, og inn í þessum gimmum sem að vera að æfa bara ég hef æft út allan heim og þá bara finnum að bara eitt hérna, besta fólkið og bara frábært samfélag sem fylgir þessu
1: bara geggjað ég segi bara til hamingju meina viðbur þetta náttúrulega óbáslega stórt og flott
2: Já,
1: og bara og gangi ykkur ótrúlega vel
0: Já, gangi vel já. Og eins og séu það er að horfa í gegnum síma og í gegnum síðuna Ítta þar á streymir
2: Og tíu meðar eftir
0: Tíu meðar eftir, já, það er bara svo leys
1: Bara fyrstu kemur fyrstu fær
2: Já
1: Bara Bjarki Þór Pálsson, takk fyrir að taka síman
2: Það er ekki máli, bara áfram Ísland
0: Já, takk
1: já.
0: Já, mitt
1: Já, þetta er áhugavert
0: Já, sko, ég veist nú, ég held að þetta verið bara svona Íslendingar á móti Íslendingar, sko, þannig að þetta er
1: Þetta er líka, já,
0: Og bara, þú veist, og þess að segja, þetta er ekki fyrir alla Ég Nei. Sammála því, sömu finnst þetta of einhvern veginn óbæltis mikið, sko En þetta er góðu punktur eins og hann talar og ég hef heyrt þetta mjög mikið að sko, fyrir unga stráka og annað og sem að, þú veist, þurfa að koma orkunni út á jákvæðan máta
1: já.
0: Skilur,
1: þá er þetta bara mjög gott sport
0: Algjörlega sko
1: Æjó, virðing En það sem ætlum að gera eftir stutt skilaboð eða eitt lag eða svo Ásgeir, hann ræður því þá ætlum við að draga úr í Eirberg leiknum okkar
0: já,
1: en það er vekjaraklukkan Lumi Spark vekjaraklukka sem ætlum að gera frá Eirberg og hann að fólk hefur ennþá tíma núna til að fara inn á Facebook síðu Bakarísins, hvitt endur með nafn og síma og vekjarklukkan gæti orðið þín.
0: Bingo.
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar. Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
4: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
5: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
6: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1
7: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
8: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafinn á harpa.is.
9: Júleven MC Gauta.
10: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is.
11: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
12: Hjá Rein finnurðu mesta úrvallandsins af steini eldúsið, vaska og blöndunartæki. Opið í dag laugardag frá 11 til 2. Rein, viðar höfða 1.
13: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland. K7. Krókálsi 7.
15: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgi.

0: Bjart og brosandi helgarstemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata. Lagaleitin, þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að?
1: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
2: Til hvers þá að segja satt?
1: Til hvers þá að segja satt? Já, já. Þú bara alveg með þetta.
0: Svaraðu strax.
3: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
4: Takk, ég líka stolt af mér.
3: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
4: Ég komin í hálftvæði vegna á þeim á Metro.
0: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
5: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og veitingastaðinn Ask.

0: Einmitt, þá höfum við það alveg og tendur
1: fínu. Já, það er bara komið inn og, og við erum ekki komið með headphone-in á.
0: Nei, nei, nei, þetta er það skemmtilega við
1: svona live útsendingar.
0: Já, live og útsendingar.
1: Að það getur margt klikkað.
0: Já.
1: Og mér finnst alltaf skemmtilegast að því.
0: Það er best.
1: Það er best.
0: Það er best.
1: Langskemmtilegast. Það er svo mannlegt, við erum að sýna fólki hvað við erum mannlegt
0: Já, hefur, ég hefði allir hafa einhvern tímann einmitt hlustað útvarpið þegar við gleymst að setja niður hérna, hérna sleðan fyrir mikrofonin
1: Já
0: Og sérna viðtalið búið og sérna allir bara, já, takk fyrir komuna og hvað segir og hvernig eitthvað
1: Já,
0: og,
1: svona,
0: og bara hvað spjall í gangi, sko
1: Það er skemmtilegt
0: Það er mjög skemmtilegt
1: Já, Ásgeir, gleymdu sleðanum næst Herðu, það er eirbergleikurinn okkar

0: Mm. Og það er Lumi spark vekjarklukka sem að ég mæli hygglaust með. Ég mætti vera duglegri samt að nota hana, þú veist, því þetta hjálpa manni að vakna, en ég stundum er að vakna náttúrulega bara með nótt til að vera í flug.
1: Já.
0: Þannig að það er svona, Andri myndi ekki alveg fíla það ef ég væri.
1: Nei, þetta er orðið bara bjart í herbygginu bara klukkan 3:30.
0: Já, akkurat.
1: Nei.
0: En þetta er ótrúlega sniðugt. Þetta er hjálpað að vakna morgnana við náttúrulega sólar uppbrás og sofna við rólegt eða sólsetur.
1: Já, hvernig það? Er það okkar fuglasöngur og eitthvað svona dæmi eitthvað?
0: Það væri nú skemmtilegt eða það væri nú hljóð með.
1: Já, það getur vel verið að sé eitthvað svona.
0: Já, það væri nú gaman í alvörunni.
1: Svo
0: getur hann alltaf stilt á það bara í símaninu.
2: Unnur.
0: Já, góðan daginn, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Unnur.
0: Unnur, sæl og blessu Unnur, þetta eru krakkanir í bakaríinu.
2: En gaman að heyra í ykkur.
1: Sömu
0: leiðis.
1: Hvað ertu að gera Unnur á laugardegi í dumbungi og stillu?
2: Ég er stödd hérna í skeifunni í smá útréttingum.
1: Já.
0: Já, en gaman.
2: Í góða veðrinu.
0: Já, og svo farið þið svona skemmtilegt símtal að þú hafi verið að vinna Lumispark vekjarklukku frá Eirberg.
2: En ó, dásamlegt.
1: Er það ekki?
0: Já.
2: Takk fyrir það.
1: Áttu erfitt með að vakna mónana?
2: Það er aðeins fara að þyngjast núna í myrkrinu, ég veit ekki það.
1: Já. Það gerir það
2: svona. Það er aðeins fara að
1: rökkva. Ósjálfrátt.
0: Akkurat.
2: Aðeins að snúsa lengur og kúra og svona.
1: Já,
0: Já, ég bara tengi vel við það. Að vilja alltaf sofa aðeins lengur.
1: Aðeins lengur.
2: Já.
0: Já.
1: Já.
0: En þú heitir Unnur, hvað er fullt nafn hjá þér Unnur?
2: Unnur Líndal Karlsdóttir.
1: Já.
0: Unnur Líndal Karlsdóttir. Ég ætla bara að senda núna á Eirberg að þú getur bara að vekjarklukkan sé þín og þú getur bara að sótt hana í dag eða bara eftir helgi.
2: Já. Bara bestu þakkir og góða helgi til ykkar.
0: Sömu leiðis.
1: Já.
2: Takk fyrir.

0: Já, klukkuna vantar 7 mínútur í 12. Það er bara
1: þetta. Nú alveg líður þetta.
0: Ég veit það, það er svo gaman hjá okkur.
1: Já, það voru mjög gaman hjá okkur.
0: Já.
1: Já, við vona, fólk hefur fundist jafn gaman eins og okkur.
0: Já, ég vona það líka.
1: Já.
0: Þannig að við erum búin að skemmta okkur konunglega og búin að fá rosalega marga góða gesti.
1: Mm-hmm.
0: Alveg byrjum náttúrulega að tala bleikuslaufuna.
1: Já.
0: Og það var hann Árni Reynir og Tanja og Jökull sem að koma hérna.
1: Mm-hmm.
0: Kynntu okkur aðeins fyrir hönnun bleikuslaufunar í ár.
1: Já.
0: Og hérna
1: mjög flott.
0: Og bara ótrúlega falleg slauf og við erum einmitt berum hana núna.
1: Já, já.
0: Stolt.
1: Ætla að vera með hana bara í þessari peysu.
0: Já.
1: Já.
0: Bara æðislegt.
1: Þvottavélin og allt.
0: Og áhugavert að heyra hennar sögu.
1: Já, mjög.
0: Hennar Tönju.
1: Algjörlega.
0: Síðan síðan náttúrulega kom hann Arnar Gunnlaugsson. Mm-hmm. Því það er stór dagur í dag. Það já. Er landsleikur
1: game day eins og ég segja game day
0: já akkurat
1: og þarna og ég sko ég varst ekki að það séu meðalausir á völlin því að náttúrulega tekur hann sér marga
0: já
1: þannig að hérna og bara hvetja fólk það er ég segi þetta er svolítið grátt úti núna
0: já
1: og bara létta daginn
0: já algjörlega
2: að byrja að hitta fljóðljósin
1: já nákvæmlega sko
0: já
1: þannig að hérna gera eitthvað þessu skemmtilega laugardegi
0: algjörlega og bara hvetja strákan okkar áfram
1: mm-hmm. algjörlega
0: síðan kom hún Ebba Sig leikona sem já. Er í spunahópnum eldklárar og eftirsóttar geggjana og þær eru með þessa sýningu í Tjarnabíói
1: mm-hmm.
0: voru að frum sína í gær og þær eru meðar á tix.is fyrir 16. oktober og í nóvember voru það líka með sýningu svo halda þær eitthvað áfram
1: já, eftir áramót, þannig þetta er svona bara tvær sýningar sem þarf að neglega sér á
0: já, ég segi það
1: mm-hmm.
0: og síðan náttúrulega koma Óli Ásgeirs og Oddur Júlíusson leikarar og handrisöfundar að nýju þáttum og sýn sem heita dagbók lögreglunar
1: já.
0: Þú verður að tjekka
1: Já, ég bara beinti það, sko, náttúrulega gaman að ég að þáttin í gær og fyrsta þáttin inni
0: Já, það enn bara máli En við náttúrulega bara þökkum kærlega fyrir
1: Okkur
0: Já Og ótrúlega gaman að vera með þér, Ásgeir og Ásgeir
2: Já, sömulegi
0: Ásgeir er tveir
1: Já, þú ert alveg búin að ná því
0: Ég er búin að ná því, þið eru tveir Ásgeirar
1: Og Viktor er frammi Afni Viktor
0: Við þökkum bara kærlega fyrir okkur í dag Og við sjáumst á vikuleiðinni
1: Ekkert annað, takk
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á bestastæði miðborginni milli 1 og 2 á morgun, heklureitur.is. Mesta úrval landsins af stein í eldhúsið, opið í dag laugardag frá 11 til 2. Reyn Viðarhöfða 1. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Frosin nautalund á 20% afslætt í Netto. 5.599 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúllan. Sofðu unga ástin mín. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
2: Húsgagnardagar í Jusk 20-40% afsláttur af öllum húsgagnum Jusk, góð tilbúð
3: Taxfrí dagar 1-4. Október Komdu og gerðu góð kaup Fjörður Vesturumnistuð í Hjarta Hafnafjörðar
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Lagerhreinsunin hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportvörur.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
8: It's oh so quiet.
9: Kringlukast, 20-60% afsláttur. Kringlan, inni ævintýri.
10: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
12: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðjunnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
13: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum starðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
14: Lögregla hefur áhyggjur af nýju æði meðal ungmenna sem taka sig upp á ógnarhraða og smella bílbeltinu af. Betur fór en á horfðist þegar að flugvél lendi illa á Hólmsheiði og staðnæmdist út af flugbrautinni. Slysið nú til rannsóknar. Hótelið í Kerlingafjöllum lokar fyrir almennar bókanir yfir vetratíman. Við ræðum við rekstrastjóra málið. Og Víkingur og Valur eru fallin úr bestu deild kvenna í fótbolta. Landslið Karla í fótbolta mætir Búlgurum á Laugardalsvelli í dag. Sunnan og suðaustan 8-13 metrar á sekundu og rigning. Talsverð úrkoma á suður og vesturlandi hiti 7-12. Komið sæl og blessuð það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Lögreglan hefur áhyggjur af nýrri tískubylgju meðal hóps ungra ökumanna sem virðist vera að ryðja sér til rúms á samfélagsmiðlum. Athæfið birtist þannig að ökumenn taka sig upp á ógnarhraða. Þeir sína þá ökuhræðan á mælaborðinu og sína sjálfan sig smella öryggisbeltinu af áður en þeir deila myndefninu á samfélagsmiðlum. Þetta staðfestir Unnar Þór Bjarnarsson verkefnastjóri hjá samfélagslögreglunni í samtali við fréttastofu. Ungmennin séu gjarnan nýlega komin með bílpróf.
15: Við erum að heyra einhver ný trend á samfélagsmiðlum þar sem bókstaflega að vera hvetja til þess að stunda hraðakstur og svo á ákveðnu tímapunkti að smella af sér öryggisbeltinu og taka þetta upp. Og þetta finnst okkur í lögreglunni bara mjög, hvað maður segja, hræðilegt að heyra og við erum bara mjög hrædd við þetta trend ef eitthvað skildi látt sér detti í huga að þetta sé eitthvað sniðut. Hæsta tala sem ég hef heyrt 160.
16: Samfélagslögreglan leggi sérstaka áherslu á að stuðla að umferðaröryggi ungmenna. Gjarnan séu farþegar borð í umræddum ökutækjum.
15: Og við höfum verið að ræða þetta við ungmenni í framhaldsskólum sem við erum að tala við lögreglan og við erum að reyna að valdefla þau sem farþega í að láta vita, láta heyra hans í sér og segja bara stopp og láta hleypa sér út eða ég vil bara að hringi lögregluna eða svona athæfi á sér stað.
16: Mikilvægt sé að taka umræðan umferðaröryggi, sérstaklega í ljósi banaslysa sem hann var orðið í umferðinu á þessu ári.
15: Ég var sett viðstættur frábæra ráðstefni hjá samgöngustofu, varðandi umferðaröryggi, unga ökumenn og þar var ung stúlka í framhaldsskóla einmitt sem að breyla svolítið slámi út af borðinu. Það var hann að fjalla sett, orðið ökunniðingur og að hún hefði verið kallið ökunniðingur út að hún var vist svona frekar flinkið að keyra svart og komast svart og örugglega á milli staða og hún sett, vill meina það að þetta orð sé núna notað í svona jákvæðum merkingu eða jákvæðum skilningi að kallast ökunniðingur er bara orðið jákvætt og flott.
16: Sagði Unnar Þór Bjarnason, verkefnastjóri hjá Samfélagslögreglunni. Flugvél af gerðinni Skyhawk 172 fór af flugbreytinni á Hólmsheiði við lendingu í gær. Skemmdir urðu á vélinni en engan sakaði í slysinu. Málið nú á borði rannsóknarnefndar samgönguslysa. Þetta staðfestir flugmaður flugvélarnar í samtali við fréttastofu. Hann heill á húfi þótt að honum hafi brugðið illa við atvikið. Flugvélin var á leið frá Vestmannaeyjum til Reykjavíkur og ætlaði að lenda á flugbraut þar sem Fisfélag Reykjavíkur hefur aðstöðu. Það til skoðunar hvað olli því að flugvélin fór út af en að sjónarvotta var blautt á grasbrautinni sem gerir skilyrðin til lendingar verri. Ragnar Guðmundsson rannsakandi á flugsviði staðfestir í samtali við fréttastofu að rannsókna á málinu sé yfirstandandi. Atvikið átti sér stað fyrirpartin í gær og vettvangsrannsókn lokið. Flugvélin staðnæmdist rétt fyrir neðan þar sem brautin endar. Skemmdir urðu á skrokk flugvélarnar og á vélinni sjálfri. Og hér var ný frétt að berast rétt í þessu. Hópslysa áætlun hefur verið virkjuð á Austurlandi vegna fjögurra bíla áreksturs í Jökuldal. Þetta staðfestir Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi slysavarnafélagsins Landsbjargar í samtali við fréttastofu. Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir atvikið á þessu stigi. Hótelið Kerlingafjöll Highland Base lokar fyrir almennar bókanir yfir vetratíman. Rekstrastjóri segi breytinguna hluta af þeirri vegferð að finna hvað virki fyrir staðinn sem sé við fjallgarðinn mitt á hálendinu og því ekki í alfara leið. Freyja Þórisdóttir segi frá.
17: Breytingin svo að það verður lokað fyrir hérna, almennar bókanir í vetur en hins vegar verður lokað fyrir hópa og svo kallu bæjátt. Og staðurinn hjá okkur náttúrulega mannaður allan veturinn og við erum nú þegar komum með eitthvað á hópabókunum. Þannig að við erum bara að pröfa svona breytt fyrirkomulag.
18: Segir Ingi Þórarinn Friðriksson, rekstrastjóri Kerlingafjalla Highland Base. Lokunin fyrir almennar bókanir verði frá 15. nóvember til 1. júní. Þau ætli þó að bjóða fólki að mæta fyrstu tvær helgarnar í nóvember á jólalaðborð.
17: Sem að er þá opið fyrir almenning og hefur verið bara vinsælt síðust ár og þetta þriðja ári núna sem verðum með þessi jóla eða svona aðvendu kvöld hjá okkur í Kerlingafjöllum.
18: Líkt og gefur að skilja sér stundum erfitt að komast upp eftir en það sé bóðið upp á akstur fyrir gesti.
17: Þú veist, það ekki vetra þjónust á þessum vegi þannig að það svona hluta ævindirinn, það er ferðalagið upp eftir. Og það þá inn í pakkanum sem hún kaupir, það gisting og akstur inn í því og svo hefur þetta verið töluvert vinsælt líka hjá Íslendingum sem að eru þá að ferðast á eigin bílum.
18: Hann segir meira hluta gestana vera Íslendinga en að það sé að færast í aukana erlendir ferðamenn bóki sér gistingu hjá þeim. Staðurinn eigi mikla sögu og margir uppfulli fortíða þrá með því að heimsækja aðstöðuna.
17: Af því að fólki þykir vænt staðinn og við finnum það mjög vel eftir að við hérna opnuðum nýtt hótel og við skaman að koma og sjá þetta.
18: Það sé ennþá mikið ólært og þessi lokun í vetur sé hluti af þeirri vegferð að prófa sig áfram og sjá hvað virki best fyrir staðinn.
17: Af því klálega viljum við hafa þennan stað aðgengilegan fyrir fólk.
18: Segir Ingi Þórarinn Friðriksson, rekstrastjóri Kerlingafjalla Highland Base.
16: Niðurstöður nýrra rannsóknar sem sýna að íslenskir karlmenn hafi íhaldsamari hugmyndur karlmennsku en aðrir karlmenn á Norðurlöndum er viðvörunarmerki fyrir íslensk samfélag að mati doktorsnema sem kallar eftir viðbrögðum. Oddur Ævar veit meira.
19: Greint var frá rannsókninni á Vísi í morgun, en hún unnin að alþjóðlegri hugveitu að beini norrænu ráðherranefndarinnar og sú fyrsta sinnar tegundar. Var ræða könnun sem gerð var á þessu ári meðal karla og kvenna á Norðurlöndum þar sem meðal annars var spurt að því hvað felist í því að vera karlmaður. Íslenskir karlar skera sig úr frá öðrum á Norðurlöndum í 7 af 13 flokkum. Þannig telja sem dæmi 65% íslenskra karlmanna að karlmennska felist í því að leysa úr ágrein með ofbeldi, en einungis 23% norskra karlmanna. Arnar Gíslason, doktorsnemi í kynjafræði við Háskóla Íslands, segir niðurstöðnar koma á óvart.
20: Með rosa margar hluti, þá erum við að koma út einhvern veginn, kannski taktu umræðu sem sé á Íslandinu nokkur ást. Það eru búin að vera, bara svona átörk eða samkeppni athygli sérstaklega ungra kalla og, og alls konar hugmyndir sem svona svolítið verið að bera borð fyrir þá konur, jafnréttismál, hinseginmál, innflytendur þannig að það kannski ekki skrítið að fyrst að þetta sé fyrir að hafa ykkur áhrif.
19: Þá sé sveiflaði þessa átti í stjórnmálum landsins og segist Arnar velta því fyrir sér hvort sé að ræða bakslag eða einfaldlega veruleika sem sé komin til að vera. Hugmyndir líkt og þær sem birtist í rannsókninni hafi áhrif á samfélagið, hér og víðar.
20: Eitt sem við erum að sjá svolítið í dag, þú er búið að vera, benda á lengi, stíða móti fleiri, ofbeldismál, það er kynferðisofbeldi. Þessi heimur hefur breyst rosalega hratt. Við erum að sjá núna hluti sem við bara við hefum bara ekki trúa fyrir 10-20 ára.
19: Nefnir Arna sem dæmi rannsókn á hópnöðkun í bandaríska háskólanum Cornell sem vakið hefur mikla athygli. Arna segir að byrja þurfi fyrr að ræða við unga stráka samskipti og ofbeldi. Rannsóknin sé viðvörunarmerki fyrir Íslands samfélag.
20: Já, hún ætti bara absolutt held að vera okkur kvartning til að staldra við og skoða hvað að gerast, hvaða efni og hvaða skilabóð, eru ungu strákarnir okkar að fá.
19: Segir Arnar Gíslason, doktorsnemi í kynjafræði.
16: Sú staðreynd að Austurland leggi meira til ríkissjóð sem það fær til baka sýnir með skýrumhætti hversu mikilvægt atvinnulíf og verðmætasköpun á svæðinu Því þurfi ríkið að fjárfesta í þeim innviðum sem gera fólki og fyrirtækjum kleift að búa og starfa á svæðinu. Þetta segir formaður samband sveitarfélaga á Austurlandi en það Elísabet Inga sem með þessa frétt.
21: Samkvæmt greiningu sem hagfræðingur frá Kontext gerði fyrir sambandið eru tekjur ríkissjóð sem reykja má til Austurlands 54,2 miljardar á ári en útgjöldin 45,5 miljardar. Ragnar Sigursson, formaður samband sveitarfélaga á Austurlandi, segir stoltur af niðurstöðunni.
22: Við erum alveg til að greiða meira í sameila sjóði þjóðarinnar svo framalega sem við fáum sanngjarna hlutir og tilgangur með sína fram á þetta sá að Við erum bara að benda á að á Austurlandi fer fram mjög mikil uppbygging og við erum fyrir að veita mjög mikil inn í þjóðabúið út frá verðmætasköpun. Við erum bara að benda á að þetta verður ekki til að sjálfur sér.
21: Til þess að unnt sé að við halda góðri stöðu þurfi stjórnvöld að hlúa að innviðum á svæðinu.
22: Því okkur finnst við vera undanskilin. Við sjáum það í nýjustu fjárlögunum, við höfum séð það á undanförnum árum. Það beint spjótum sínum að landsbyrðinni í þeim niðurskurði sem að ríkið þó að ofa. Ég bara fagna því að ríkið sé að skera niður í sína rekstri en ég finnst forgangsröðunin mjög skrítin. Það að mínu mati verið að horfa allt og mikið það sem nöfn er skamta fyrir.
21: Sagði Ragnar Sigursson, formaður samband sveitarfélaga á Austurlandi.
16: Og þá færum okkur yfir í íþróttinnar en hingaði komin Valur Páll Eiríksson með heljarinnar sportspakka. Valur, við byrjum kannski á bara gerðdeginum sem var nú sorgadagur, sérstaklega fyrir stuðningsfólk Vals.
0: Já, þetta er í fyrsta skipti í sögunni sem að kvennalið Vals í fótbolta fellinu erum deilt. Já. Fyrir sömarið í ára þá hafði liðið ekki einu sinni verið í fallsæti nokkur tíman og það kom að því í gær að liðið fjall eftir erfitt sömar. Unnur reynda leikisinn á móti fram í Úlfarsdalnum í gær en þurft að treysta önnur úrslit voru á botninum fyrir daginn. Og þetta er valsfólki eðlilega högg eins og Málfríður fyrirliðsins sagði í viðtali í gær.
1: Tilfinningarnar eru ekki góðar. Já, eins og þú segir, sigur í dag og bara fyll leikur hjá okkur í dag en við vorum náttúrulega búin að missa þetta úr okkar höndum og bara rosa súr tilfinning hérna, já, eftir svona neðstu.
2: Er þetta högg fyrir hvernig til þetta hjá
1: Val? Það hugsa ég get svo sem bara tala fyrir sjálf á mig og þetta er hérna svakalega mikið högg. Og hérna, en þú veist, já, ég hef alltaf trúið því hérna bæði þegar manni gengur vel og illa að maður bara uppskýra eins og maður sáir og það eru þetta óbúslega sæt tilfinning þegar maður er búin að leggja mikið inn og hérna, nær árangri en aftur á móti, hérna, er það rosalega súr tilfinning þegar maður líður eins og það hafi gælt verið skilið eftir og hérna, og þá er þetta neðstan.
0: Þarna rætti Málfríðrana Eiríksdóttir fyrirliði Vals við Sesselju Ósk Gunnarsdóttur á sín. En það var ekki bara Valur sem fjall, það eru tvö lið sem að falla á hverju ári og Víkingar þurftu einnig að bíti það súra epli í gær. Einar Guðnason, þjálfari liðsins, segir hreinlega sorglegt að bæði Víkingur og Valur séu fallin úr deildinni.
23: Þetta félag náttúrulega sé að það er þúsund manns, þannig ótrúlega sorglegt að félag með þess umgjörð sem var henni dag sé að falla úr bestu deildinni. Þetta er mínum að þetta er langflottasta félag í þessari deild og það er alveg hræðilegt fyrir deildina og náttúrulega líka fyrir okkur að við sem fallin og það er líka hræðilegt að Valur sem fallin því að Valur var að spila ungur leikmönnum. Þetta er þau lið sem er með fæsta mínútur erlendur leikmönn sem var að falla. En við getum bara sjálfum okkur kennt.
0: Þetta sagði Einar, það var ekki bara sorg í gær, það var líka gleði vegna þess að Þór Káa vann sem sagt Víking í gær sem að gera verkum að Víkingur fjall og ásamt Val, en Þór Káa þar leðandi bjargaði sæti sínu og Arna Sif Ásgrímsdóttir fyrirliðsins var á vonum ánægð eftir að sæti í bestu deildinni að ári var tryggt.
1: Hvernig var bara svona tilfinningin þegar loka flautið kom í dag?
24: Hún var bara ótrúlega góð. Ég var að segja það í öðru viðtali. Þetta er svona bara einhvern veginn allar heimsins tilfinningar. Fyrsta lagi bara ótrúlega stolt af hérna, liðinu, hvernig það kom inn í leikinn og svaraði fyrir síðasta. Alveg hryllilega létt. Þetta er búið að vera svolítið þungt á manni og engin draumar staði að vera í. Og svo einhvern veginn bara vonbriði með tímabili hvernig það spilaðist. Maður harðu við sjálfa sig, hefði vilja gera meira eða hjálpa meira, þannig að þetta er svona að það er mikið í gangi í haustum núna.
0: Þetta sagði Arna Sif eftir leikin í gær en það var Theodóra Guðný Vilhjálmsdóttir sem rætti bæði við hana og Einar eftir leikin í Víkinni í gær.
25: Einmitt, mikill léttir fyrir Örnu skiljanlega og gott fyrir okkur að fara svona úr sorg yfir í gleðina og það verður vonandi meira af gleði í dag ekki rétt, við vonum það allan að strákanar okkar, þeir eiga landsleik við Búlgara.
0: Já, og bara sama pressa á þeim og varunni fyrir Lúxemborgar leikin, þeir eiga eftir að vinna á Laugardalsvelli núna og hafa ekki gert það í dálítinn tíma, gerum náttúrulega jafntefli á móti eistum síðustu helgi. Búlgararni verkefni dagsins eins og þú segir sáleikur klukkan fjögur, það er enn og lausum miðum notabenni, hérna endilega hvetja fólk til að fara á völlin, ef að þau er ekki heimangengt þá er leikurinn í beinni hjá okkur að sín sport klukkan fjögur, útsending byrjar alveg heilum 40 mínútum fyrir leik, þannig að það verður nóg fyrir peningin þar. En varandi leikinn, Henry Birgir Gunnarsson var á blaðamannafundi í gær og hann spurði Arnar svona daldið að krítiskri spurningu leik dagsins.
26: Búlgarar fara náttúrulega mjög illa stað í þessu verkefni, væri það katastrófa að vinna ekki leikinn?
27: Persónult katastrófa, já, ég meina sko, ég held bara þurfum að bera virðingu fyrir þessu landsliðsumhverfi, þetta er bara töff bransi, þetta er meina þó búlgarar hafa verið svona, hvað maður segja, á downslide síðustu árin að þá eru margir góðu leikmennandi sem geta meitt okkur og ég heldur bara svona hugafar leikmanna skipti miklu máli að vera ekki ómiklu töffarar að vera vannmenda lið búlgara en ég held líka sko maður oft sé svona þjálfara skipti og þetta getur brugðið mellu bekkja vonar í hvort áttu þessi fer en ef við mætum að hörku fyrstu mínútanar og náum að gera góða hluti og náum að þvinga á niður að þá svona reynsla mínir sem bransa að þeir munu kannski brotna fyrir en ella.
25: Þannig að erum við frá Arnari landslíðstjálfara en við vonum auðvitað að besta í dag og þökkum Vali Páli Eiríkssyni fyrir flottan sportpakka. Og færum okkur yfir í veðrið. Veðurhorfur á landinu eru eftirfarandi. Sunnan og suðaustan 8 til 13 metrar á sekundu og rigning. Talsverð úrkoma á suður og vesturlandi framundur kvöld. Hiti 7 til 12 stig. Vestan og norvestan 8 til 13 í fyrramálið en mun hvassari í vindstrengir við suðaustan til framundan degi. Veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu. Suðaustan 8 til 13 metrar á sekundu og rigning en hægari suðvestan 8 og skúrir í kvöld. Hiti 8 til 11 stig. Vestan 10 til 15 og væta í nótt og fyrramálið en norðan 3 til 8 seinnapartinn á morgun og rofar til. Kólnar heldur í veðri. Veðurhorfur á landinu næstu daga eru svo hljóðandi. Útlit fyrir fremur hæga vinda til fimmtudags, úrkomu lítið og fremur svalt en síðan spáð vinda og vætu samari dögum. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Lögreglan hefur áhyggjur af nýju æði meðal ungmenna sem taka sig upp á ógnarhraða og smella bílbeltinu af. Betur fór en á orðist þegar flugvél lenti illa á Hólmsheiði og staðnæmdist út af flugbrautinni. Slysið nú til rannsóknar. Hótelið í Kerlingafjöllum lokar fyrir almennar bókanir yfir vetratíman. Við rættum við rekstrastjóra málið. Og Víkingur og Valur eru fallin úr bestu deild kvenna í fótbolta. Landslið Karla í fótbolta mætir Búlgurum á Laugardalsvelli í dag. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir verða næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.

Já, komið í sæl, þetta er þessi bylgjan á þessum laugardegi. Það þriðji oktober, svo haustið aldeilis farið að láta sér kræla. En við ætlum að hafa það gaman í dag til klukkan fjögur. Það ýmislegt að vera tónlistin þó í fyrirrúmi og við byrjum á topplæginu á bylgjunni. Já, aðra vikuna í röð hljómsveitir á móti sól á toppi bylgjulistans með okkar lag. Já, það verður nóm að vera í dag eins og áður segir. Þetta flott lag hér sá bylgjunni.

0: lag frá söngurinn í Desiree hér á bylginni. Lagið heitir You Gotta Be. Klukkan svona rétt að skriða í átt að hálf eitt og hér framöndan flott tónlist. Við heyrum með hannas nýja lagi frá Alex Warren. Weezer er hér á leiðinni, svo fína ljónsitt og Cindy Lauper með sitt besta.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: It's oh so quiet.
5: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
6: Oktoberfest hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðum pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
7: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
8: Sprite nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
3: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
9: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
10: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leynigestir. Júlivenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
11: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
12: Tres Locos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja ribba í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexíkó í miðborginni.
13: Ný uppskera af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Laugarás bíó kynir. Fjölskeldu dagar 3. og 4. oktober. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammi pokki frá Svító fyrir öll börn. Laugarás bíó fyrir fjölskylduna.

0: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
1: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
2: Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís. Kringlunni.
3: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
4: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
5: Happy Hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
6: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
7: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

flottur þessi strókur Alex Warren og þetta er hans nýjasta lag, heitir Emerald Eyes hér á Bylgjunni. Þannig klukkan er svona ferðin að halla sér átt að eitt og áfram heldur við með tónlistina. Ég var búin að lofa Cindy Lopers, hún kemur hér eftir stuttastund en fyrst ætlum við að rifja upp eitt frá hljónsveitinni Weezer. Þetta var gríðarlega vinsælt á sínu tíma og heitir Island in the Sun.

0: Takaði til sín Grammy-velunum á sínu tíma þegar hún sendi frá sér plötuna She's So Unusual. Þetta Cyndi Lauper og lagið hennar vinsæla Girls Just Want To Have Fun. Það við ætlum að halda áfram með tónlistin eftir stuttastund. Hér von á Bruno Mars, INXS og svo kemur Daði Freyr til okkar. Já, þetta og meira til hér á liðinni.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðinn Ask.
3: Lagerhreinsun í vöruhúsi Húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
4: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
7: Bólu lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: Þér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hugðuð er afmælismiða á Higgs.is.
9: Ég veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalir í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
10: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
11: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
12: Hjá Rein finnurðu mesta úrvallandsins af stein í eldhúsið, vaska og blöndunartæki. Opið í dag, laugardag frá 11 til 2. Rein, Viðarhöfða 1.
13: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
14: Tapasparinn 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. oktober. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasparinn, sjóðheit stemning í 26 ár.
15: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
16: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
17: Í dag eru litlu jólum hjá okkur. En í lokdags lokum við fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Ekki láta stofuna fara í jólaköttin. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
18: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
19: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
20: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
21: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
22: Sveppinir eru svolítið svona spennandi og dularfullir.
23: Þeir
22: eru
23: líka ógeðslega margir.
0: Heila líka, þú átt heim í pólitík, hvað gættu mig?
24: Já, ég veit það, en ég er búin að lofa til þess að ég fari ekki í pólitík. Það sagði ég ofanbörlega, ef þið kjósa mig, þá mun ég vera spildur.
21: Vaknaðu með okkur.
25: Virka morgna frá 6.50 til 10.
21: Bítið á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Hljómsveitin NXS og Need You Tonight klukkan að nálgast eitt og áfram með tónlistina hér hún komin Ellen Langley með þetta fallega lag sitt alveg hreint frábært og þetta svo ofarlega á bandaríska listanum eins og vera ber lag sem heitir Be Her

0: Morgun á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
2: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyra stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
3: Hátíðar humar, humarsalan.is. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta staði í miðborginni milli 1 og 2 á morgun. Heklureitur.is.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í vel völdum verslunum Krónunar 1. til 18. oktober. Krónan.
7: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
8: Í Elko finnurðu úrval snjallheimilisvara. Allt frá öryggismyndavélum og reikskynjurum yfir í snjalllása og dyrabjöllur. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
9: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
10: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
11: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Dom Brasseri á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
13: Nú fer hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
14: Júluvinir MC Gauta á tix.is.
15: Björn Bragi, Ari Eldjáll, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru túðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
16: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
17: Lagersala Lindesign á Smáratorki, fimmtudag til sunnudags. Alltaf 80% afsláttur af völdum vörum. Lindesign, Smáratorki.
18: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk, góð tilboð.
19: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
6: Stór humar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
14: Þetta er helgin á Bylgjunni, laugardagsútgáfan með Braga Guðmund.
4: Já, já, það er nóg framöndan á þessum klukkutíma hjá okkur hér á Bylgjunni í þættinum helgin. Ég ætla að leifu okkur að heyra spjall sem ég átti við Bryntjar Fell, óperusöngaran, sem er á leiðinni til landsins. Afar skemmtilegt spjall. Já, svo styttist í nágrannan hjá okkur og helgalistan, þannig að það er nógum að vera hér hjá okkur í dag og það eru flottir vinningar, alveg sérstaklega í dag. Við byrjum eins og vera á einni af nýju stjörnunum í tónlistinni. Þetta er Sienna Spyro.

0: og brosandi
1: Bylgjan.
0: Bylgjan.
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim og ég fengi að fljóta með

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Nágranninn með Braga Guðmunds á Bylgjunni.
2: Já, þá er komið að nágrannanum þennan ágæta laugardaginn og við ætlum að reyna að komast að því hvaða lag er verið að hlusta á í næsta rými. Já, þetta er þáttu sett ekki laugardagur vegna þess að það er afar glæsilegur vinningur hjá okkur í dag, það er lóta að segja það. Við erum að tala um 50.000 króna gjafabréf á Tres Locos. Já, hér er skemmtilegu staður fyrir hópahýtingin og afmælið. Og við erum að tala um að öll afmælisbörn sem að koma og fagna deginum eru að fá afmæliskonunu eftir rétt og svo skemmtilega gjöf frá staðnum. Og svo á miðvikudögum þá er hægt að kíkja við og smakka trillta berría bitsu. Já, geggjaða nýjung sem að þeir eru að kynna á Tres Locos og svo er þetta líka fullkomin stað til að hitta hópin. Það eru ljúfengir hópseilar, svalandi kokteilar og frábær stemning. Þetta segi ég bara svo sannarlega og gett staðfest. Við erum að bjóða upp á 50.000 króna gjafabréfa þessu sinni og það er sá sem að næra átta sér á því hvaða lag við erum að hlusta á í næsta rými. Já, nú er ríður á að hlusta vel og að reyna að komast að því hvaða lag þetta er. Við erum að tala að þetta er alltaf svona frekar óskýrt en það til þess er nú leikurinn gerður og það var margir sem að þekkja þetta að heyra músík í gegnum vegginn og sumir reyna að átta sér á því hvaða lag er verið að hlusta á og það gerum við hér í nágrannanum en við skulum bara dæma okkur í þetta og hlusta á nágrannan svona hljómar hann í dag.

0: kom, hvaða lag þetta og hver flytjandinn 567-11-11, það síminn hér hjá okkur, skulum við stáða aftur Já, nú spurning hvort að einhverju sem múl átta sig á þessu í það minnst að þá loga hér allar línur, svo ég segi bara Bylgjan, góðan dag Halló, góðan daginn Hver þar?
1: Ég heiti Halla
0: Halla, ég á til mig að þú sétt með þetta
1: Ó, ég held að, ég sko, ég veit ekki alveg hvað lagi heitir Nei. En ég held að þetta sé In the Name of Love með YouTube
0: Já Veistu það?
1: Já
0: Sko, lagi heitir aðeins meira
1: Oh my god, í alvörinni Já. En ég með rétt að lagið
0: Þú ert með rétt að lagið Ég get sagt þér það En það heitir í rauninni In the Name of Love innan sviga, en hvað heitir lagið sjálft?
1: Oh my god, ég ekki með það, sko. Nei!
0: Þú ert rosalega nála því.
1: Þú er þessu ekki. Sko, ég get sungið þetta lag.
0: Já, ég veit það.
1: Fyrir þig, sko.
0: Já.
1: In the Name of Love.
0: Já
1: Oh my god, nei, ég þá
0: Það eru svo margir sem að bíða og vita nákvæmlega svarið en já. Bara því miður Takk samt fyrir að reyna
1: Góða helgi,
0: já, góða helgi. Bæ. Takk, takk.
1: Bæ.
0: Bæ, bæ Og þá reynum við bara næstu línu Það einhver sem ánægður hérna með að komast að 5, 6, 7, 11, 11 Það síminn hér hjá okkur og Bylgjan og ég segi Bylgjan, góðan dag Bæ. Halló
1: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn, hver þar?
1: Ég ekki að hringja bylgjuna?
0: Þú ert að hringja bylgjuna.
1: Já.
0: Og þú varst að ná í gegn?
1: Já, ég heiti Sigrir.
0: Já. Hérna,
1: ég veit nafnið að læginu, það Pride.
0: Já, og innan sviga?
1: Innan sviga, YouTube Pride, hvað viltu meira?
0: Já, já, lagið heiti Pride, In the já. Name of Love. Það er innan svigas. En okay, Pride er nafnið sem ég þurft að fá að vita.
1: Konin á undan.
0: Nókvælega. Herru, þú ert bara með alveg horrið. Þú varst að næla þér í gjafabréf á tres logos upp á 50.000 krónur.
1: Vá.
0: Það er ekki þarnað.
1: Það
0: er ekki þarnað. Það er ekki þarnað. Það er ekki þarnað. Herru, hingraði þess að línu, ég ætla að fá svona nánar In the Name of Love með YouTube Herru, takk fyrir það, takk að nátt
1: Já, takk fyrir

0: Moments á Bylgjunni.
1: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
3: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá er Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur.

0: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
1: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus. Krambúðin lækkar verð um allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
2: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó. Fyrir fjölskylduna.
3: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
4: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
5: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: It's oh so quiet.
8: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan, inni er ævintýri.
9: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: helgarlistin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum.
1: Já, þá er það helgarlistin á þessum fína laugardegi og eins og stundum þá sækjum við svona innblásturinn að helgarlistanum í fréttir vikunar. Eða kannski ekki fréttir vikunar á þessu sinni, það sem að fékkst nú lítið upp úr ráðamönnum. Það var ekki gefin kostur á blaðamannafundi og svo var það í gær sem að var verið eldast við ráðherra eftir svo inn eftir svörum en það var farið undan í flæmingi og að þessu sinni þá yfirskrift helgarlistans okkar no comment eða bara við já, við látum þetta gott heita Engin svör og no comment þá yfirskrift listans. Á við fáum einhver fimm lög sem að tengjast þessu þema listans að einhverju leiti og byrjum á hinum eina sanna Daða Freyr. Daða Freyr og þetta lag sem að, ja, ber nú bara nafn með rentu í þessu tilfelli. Lag sem heitir I Don't Wanna Talk.

0: rétt frá Ferrell hér sá bylginni, lag sem heitir Happy. Þetta var ekki lítið vinsælt á sínu tíma. En hann á leiðinni til landsins, Sir Printerfell, sem álitinn besti bassabaritón heims. Hann að koma fram í frægustu óperuhúsum og tónlistarhöllum heiminn. En núna kemur hann til Íslands og heldur tónleika í Hörpu eina kvöldstund þar sem áheyrendum gefst kostur á að njóta einstakra hæfileika hans. En Brynn, hann þekktur heimallan fyrir kraftmikla söngrödd sína og magnaða nærveru og sannarlega meistari á sínu sviði. Þessir söngstónleikar bjóð upp á einstakt tækifæri til að heyra Brynn syngja í náhugi og flytja tónlist sem honum mjög hugleikinn allt frá velskum þjóðlögum sem endurspegla heimaslóðir hans og þekktum lögum og söngleikjum yfir í verkefnir Schubert, Debussy, Wagner og Schumann og þessi stórkostlega rödd hans mun fylla eldborgarsalinn og njóta sín til fulls. Ég heyrði í Printerfell núna fyrir vikunni og við spjöllum saman dágóða stund og hann sagði mér frá fyrstu ferð sinni til Íslands. Hann hefur nú komið hér sáður og söngi hörpu og það gekk nú ekki alveg þrautalust fyrir sig.
1: Yes, I have I've had many nightmares whilst dreaming about my first

0: I'm doing it now. And of course, I have two friends coming. One is my wife, a beautiful harpist for the Harpa Hall, and my wonderful accompanist, Annabel Thwaite, as well.
1: Yeah. Já, þetta verður eitthvað. Hann sagði okkur frá því að fyrsta ferðin hafði nú ekki gengið neitt sérstaklega vel, þar sem að hann hafði orðið lasin svona þegar fór að líða á tónleikana og eftir hlé þá vildi hann nú svo sannarlega ekki vera undir pari í söngnum. Þannig að tónleikunum var aflýst þá og þegar en hann er búinn að lofa því að hann ætlar að fara vel með sig og halda sér góðum alveg fram að tónleikum sem að verða eflaust frábærir hann ætlar að gefa allt í þetta og svo spurði hann hvernig það væri nú það sem hann hefur nú komið fram í öllum þessum stóru tónleika höllum hvernig það væri að koma fram á sviði eftir öll þessi ár og hvað veit honum ánægju
0: Bray, I'm 60 years old now so the people are still asking for me to come and sing but last weekend I just sang my very last stage Scarpia and that was great fun because then I could have fun on the stage and make him as horrible and misfit and malcontent as I possibly could for this horrible chief of police that has wicked problems. But when one door closes, obviously some other doors open as well. I love that live element. I've worked with some great conductors, some great directors, some amazing choirs. I've sang in some halls that have got beautiful acoustic. And I do remember the Harpa Hall is magnificent. Yes. Just the look of it and when it's full of people, it was such a warm experience. And of course, I had to lose my voice, didn't I? No, it's great to come back. I will not go to the Blue Lagoon and I will not do the Golden Mile. So I'll be careful and be very, you know, I'll stay at home in the hotel and be ready for that concert.
1: Yes. Já, hann ætlar að svo sannlega vera tilbúin en það veitir honum alltaf jafnmikla ánægju 60 manninum að koma fram á sviði og hann fær einhvern veginn alltaf sömu upplifun að því að koma fram fyrir fólk en hann lakkar mikið til að koma fram í hörpu hann ákaflega hrifin af húsinu sem svona söngstað að geta sungið þar en tónleikarnir þeir verða haldnir þann 10. oktober í hörpu og það eru ennþá til miðar þannig að það eru að gera að kíkja inn á tix.is og næla sér í meða á þessa einstöku kvöldstund en við heyrum meira frá Bryn Terfell hér á eftir en við ætlum að halda áfram með tónlistina eftir stuttastund kemur Valdís
2: á bylgjunni.
3: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
4: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
5: Arion banki, Coca-Cola, World Cash og Dó

0: Fix.is.
1: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
3: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Lagerhreinsunin hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportvörur.
5: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu.

0: svona ljómaður sem nýja lagi frá Herberti Guðmundsir og þetta er svo sannarlega smellur lag sem heitir Skrifað í skýin Þetta er ekta happy Áfram höndum við með þetta tónlistina eftir stuttastund þá það Ásdís við heyrum já, meira að þessu flotta vitali við Bryn Terfell og við mættir að heyra í þessum lögum sem að eru á helgarlistanum okkar það ýmislegt að gera hér hjá okkur á næsta klukkutíma en klukkan slegin 2
1: Þetta Bylgjan Helgin á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og veitingastaðin Ask
3: Tölum saman líðan og tengsl Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið Nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is Frosin nautalund á 20% afslætt í Netto 5.599 krónur kílóið Netto, opið lengur, opnum fyrr
4: Lagerreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag opið til klukkan 16 allt á að seljast húsasmiðjan
5: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
6: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni Væltu Plus í daginn Kristall Plus
7: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseðli bjú og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur IKEA
8: Gríftu tækifærið og skoðaðu úrvalið af skilavörum og sýningareintökum á lækkuðu verði í öllum verslunum Elko. Elko.
9: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrýðuð afmælismiða á Higgs.is.
10: Öll Playmobil leikvöng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
12: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
13: Helgin á bílunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
0: Já, helgin á laugardegi og áfram heldum við með þáttinn hér fullt af góðu efni framöndan í tónlistinni. Við erum eftir að halda áfram með helgarlistan og heyra í Bryn Terfell þessum flotta óperu söngvarans og eitthvað sé nefnt. Við ætlum að byrja í Svíþjóð þennan klukkutíman og þetta hljómsveit sem kemur frá Halmstad en þetta band skipað þeim Mari Fredriksson heitinni og Per Gessle þetta var alveg gríðarlega vinsælt og var að finna á plötunni Look Sharp þetta Roxette og The Look

0: þetta er hljómsveitin Lady A sem er eins eitt sinn hétt Lady Antebellum en stytti nafnið en þetta er lag sem heitir Meet You Now og var alveg gríðarlega vinsælt á sínum tíma. Jæja, Bylgjan mælir svo sannarlega með stórtónleikum Todmobil það sem að farið verður yfir sem feril sveitarinnar og tónlist Todmobil verður flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Þetta verður eitthvað við erum að tala að þú getur tryggt þér miða inn á tix.is og sé þessa frábæri hljómsveit á tónleikum ásamt Eyþór Inga, Fílharmoníu sveitinni Fílharmoníu og ja, söngsveitinni Fílharmoníu fyrir geði og stróksveitinni Sigga í Eldborg þann 13. november næstkomandi og svo kvöldið eftir í Hofi á Akureyri þar sem að slæst í hópinn gospelkór Akureyrar en það búið að vera gaman hér á vikun, í vikunni að ja, hlusta á þessi lög frá Todmobil og við höfum verið að gefa miða að þessu sinni á ákvað ég að láta hana hafa miðana hana Höllubjörg Albertsdóttur sem að það var svo grátlega nálætt í hér í nágrannanum áðan var með nafnið, var með lagið, var með hljómsveitina allt saman en það vantaði bara hæslumunin þannig að hún ætlar að breyða sér á tónleika Todmobil í Eldborgarsal Hörpu þann 13. nóvember sem næstkomandi og við segjum bara góða skemmtun en að gera að fylgjast vel með hér á bylginni á morgun, hafa verið kvartí með miða, en það er annars nóg framöndan í tónlistinni hér á okkur, við ætlum að heyri mitt gott lag frá Todmobil eftir stuttastundu, líka þar að heyra í Coldplay og hinn meina sanna James Blunt
1: á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady Málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun og Blómavall Skútuvogi.
4: Júleven er MC Gauta.
5: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is
6: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
7: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
8: Fyrir stuðningin, alveg síðan 1986 gott fólk.

0: Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Sprengisandur á sunnudaginn. Gestir þáttarins koma í þremur pörum. Alþingismennirnir María Rut Kristinsdóttir frá Viðreist og Snorri Másson frá Miðflokki. Bæjarstjórarnir Ásdís Kristjánsdóttir í Kópavogi og Íris Róbertsdóttir í Vestmannaeyjum. Og síðan María Heimisdóttir landlæknir og Valgerður Rúnarsdóttir yfirlæknir á Vogi. Sprengisandur með puttan á púlsinum.
6: Sprengisandur á bylgjunni.
7: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna.
8: Bestu bylgjulögin í 40 ár.

Já, þetta voru Coldplay og Adventures of a Lifetime. Ég sá byggjir í, ég höldum áfram með helgarlistan okkar. Já, við vorum komin að fjóðarsettinu og tilefni listans að þessu sinni var svona flotti þingmanna í ráðamanna í vikunni það sem að þeir vildu ekki láta tala við sig og vildu ekki svara spurningum No comment er svona eiginlega yfirskrifti listans og lagi sem að situr í fjóðarsettinu og listanum okkar Þetta nú allt saman til gamanskert Jú, við erum með þetta lag hér sem að heitin einfallega Láttu mig vera hljómsveitin Sálin hans Jónsmins í fjórða setinu

0: Já, þetta er nýr já, rítandi hér á bylginni. Jamie Miller heitir þessi strákur og lagið heitir Baby Doll. Þetta er virkilega flott og ég getur nú alveg trúið þetta ég ætlir að vera vinsæll. En við ætlum að halda áfram að heyra hvað hann sagði við okkur hann Brynterfell. Ég heyrði honum í vikunni og hann var bara hress. Hann á leiðinni til landsins þessi heimsþekkti óperusöngvari og verður með tónleika í Eldborgarsal Hörpu þann 10. Oktober næstkomandi. Það bara styttist í þetta. En ég spurði það svona aðeins út í hvað mætti búast við þá tónleikunum hans hér á þannig 10. Oktober.
1: Well, obviously I have the piano and I have the harp. My wife will play some solos.
0: Yeah.
1: We have a very, very Celtic feel to the first half with some songs by Ivan Novello. I'm sure you've heard of this wonderful character. He was an actor, he was a writer, uh-huh. He composed music. Do you remember the film Gosforth Park?
0: Yeah, I think so.
1: So Ivan Novello was the guy that was always playing the piano in all those scenes in the house.
0: Yeah.
1: And most of those songs that was in that movie was I'm singing in this program. Obviously, I've had some friends bring in together the harp and piano to perform some of the pieces. And then into the second half, we've got songs by Debussy. I've got songs from the musicals. I've got songs from the opera. Obviously, one of the most famous arias from Wagner's Tannhäuser is Wolfram's Die Todesahnung, where he plays the harp on the stage himself to accompany the beautiful aria to the Star of Eve. So, yeah, lots of different things, even songs from the musicals, from Les Miserables stars, and I'm still so depressed and sad that they didn't give me Javert in the Hollywood extravaganza and they gave it to Russell Crowe of everybody. Ah!
0: Já, það var stemning að heyra í honum Brynterfell. Hann verður á sviði Eldborgarsalar Hörpu í þannig 10. oktober næstkomandi og eins og heyra mátti þá verður fjölbreytt í dagskrá hjá honum. Hann ætlar að hafa þetta alltaf svona keltnest til þess að byrja með og svo kemur hann svona víða við í tónlistinni. Það er þetta að tryggja sér miða á tónleika Brynterfell í Hörpu þannig 10. oktober sem er farin á tix.is. Við möttu að heyra aðeins með í Brynterfell hér á eftir sem höldum áfram með tónlistina hér eftir stuttastund á bylgjunni
2: Helgin á bylgjunni
3: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og veitingastaðin Ask
4: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim Of Monsters and Men halda

0: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
1: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's Kinn.

0: opið alla helgina tölvutek mörkinni
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
2: Nú það bleikt Nældu í þig bleika slaufu í október Krabbameinsfélagið
3: Hamingjustund þjóðarinnar Á bylgjunni
4: Laugardaga frá 4 til 7
5: Ég hef lesið svo mikið skaðsinn drykkju, reykingar og valds að ég hef ákveðið að hætta að lesa
6: Okkur langar bara að senda kveðið hvað við frábærs og hérna já, og bara svakastu krakkar, hvað heyri ég ykkur?
7: Við erum að keyra Reykjavíkurbrautina í kveikum útvarpinu kemur þú bara og tekur á móti mér og biði með að hringi inn maður
3: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar

0: Hljómsveitin Mítjónskar í þriða seti á helgaristanum okkar í dag. Já, við erum búin að vera að vinna aðeins með ráðherrin okkar. Já, no comment er yfirskrift listans að þessu sinni. Og svo var það núna í vikunni sem að Magnús Þór Sigmundsson kíkti hingað á bylgjuna og heilsaði upp á mannskapinn og ja, kíkti sömulegis til hennar Erna Sjölar í viðtal og var að segja frá nýja læginu sínu sem að var að koma út sem hann syngur á samt Jóhanni Helga síni Já, Magnús og Jóhann, konir saman aftur og þetta lag ákveðlega fallegt við skulum aðtuga hvað Magnús Þór sagði við hana Erna Sjölar lagið
1: Já, ég var að syngja bakrættir fyrir vinn minn Jónas Já, Jónas Björgvinsson, þess að hann skemmtulegur strákur og ég fór að syngja fyrir hann og þá var ég með þetta lag með mér af því ég hafði verið að vinna og ég ætla að skoða textana aðeins betur og þá segi Siggi í hjálmum, hendur þessu bara inn og ég geri það og hann segir svona, já, þetta helviti fín hlaða Magnús, ég ætla að senda Kitta það og þegar Kitti heyrði lagi þá einhvern veginn þróaðast að þannig á svona mánuði að hann ákveður að taka þetta í sínar hendur
2: já.
1: Og taka það alveg upp með alls konar fólki. Ég meina, það er hérna Kristín Snær, Trommur, Sigurður Guðmundsson Bassa, Rúbin Pollok og Þorlaugur Gaukur úr hérna.
2: Já, einmitt.
1: Þeir setja þarna og Bragi Valdimar spilar í þessu, Samúl Jón, Óskar Guðjónsson, Árni Margrét.
2: Já.
1: Og þetta var bara, myndaði þetta bara einhver tíu manna hópur.
2: Já.
1: Sem kom að þess að þess að ég var nokkuð að skipta mér af því.
2: Akkurat.
1: Og bara kallaði til allt þetta fólk.
2: Engin smá hópur líka?
1: Nei, og svo þegar ég ætla að taka veski að borga og svo, nei, þetta er í bóði okkar þrákana.
2: Yndislegt.
1: Og mér fannst þetta svo fallega gert.

0: hefur slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vekk.
1: Þetta er aldrei sprott, Magnús og Jóhann. Það er nýtt lag hér sá bylgjunni í Timburhúsi við Mælagötum og þú getur hreyrt vitalið sem að Erna Hrönn átti við hann Magnús Þór inn á bylgjan.is. Ég ætlum að halda áfram með tónlistina hér eftir fréttirnar sem koma á slæginu klukkan þrjú.
2: Á bylgjunni
3: í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðinn Ask.
4: Frosin nautalund á 20% afslætt í Netto. 5.599 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Lagarreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16, allt á að seljast, húsasmiðjan.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers, lyfjaver.is.
7: Maður finnir sinn takt.
8: Fest er alltaf best.
9: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
10: 20 grömm prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
11: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
12: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
13: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Hópslysa áætlun var virkjuð á Austurlandi vegna fjögurra bíla áreksturs á Jökuldal við Háreksstaðakvísl í dag. Tilkynnt var að átta væru borði í bifreiðunum og einhverjir alvarlega slasaðir. Tvær þyrlur landhelgisgæslunar björgunarsveitarmenn, lögregla, sjúkralið og Rauðukrossinn taka þátt í aðgerðum. Slysið talið alvarlegt. Lögregla fékk tilkynningum alvarlegt umferðslysum klukkan 11:30 í dag. Vegurinn um Jökuldal lokaður með að vinna á vettvangi stendur yfir að sögn lögreglu. Báðar sjúkraflugular Norland Air voru sendar til Egilstað að taka þátt í aðgerðum en þær eru nú báðar á leið í til Reykjavíkur. Kristín Ólafur Guðnason yfir lögregluþjónn á Austurlandi segir í samtali við fréttastofu að unnið sé að því að flytja fólk af vettvangi undir læknishendur til Reykjavíkur og mögulega til Akureyrar. Hann gæti ekki gefið upp hversu marga verið að flytja, aldur þeirra eða hvort erlenda ferðamenn væri að ræða að svo stöddu. En leikur Íslands og Búlgaríu í þjóðardeildinni hefst klukkan fjögur og fer fram á Laugardalsvelli. Þar eru strákanir okkar vongóður mann á að tengja saman tvo sigra, en okkar maður Valur Páll á línunni. Valur, hvernig lítur þetta allt út fyrir okkur í dag?
14: Ja, þetta lítur nú bara ágætlega út. Það að vísa daldið grátt yfir og hérna mikil rigningi daldið sérstökum aðstöðum hérna í blaðamannastúkunni sem hérna rétt fyrir ofan hérna bekkina og undir hérna VIP-stúkunni þar sem allir blaðamenn eru klárir með handklæði ef það skildi koma suðaustanátt og þá kemur rigningin hérna beint yfir okkur og yfir tölvunar okkar og allt dæmi
13: Sveinu, það bara áhætt atrið
14: Já, það liggur við sko Ég rætti nú aðeins við hérna Arda Gunnlaugsson og líka Óra Stein Óskarsson fyrirlega hérna áðan og menn eru bara nokkuð brattir held ég fyrir leik dagsins
13: Og byrjunarliðið það komið á hreint er það ekki, er eitthvað sem að svona vekur áhuga þar eða eitthvað sem kemur óvart?
14: Það vekur fyrst og fremst athygli að það eru heila sex breytingar á liðinu. Nú hækkaði svakalega í tónlistinni hérna á vellinum.
13: Já, þetta
14: stemmi. Það vekur kannski mest athygli að það algjörlega ný varnarlína hjá íslenska liðinu. Aron Einar Gunnarsson að spila fyrsta leikinn sinn í þessum glugga. Andri Lúkas sem búin að skora í báðum leikjunum, hann fer á bekkinn og tvílir Gylfi Þór Sigurðsson fer á bekkinn. Ég ætlum ekki að fara að telja upp allar breytingarnar eins og segir þar eru sex talsins og það má lesa það á vísi hvernig þetta lið lítur allt svona út.
13: Og Helli Demba verður spennandi að sjá hvort það reynist gott fyrir okkur eða búlgarana.
14: Já, ég hérna vonandi fyrir okkar menn, það allavega hérna völlur lítur mjög vel út þrátt fyrir allt, við vonum að menn fari ekki að slíta mjög mikið upp. Það er núna næstu í rétt tæpur klukkutími leik, hann byrjar klukkan 4 og er í beinni og opin dagskrá á sín sport og bein útsending er að byrja bara núna eftir næstu í korter, byrja 20 myndir yfir 3 og það sem að uppbytun byrja stað og það er þetta líka í opin dagskrá.
13: Frábært, við fylgjum spennt með þessu, takk kærlega fyrir þetta, Valur Páll og vonum að rigningin fari ekki að hérna leika ég grátt. En frétti verða næstaðar á bylginni klukkan 5, þangað til finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
15: Þetta er helgin á bylginni.
1: Já, það nóg framöndan hjá okkur í þættinum helgina á þessum laugardegi. Við förum í þjófnöðin hér og eftir að stela lagi úr hamingjustund þjóðarinnars yfir í minn þátt. En sá þáttur hefst eftir tæpa klukkustund hér á bylgjunni.
16: Þetta er bylgjan.
1: Og annar Páll Sævar Guðjónsson að kíkja hér eftir stuttastund og við ræðum lagi sem ég stel yfir í þáttin minn. Við byrjum hins vegar þennan klukkutíma á Annie

0: Þjófnaðurinn
1: á bylgjunni.
0: Rægi stjálu lægi
1: úr hamingjustund þjóðarinnar.
2: Jæja, þá er komið að þjófnaðinum þennan laugardaginn. Nú ætlum við að taka eitt lag úr hamingjustund þjóðarinnar yfir í þennan þótt. Þú varst búin að velja þetta, Palli?
3: Já, já, ég var búin að velja þetta og hérna, þetta er náttúrulega, þetta er svo dæmigert 80s lag.
2: Já,
3: það er svo mikið að hljóðgerlum.
2: Já.
3: Svo notum nú íslensku
2: já, já.
3: Að hérna, það er eiginlega bara eftirtaktavert en það er náttúrulega sko titillin á þessu lagi er raun og veru breskur málsáttur.
2: Já.
3: Áttarið þið á því?
2: Nei. Ekki svona í fljótu bræði.
3: Nei, okay.
2: Ég var svo mikið að einbytta mér að bara hljómsveitinni sjálfur í
3: sko. Já, segðu okkur aðeins frá henni.
2: Sko, þetta er hljómsveit sem er stofnuð þetta snemma á 9. áratugnum og annars stofn meðlimaður Graham Gouldman sem var nú í Tennessee á sínu tíma.
3: Akkurat.
2: Og þar var þekktastur eiginlega fyrir það og svo er þarna bandaríkjamaður Andrew Gold, þeir stofnuðu þessa hljómsveit og þetta starfaði nú svo sem ekki lengi þessi sveit. Það komu þrír stóri smellir og það komu þrjár plötur.
3: Já, það var nefnilega ekki lengri fyrir þetta.
2: Það var ekki meira sko. Og þetta lag er frá 1986.
3: Já, komst á toppin á Spáni, vissu það?
2: Nei, þetta vissi.
3: En þetta lag var mjög vinsælt í Evrópu en komst bara réttið í 48. sæti á bandaríska vinsældalistunum eftir mínu bestu heimildum.
2: Já.
3: Þannig að hérna, en lagið er að sjálfsögðu Right Between the Eyes.
2: Já.
3: Og bretarnir nota þetta svolítið mikið sko þegar fólk verður svona svolítið sjokkera þegar færi ykkur óvandar fréttir.
2: Já.
3: It was just right between your eyes.
2: Þetta er svona eins og högg í magan.
3: Já, eitthvað slíkt sko.
2: Já, já.
3: Þannig að hérna, þetta er svona skemmtileg pæling á bakvið þetta.
2: Já.
3: En þetta er sko, ég var að velta það fyrir mig sko, ef að þetta lag væri gefið út með gervigrind.
2: Mm-hmm.
3: Ég er svolítið svona, er svolítið að hugsa sko, gervigrindin myndi ná lengra.
2: Já.
3: Með útsetningar í laginu heldur en raunin er sko.
2: Já, já, en þetta voru nú samt alveg snillingar og tækin.
3: Já, já, ég er ekkit að gera lítið úr því. En þú, maður er alltaf með þess að gervigrind sko.
2: Já,
3: í haustnum sko.
2: Já,
3: en
2: já.
3: Það verður svolítið gaman að sjá hvað gervigrindin hefur gert. En þetta er afskaplega skemmtilegt lag og alltaf bara góður þjófnaðar að menju.
2: Já, já, það er mikill kraftur í þessu. Við skulum rifja þetta lag upp frá 1986. Við áttum eftir að minnast á hvað hljómsveitin heitir. Hún heitir Vox.
3: Já,
2: og það var ekkert að vera að flækja þarna sko.
3: Nein. Akkurat.
2: Herru, þetta er Right Between the Eyes. Svona hljómar þjófnaðurinn í dag. Palli, þátturinn í
3: klukkan fjögur.
2: Klukkan fjögur.
3: Já, stuð og stemning framöndan.
2: Ekkert
3: annað.

0: Frægist að lagi
1: Úr hamingjustund þjóðarinnar Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask
3: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika
4: Nýtt í bíó Coyote vs. Acme Eftir margra ára óréttlæti Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim Coyote vs. Acme sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali
5: Ótrúlegustu hlutir hafa gerst síðan við byrjuðum að leika okkur saman á laugardagskvöldum 1986. Hvað ætli gerist næst? Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
6: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
7: Helgar tilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land. Þú ert
8: kyrðin þig. Taxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á tix.is.
9: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan.

0: matvörur.
1: IKEA í samstarfi við Xbox kynnir Yxtabí. Skoðaðu línuna í versluninni og á IKEA.is.
2: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafin á harpa.is.
3: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel Ágúst og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
4: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: It's oh so quiet.
6: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
7: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

Eru húðursykur glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola Nova Crop og Netgyro tryggðir miða á tix.is Bylgjan í 40 ár

Hljómsveitin Frey, yes, á bylginni í lagið heitir How to Save Life. Ég er nú ekki frá því að þetta hafi verið í einhverju kvikmyndinni. Þetta hefur ekki Pacific Rim eða einhverjum svolítið á sínum tíma. Jæja, einhvað síður, þá eru komin að laginu sem að setja í öðru sæti á helgalistanum í dag. Já, við erum búin að vera með, yfir skriftina No Comment. Það er búið að vera alltaf þannig á ráðamönnum í vikunni. Það er svona ýmislegt á daga þeirra drifið og ekki allir að gefa fréttamönnum kost á að ná sambandi við sig eða bera upp spurningu. Já, þá er það bara flóttin og hér er sitt lag sem að, já, kannski heima á þessum lista. Í það minnsta er titillin Hvers vegna varst ekki kyrr? Ég er Pálmi Gunnarsson í öðru setinu með þetta frábæra lag frá 1980.

0: Þessi heldur bara áfram að slá í gegn með hverju laginu. Hann heitir Teddy Swims og þetta Mr. Know-it-all, lag sem að satt tíma í topsæti bylgju listans. En eins og áður hefur komið fram, þá hann á leiðin til landsins. Bryn Terfel, óperusöngvarinn sem að kom nú hér fyrir nokkrum mánu síðan og sagði okkur frá því hér fyrir í þættinum hvernig það hafði nú gengið. Hann veiktist svona þegar við að tóka á tónleikana og gat ekki klárað. En hann ætlar svo sannarlega að gera það núna. Og þetta verður einstök kvöldstund þann 10. oktober í Eldborgarsal Hörpu sem að tónleikarnir fara fram og ég spurði hann hvort að þetta væri partur af einhvers konar tónleika ferðalagi
1: No, this is just one concert that we are giving in Iceland and then after Iceland we go to Australia and we do the same concert in the Sydney Opera House
0: Yeah
1: And I have some concerts in Adelaide and Melbourne as well.
0: Yes.
1: So we'll be out in Australia for 4 weeks. And the family are coming over, the children are coming over, because Hannah, my wife, her brother, Gareth, is a doctor in Adelaide. So we'll spend some time there as well. Maybe I'll get to play some golf. I'll get to taste a lot of wines. So I'm pretty happy in Australia. It's one of my favorite places to perform and visit.
0: Yeah, maybe you will get the chance to see some of Iceland after the concert this time.
1: Well, this time, the last time, Breið, I did all that.
0: Yeah.
1: And I rode a horse. I thought I was going to get a 7-foot horse, but I got a really tiny pony.
0: Yeah, the Icelandic horse is a pretty small horse.
1: Yeah, I looked like a comical cowboy. You know, I'm 6'3".
0: Yeah.
1: And so we did all that, and we went to the Blue Lagoon, and no, we've done that. So I'm now focused on this concert.
0: Yeah. And when you leave, what do you hope the audience will take away from your performance?
1: Well, hopefully I'll be healthy. That's the first thing.
0: Yeah.
1: And just some wonderful melodies and some wonderful poetry. I chose some songs that are about the ships on the sea because we are close to the water.
0: Yeah.
1: I love the poet John Masefield who wrote a lot about the seafaring people, you know. But I'd love to come back to Reykjavik again to do my... The last album I did for Deutsche Grammophon was a sea shanty album.
0: Yeah.
1: So hopefully one day I can come with my band and do some sea shanties.
0: Yeah. Bryn Terfel, looking forward to your show and thank you for talking to us at Bylgjan.
1: Thank you, Bray. You're a gentleman and a scholar.
0: Já, takk fyrir það. Bryn Terfel, hann verður sá sviði Eldborgars salar Hörpu þann 10. oktober sem næstkomandi. Nú hærum að gera tryggja sér miða á þessa kvöldstund inn á tix.is. Nöðum áfram með þáttinn helgin eftir stuttastund.
2: Á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
6: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu en nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala og nánari upplýsingar á tix.is.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
6: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: Sunnustaðir, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
9: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
10: Nældu þér í miða á tix.is. Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1 Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
11: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
12: 20 grömm prótein upp ferskasta leið að prótein.

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Gusan bara eitthvað svona pop útgáfa af Sweat, til dæmis.
2: Sko, ég spurði gerfugreitana, er Barri og Pílatus það sama? Nei.
1: Ekki spurja gerfugreitana.
3: Já, ég ætla bara að segja það, sko, mér alveg saman holdafæringu sæland, sko, mér bara saman hvernig stendur sér í vinnunni, hún ekki að standa sér vel í vinnunni, sko.
4: Ég veit af einu spili sem að hérna er hérna á Íslandi og eigandi þess, hann er held ég tilbúin til þess að láta að fara á 1 milljónir hef ég síðast.
5: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Alltaf björt og brosandi. Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta eru One Direction og History. Það er komið að lokum þáttanins helgin á þessum ágæta laugardegi. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kjærlega fyrir mig. Ég minni á sunnudags útgáfu þáttanins á morgun. Með hún kvata, en framundan hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sæveri. En við erum bara eitt eftir og það er að heyra topplagið þá helgar listanum okkar í dag og hann var nú svona sérstaklega gerður fyrir íslenska ráðherra. No comment var yfirskiptin eða bara flótti. Já, hér er Bon Jovi og Runaway. Það er topp sætið á helgar listanum okkar í dag. Takk í dag!

0: Morgun á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
2: Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúlla Tómasar. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill Geðhjálp og Innsteinn Manuel á ferðum landið. Nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Hátíðar humar, humarsalan.is.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, sport 24.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni, en dönsku gró.
5: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu, laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafin á harpa.is.
6: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
7: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Góðir bylgjuhlustendur. Klukkan 4 á laugardegi. Ekki kominn tími til að hækka duglega í stuðinu. Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
10: Þetta bylgjan.
11: Já, komiði sæl og blessuð. Það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á bylgjunni og framundan hamingjustund þjóðarinnar. Það 3. október í dag, þetta dagur númer 276 á þessu ári og þá 89 dagar eftir af árinu hjá hugsið ykkur. 82 dagar til jóla, það eitthvað? Nei, förum betur yfir það seinna. Nú merkilegir atburðir sem hafa átt sér stað á þessum degi. Árið 1906, ungmennafélag Reykjavíkur var stofnað og fagnar því 126 ára afmæli í dag til hamingju. Árið 1969, sjónvarpsstöðin í Berlín var vígður og hann það stór að hann 5 sinnum hærri heldur en Hallgrímskirkjuturn. Það alveg ótrúlegt. Var í Berlín daginn og magnaði að sjá þetta. Nú 1980, íslenska óperan var formlega stofnuð og svo 1990. Merkilegur atburður í sögunni. Sameining Þýskalands. Þýska alþýðulýðveldið var lagt niður og sameinað sambandslýðveldið í Þýskalandi og dagurinn hefur síðan verið þjóðhátíða dagur Þjóðverja. Nú þekktir einstaklingar sem hefur afmæli í dag. Hún Silja Aðalsteinsdóttir, bókmenntafræðingur, 83 ára gömul. Lindsay Buckingham í Fleetwood Mac, 77 ára. Tolly Mortens, listmálari, geggjaður, 73 ára. Tommy Lee Jones í Mötley Crüe, hann 63 ára gamall. Gwen Stefani í No Doubt, 57 ára. Kevin Richardson, bandarísku söngvari, Backstreet Boys, 55 ára gamall. Zlatan Ibrahimovic, sænski knattspyrnumaðurinn, algjör töffari, eðal töffari, 45 ára gamall. Og svo var það að lokum Högni Egilsson, íslenski tónlistamaðurinn, í Hjaltalín, hann 41 ást til hamingju með daginn. Nú vini minnir á Facebook sem afmæli, þeir eru nokkrir. Hilmar Aron 28 ára gamall, Ingi Þór Ólafsson, hann tekur ekki fram aldurinn á heimasíðu sinni, en mikill kylfingur. Gunnar Richter, allt múlíkt maður, 58 ára, Gísli Bergur Sigursson, 35 ára gamall, og svo var það fastegna mógullin, Kjartan Hallgeirsson, 56 ára gamall, og svo var það annar mógull, allt múlíkt maður, segir við, Lúðvík Jónasson. Já, í stjörnunni, Garbæðingur, 56 ára gamall til hamingju með daginn, Guðmundur Stefán Maríasson, 72 ára, Jón Gunnar Geirdal tekur ekki fram aldurinn á heimasíðu sinni, kappin eitthvað spjærhendur, en algjörlega geggjaður náungi til hamingjum í daginn og að lokum er það Hlynur Grímsson vinur minn, stórlæknir sem fagnar 60 ára afmæli í dag til hamingjum í daginn Hlynur, þér velkomið að slá á þráðin eða langaði að heyra eitthvað lag svona í tilefni dagsins, já, eða vert og óhrættur Nú, hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class. Ég með 2 Lotto með eins og venjulega sem með Jókera sjálfsögður. Við ætlum að fara í lagaþernur hér á eftir og ef þið eruð með þær á hreinu, þá Lotto miðin ykkar. Lotto potturinn einfaldur í dag og stefnir í 10 milljónir króna. Ég minni ykkur á það að það lokar fyrir sölu Lotto miða klukkan 18:40, svo dregið í Lottoinu 18:50 og ég vinningandir í Lottoinu eru skattfrjálsir og þannig verið að styðja við íþróttastarfið í landinu og Öryrkjabandalag Íslands. Algjörlega til fyrirmyndar. Tryggið ykkur miða, ég treysti á ykkur. Nú herra Eitís verður á sínum stað og það svo gaman að fylgjast með þeim þessi dagurinn. Þau eru svo mikið að vinna með Eitís kvikmyndatónlist og þau eru að fara í alveg rosalegt tónleikaferðalag. Hingo og þangað landið, förum við yfir það allt saman hér og eftir. DJ Hlynur verður á sínum stað rúmlega 6 með hamingjublöndu númer 146 og það svo flott þema í þeirri hamingjublöndu. Já, við þurfum að fylgjast vel með því hér og eftir. Nú 20 mínútur yfir 6, þá veljum við lokalag þáttarinn saman. Það tvö lög sem keppa og það tvö afmælisbönd sem koma þar við sögum. Verður spennandi innvígi. Ég minn ykkur á síminn úr opinn. Ég hlakka svo til að heyri ykkur. Kæru hlustendur, þið þekki númerið 5, 6, 7, 11, 11. Jæja, keyrum veisluna í gang.

0: Já, það var nú eiginlega með vilja gert að ég opnaði þáttina á þessu lagi. Það vegna þess að Ísland að spila við Búlgaríu í þjóðardeildinni í sérriðli. Eru þeir ekki sérriðli? Þú veit á ég að vera með þetta á hreinu svona sem allar fullur á Laugardalsvelli til 27 ára. Þegar frí í dag því að hamingjustundin, hún náttúrulega aðalatriði, það nú einfaldlega þannig. En það eru nokkri vinir mínir sem að syngja alveg hástöfum í þessu lagi. It's a fire downtown. Já, já, svona má miskilja og misheyra marga textana.
1: Ef ég sé með hattinn, fer ég örugglega í stuð. Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: ekki hægt annað en að hugsa suðurhöfin í Evrópu eða bara karabíska hafi þegar maður heyri svona tónlist. Svo lítur maður út úr gluggann hér á Suðurlandsbrautinni. Landsleikurinn í gangi grenjandi í rigning. Já, já, maður, það alltaf gott að láta sér dreyma. Já, ef við höldum áfram með hamingjustundin, þetta stutta stund og þið kæru hlustendur geti farið að munda síman. Það stutt í það við förum í fyrri lagatrennu dagsins. Það lottómiði í boði. Potturinn einfaldur, stefnir í 10 milljónir króna.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
4: Heyr mína bæ.
5: Ellý Vilhjálms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellýja Vilhjálms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
6: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
8: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í oktober. Krabbameinsfélagið.
9: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf. Á

0: Sérstaklega leikið fyrir diggan hlustanda hamingjustundar þjóðarinnar sem að hafði samband við mig hér áðan vildi ekki að láta nafnsins geti, það nú bara einfallega þannig Jæja, það komið að þessu hér, þið ætlaði að hlusta vel
1: Lagaþristurinn
2: Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Já, hverjir eru þessir þrír flytjendur? Þetta eru stuttir bútar, það lottómiði í bóði, það einfaldur pottur 10 miljónir króna. Þið ætla að hafa samband við mig og segja mér hverjir þessir þrír eru. Ég ætla að leifa ykkur að heyra þetta einu sinn enn.
1: Hamingjustund þjóðarinnar
2: Síminn 567 1111

0: Akkurinnlega það lagaðarinnar er eitthvað að vefjast fyrir ykkur kæru hlustendur. Það nú bara einfallega þannig en það var eitt sem að hringdi hérna á hann. Við skulum aðeins detta inn í símtalið sem að ég reyndar tók aðeins upp. Þú ert greinlega alltaf að greinlega ná í lagaðarinnar og þessum lottum.
1: Já, það bara svolítið.
0: Já, og hverjir eru þessir þrýr?
1: Ég nú ekki alveg vissi. Ég gíska á þetta að
0: Jethro Tull, það ekki hamingjustundin þó að það sé mín mitt band, ég hlust á það heima sko.
1: Ok
0: En frábær hljómsveit
1: Já
0: Já þannig að þú ert bara dottinn á vagninum
1: Dottinn strax bara
0: Já, ég meina það er bara, þú skoist framhjá bara í fyrstu marktilraun sko.
1: Fyrstu tilraun
0: En ég meina þú mátt reyna aftur og eftir ef engin nær þessu
1: Ég gerir það
0: Ekki málið, takk fyrir að hringja og gengum betur næst
1: Takk
0: okay. Já, gengur bara betur næst ef við þá ekki að taka þetta bara aftur því ég ætla að hlusta vel Það lottómið í bóði, það hvorki meira en að minna en 10 miljónir
2: Hamingjustund þjóðarinnar
3: Síminn 567 1111

0: Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan dag, herðu.
0: Já,
1: gera okkur svona, svona smá vitlisingi svona allir hana.
0: Já, skjóttu.
1: Herðu, það er strax.
0: Já.
1: Og það er Casey Anderson saman.
0: Já, já, já, já.
1: Ok, svo er nefnilega fyrsta, það er rockband.
0: Já, þetta er mikið mér, rockband.
1: Já, sko, þú veist mér langar að David Lee Roth, en ég held að segja samt ekki það.
0: Nei, nei, þetta er ekki David Lee Roth, sko.
1: Nei,
0: en,
1: það er einlega sem vantar.
0: Á, já, hjálpa þér, ertu góð í landafræði?
1: Láttu reyna.
0: Nöndu mér heimsálfu.
1: Asia.
0: Ha, ha, ha.

0: Þessi snillingur Pálmi Gunnarsson var 76 ára síðastliðin þriðju dag. Til hamingi með ammælið Pálmi í vikunni, algjör þjóðargersemi. Það einfaldlega þannig mikill veiðimaður, gaman að fylgjast með honum og afbragðsbassaleikari. Það bara svo einfalt. Já, já, fyrir lótum við henni farin út og það fyrir nokkrum mínútum síðan. En við tökum aðra lagatrennu hér og eftir þegar klukkan svona 20 mínútur í gengin í 6. En stutt pása, svo höldum við áfram með stuðið í hamingistund þjóðarinnar.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
1: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar. Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að.
3: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
4: Til hvers þá að segja satt?
3: Til hvers þá að segja satt? Já, já. Þú bara alveg með þetta.
5: Hvers vegna ekki maðurinn að segja?
1: Svaraðu strax.
6: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
4: Takk, ég líka stolt að mér.
6: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
4: Ég með hvað enni hálftfæði vegna hjá þeim á Metro.
1: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
7: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og fínfælsað havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf.

0: Öflugasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

Já, gaman að segja frá því, það var verið að flauta til hálfleiks í landsleik Íslendinga og Búlgara sem að framfæra á Laugardalsvellinum í þjóðadeildinni. Staðan í hálfleik 1-0 fyrir Ísland og það var Orri Steinn Óskarsson sem skoraði markið nú fyrir hvað tímindu með að snúa. Já, já, bara frábært mikil markamaskína þarna á ferðinni. Já, já, það náttúrulega ammaliskveðunar, það er rignir allt saman inn. Þjóðin greinilega í góðu skapi, það einfaldlega þannig. Ingi Þór Steinn Þórsson, körfuboltaþjálfari var að senda mér hérna kveðju, hann að fara í ammalispartí, 55 ára ammali, það Óli Guðjóns, vinnur hans og reyndar félagi minn. Hann 55 ára eða var það síðastliðin 50 dag, 30. september. Það stendur mikið til HG-menn. Já, já, aðdáendaklúbur Herbert Guðmundssonar, þeirra koma saman og fagna þessu ammali. Óli, til hamingju með daginn, þetta

0: Já, góðan dag, þetta er á bylgjunni.
1: Já, til það mikið verið góðan til starfa.
0: Herðu, þakkaði fyrir það, kælega.
1: Herðu, átti ekki eitthvað rigningalega hann tók. Við erum hérna í kjósinni í brjálöðu veðri.
0: Ég var að spila Weather Girls, It's Raining Men. Jú, jú, já. Við getum tekið eitthvað annað rigningalega maður.
1: Já, það brjálar okkur rigningina hjá okkur.
0: Í kjósinni, það er ekki gott
1: já.
0: Að heyra. Ha.
1: Já, í höndrum.
0: Já, þið verið það bara að fara að valja.
1: Já, höfðu þarna að spila eitthvað fyrir lag hann okkur.
0: Ég geri það.
1: Ok.

0: Ég held að þessi Vilborg konunas Helga Björnssonar sem að samti texta með þetta lag á sínum tíma þegar voru fyrir vestan á Ísafirði hljómsveitin grafík húsið og ég mér finnst rigningin góð Jæja, framöndan eru skilabóð fréttir svo höldum við áfram
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
2: Haust í haust með World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika
3: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu Lexus, kauptúni
4: Frábær tilboð í Bauhaus af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fínfælsede havregryn. Segðu bara salli.

0: Komdu í kosmos.
1: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
2: Júluvenner MC Gauta á tix.is.
3: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Mörg þúsund manns hafa haldið út á götur og torga á Spáni í dag til að mótmæla ástandinu á húsnæðismarkanum þar í landi. Skipulögðu mótmælin fara fram í meir en 50 borgum en þar á meðal Madrid, Valencia og Barcelona. Fréttastofa breska ríkisútvarpsins greinir frá. Mótmælendur kalli eftir betri löggjöf fyrir leigjendur en tillögur ríkisstjórnarinnar varðandi aukin réttindi leigjenda voru felldar á spænska þinginu í gær. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, mælti fyrir frumvarpinu í gær en það átti að bregðast við ákalli þjóðarinnar í kjölfar þess að 87 ára gömul kona var borin út af heimili sínu í síðasta mánuði. Og íslenska karlalandsliði fótbolta etur nú kappi við Búlgara og staðan 1-0 Íslandi í vil þegar flauta var til hálfleiks. Okkar maður Valur Páll Eiríksson á Laugardalsvelli þar sem leikurinn fer fram. Valur, hvernig hefur þetta verið að spilast?
7: Þetta, sko það hefur að bera aðeins með sér að Ísland hafi gert 6 breytingar á liðinu milli leikja menn tóku smá tíma að komast í gang. Þetta náttúrulega þriðji leikurinn af fjóri leikir á 11 dögum þannig að það þarf aðeins að hvíla hér og þar. Við erum eitthvað lifir, blessunarlega frábært markja Orra Steini eftir gott spil hérna en búlgarar hins að fengi 2 færi voru næstu búin að jafna undir lok hálfleiksins þetta mætti vera meira samfærandi.
6: Já, einmitt, hafa búlgarar mætt upplöði til leiks eru þeir búin að sína sterkar leiðar í fyrirhálfleik?
7: Það meira bara við að gefa þeim hluti, sko. Já. Þetta búlgarska lið ekkit upp á marga fiska og þeir bara ekkit svakalega gott fótboltalið, satt best að segja. Þetta nú bara, þetta alveg að fara að stað hérna seinni hálfleikurinn og mér sýnist talandi að dreifa álagi og hvíla menn að þá sýnist mér vera tvöföld skipting hérna í hálfleik. Daníel Leó Grétarsson að koma inn á fyrir Aron Einar Gunnarsson í miðurinn og svo Andri Lukas Guðjón sem líka að koma inn á í íslenska liðinu þannig að hérna, við fáum fríska lappir og vonandi frískara íslenska liði hérna í seinni hálfleiknum og bætum bara við mörgum.
6: Já, einmitt, þetta spennandi seinni hálfleikur sem núna að fara að stað. Hefur rigningin sett eitthvað strik í rigningin? Finnurðu fyrir því?
7: Já, það bara blautur völlurinn, hann skoppar daldið, þú veist að vera að spýta spoltinn og það það svona hefur smá áhrif á sendingar hér og þar en það náttúrulega sömu aðstæði fyrir bæði lið og ég kalla bara eftir því að íslenska liði spili betur í sendi hálfleikinni fyrri og eins og ég segi, bættu við mörgum, þetta var akkurat að fara stað.
6: Einmitt, takk fyrir þetta Valur Páll og áfram Ísland, vonandi verður sendi hálfleikurinn kröftugur. En þetta voru fréttir á bylgjunni, næst verða sagða fréttir á morgun, þanga til finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
8: Við höldum ótröðu áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
9: Takk hérlega fyrir þetta að fréttastofa sínur og við höldum það áfram með partíð í hamingjustund þjóðarinnar. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og ætla að vera með ykkur á bylgjunni hér til klukkan 7 og eftir. Það nóg framundan. Við höfum eitthvað að gefa hér eitt lottómiða, tíuraða lottómiða með Joker, potturinn einfaldur stefnir í 10 milljónir króna. Minn ykkur á að það lokar fyrir sölu lottómiða klukkan 18:40 og þið verðið að tryggja ykkur miða í tíma. Minn ykkur á að lottóvinningar þeir eru skattfrjálsir og þannig verðið að styðja við íþróttastarfi í landinu og Öryrkjabandalag Íslands. Já, já, hamingjustundin í bóði lottó og hún líka í bóði World Class að sjálfsögðu. Nú herra Ítís verður á sínum stað með geggjaða kvikmynda ábreiðu. Það lag sem að Phil Collins gerði vinsælt á sínum tíma en afskaplega vel hefnað hjá þeim. Nú DJ Línur verður á eftir með hamingjublöndu nr. 146 og svo veljum við lokalag þáttarins. Einhver tíma svona þar klukkan farin að ganga 7 og þar það hljómsveitin Fleetwood Mac. og hljómsveitin No Doubt. Enda eiga ammælisbörn í sikkuru sveitinni ammæli í dag sem algjörlega til fyrirmyndar. Síminn, hann nú alltaf opinn, ykkur velkomið að hringja og velja lögin hér með mér. Þið þekki númerið, þetta ekki þekktasta númer á Íslandi? 567 11 11

Einhvern veginn finnst mér dans- og söngvamyndin Fame vera svo fyrsta í röðinni svo komaður alveg í bunkum Saturday Night Fever, Grease og Dirty Dancing og ég veit ekki hvað og hvað þetta heitir alls saman en Iron Cara alltaf góð Heyrðu, ég var að heyra af alveg rosalegri stemningu í London Fjötkompanýið skellti sér bara til Lundúna núna helgina til að halda upp á arsáttíð fyrirtækisins Já, já, svona á að gera þetta Já, skildi starfsfólk kjötkompanýsins fara á Steakhouse Ég get ekki ímyndað mér annað Gaucho Grill á Sakkarvil Rót rétt hjá Piccadilly Algjörlega geggjað Hrafn Þórðarson Þetta sérstaklega leikið fyrir ykkur sem eru að fara á arsáttíð hjá kjötkompanýinu Þetta eina lagið sem datt í hug Enda heitir flytjandinn Meatloaf

0: Já, það ekki hægt að segja þetta annað en að íslensku strákarnir í knattspyrnu landsliðinu okkar að standa sig vel. Hann Orri Steinn Óskarsson var að bæta við öðru marki fyrir lið Íslands, búin að skora bæði mörkin í leiknum og staðan 2-0 29 mínútur eftir algjörlega til fyrirmyndar. En þetta hljómsveitin Tottenham og lagið Stúlkan og það alveg til hæfi að minna á við hæfi segir maður að minna á tónleikana með Tottenham sem að framfara í Hörpu þann 13. nóvember næstkomandi. Þetta svona hátíðartónleikar og þarna verður farið í gegnum öll lögin. Miðasalegar að sjálfsögðin á tix.is og harpa.is og miðaverð frá 5.990 krónum og þetta fer fram eins og ég segi þessi tónleikar þann 13. nóvember næstkomandi.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
5: Reyðmennvindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmennvindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafi.
6: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Júleifennir MC Gauta.
8: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is
9: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja rafgreiðslur.
10: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. Til 18. oktober. Krónan.
11: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
12: Við höldum ótröði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.

0: Já, góðan dag, þetta er hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
1: Góðan daginn, herra hamingjusamur.
0: Komdu sæl og blessu, Gunnar.
1: Hvað segir í dag?
0: Herru, ég segir fínt en þú.
1: Ég segir bara spokkara.
0: Ætla ekki, já, já, gott að heyra, gott að heyra.
1: Já, já. Heyrði, mér langaði rosalega að senda afmæliskveðju á pappa og hana að byrni sig ömmu stelpunum mína.
0: Já.
1: Það fyrsti og annar óttubur.
0: Já, til hann ekki með þetta allt saman.
1: Já, og svo sjöunda óttubur.
0: Já.
1: Það var það við tvíburarnir með hennar systir, Jóhann og Kjartan.
0: Okay.
1: Kata frænka, Erna Alexandra.
0: Já, hérna hér.
1: Já, ég held að lesningin sé búin.
0: Ég fæ bara verki í veski þegar hún nefnir öll þessi ammælisbönd.
1: Nákvæmlega.
0: Já.
1: Þetta allt orðið fullur fólk.
0: Já, já, já. Nótil. Já, já, gott.
1: Nótil.
0: Já, já, gott, gott.

0: ég er bara búin að synga all verulega upp á tíma. Nei, nei, það ekki hundraði hættunni. Við erum alltaf verið með lagaðarinnuna svona 20 mínútur yfir heilan tíman. Það skiptir nú einhver máli. Þetta sérstaklega leikir fyrir hana Gunnu. Það afmælisvislur framundan hjá henni. Það fer ekkert á milli mála. Jæja, þá förum við í þetta.
1: Lagafristurinn. Hverjir flytja lögin 3?
0: Lottómiði í boði, potturinn einfaldur, stefnir í 10 milljónir króna og þið ætla að hlusta og segja mér hverjir þessir þrír flytjendur eru. Já, já, verður að vera eitt rólegt svona inn á milli í þessu öllu saman. Já, já, ég spil eitt alltaf tvisvar.

0: Hún heitir Robin S, þessi dama og lagið Show Me Love og þetta var svo ofboðslega vinsælt á Sólarströndum árið 1992-3 eitthvað svo liðis, mann eftir því að ég var út á Mallorca Magaluf og þá var þetta bara aðal lagið og það dönsuðu allir með, það bara þannig hún enn að koma fram opinberlega og syngja þetta lag og það bara hvergi veikan blett að finna þó hún sé komin ábygglega á 70s aldurinn, en það nú bara afstætt þessi aldur að sjálfsögðu, engin með lagaþörnum en þá, ég ætla að taka þetta einu sinn enn og þið ætla að ringi mig og segja mér hverjir þessir þrír flytjendur eru
1: Hamingjustund þjóðarinnar

eru stóru tónleika framundan hjá þessum drengjum hljómsveitina móti Soul verður með tónleika í Háskólabíói það eru uppselt á fyrir tónleikana og miðar á setni tónleikana eru til sölu ég skal vera með dagsetningu þar á hreinu þegar nær dregur en þetta algjörlega til fyrirmyndar en það náttúrulega eitt band sem líka til fyrirmyndar og það hljómsveitin Herra 80s Örlugur Smári Arnar Hönn Palli Sveins og þeir félagar og þeir vinir hafa verið að gera alveg ótrúlega skemmtilega hluti núna undanfarið hafa verið að leika sér af ja lögum úr kvikmyndum og framundan alvöru 80s party movie hits Herra 80s og Erna Hrönn á Selfossi 17. oktober miðasalinn á tix.is og miðaverð frá 7.990 krónum við viljum að heyra hér alveg frábæra ábreiðu með Herra 80s þetta nýjasta ábreiðan þetta ballaða þið þekkið þetta Phil Collins gerði þetta svo vinsælt á sínum tíma þetta svo ótrúlega vel gert til hamingju með þetta krakkar í Herra 80s hlakka til að mæta á næstu tónleika

0: Ótrúlega vel sungið hér hjá Örlíði Smára. Hljómsveitin Herra 80s og Against All Odds verða í á sviðinu á Selfossi 17. oktober og svo verða við með sama 80s partíð lögur kvikmyndum í Háskólabíói þann 7. november og miðasala inn á tix.is algjörlega til fyrirmyndar krakkar. Það svo gaman að hlusta á ykkur og það svo gaman á tónleikum hjá ykkur.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land. Þú ert
3: kjöðun þeir. Faxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á tix.is.
4: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
5: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
6: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Sænet bare salling.
7: Salling, salling, salling.
8: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Locos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Locos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

Já, þetta er algjörlega til fyrirmyndar. Mikael Egil Ellertsson var að bæta við þriðja markinu fyrir Ísland. Algjörlega geggjað. Herriði, lottóið farið, það nú einfallega þannig. Það voru margir sem hringdu en það var hann Toppi sem var með þetta rétt. Lögin sem komu fyrir í þessari þrennu voru með Jimmy Cliff, Fox the Fox og hljómsveitinni Foreigners.

Já, leiknum var að ljúka á Laugardalsvelli í Ísland-Búlgaría í þjóðardeildinni og íslensku strákarnir stóðu sig eins og hetjur, sigruðu leikinn 3-0 og Orri Steinn Óskarsson skoraði tvö mörk og Mikael Ellert Mikael Egil Ellert sem segi ég skoraði þriðja markið með glæsibrag algjörlega frábært Já, við erum ekki að spá í fótbolta í hamingjustund þjóðarinnar Það bara alltaf svo ótrúlega gaman í hamingjustundinni Þó að veðrið sé erfitt við okkur þessa stundina En það byrtir alltaf upp um síðir Fáum smóki til þess

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Meðasala á tix.is.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóakropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
8: Ökologisk pasta með hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Segðu þið bara salling.
9: Salling, salling, salling.
10: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
11: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

er alveg ótrúleg hljómsveit Village People og lagði Go West. Það er allt í gangi í þessu lagi. Það þvílíku taktur og það brassband og ég veit ekki hvað og hvað. Svona á bara að gera þetta enda voru strákandi í Village People alveg ótrúlega vinsælir á sínum tíma. En þá því miður farið að kvarnast úr hópnum. Það nú bara gangur lífsins. Það bara einfallega þannig. Jæja, hann Guðmundur var að hringi mig að austan. Hann bara í góðum gýr. Búin að vera að vinna ansi mikið kallinn og bara við erum svo. Já, erum við bara vinnu allkar við Íslendingar? Ég veit það ekki. Ég alltaf að vinna hér fyrir ykkur. Þetta á vel við. Loverboy, working for the weekend.

Þegar þetta var að koma út, þá var þetta ekki mikið spilað í útvarpið vegna þess að þetta þótti of þungt rock. Come on, maður, svo ég sletti nú aðeins, þetta er bara pop-tónlist. Það er einfaldið að þannig hljómsveitin Loverboy. Fyrra Guðmund sem að ringdi mig frá Austurlandi var bara í góðum gýr þreyttur eftir langa vinnuviku. Það er nú einfaldið að þannig. Erið, við eigum fullt af góðum plötusnúðum og einn er sá plötusnúður sem vinnur með mér hér í Hamingjustund þjóðarinnar. Við vorum að, já, vorum að plötusnúðast í Hagaskóla árunum 1985 og 86. DJ Hlynur sendi mér hamingjublöndur í hvern einasta þátt. Það komið að hamingjublöndur nr. 146. Hún alveg frábær og takturinn í

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Húðumhirðutæki fyrir rútínuna heima. Þú finnur LED andlitsgrímur, andlitsreinsitæki og fleira í Elko og Elko.is. Elko.
7: Vantar rétt að verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og

0: fix.is. Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
1: Laugarás bíó kynir Fjölskyldudagar 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipoki frá Svító fyrir öll börn. Laugarás bíó fyrir fjölskylduna.
2: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
3: Ökologisk kaj med peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sæt det bare salling. Salling, salling, salling.
4: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
5: Bylgjan mælir með stórtónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða og þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
6: Við höldum ótrauði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á

0: alltaf góðir Michael Stipe og félagar í hljóðstinni R.E.M. Jæja, klukkan þá 20 minútur gengin í sjö. Það komið að föstum liðin svo venjulega.
1: Kæru hlustendur, það komið að lokalagi þáttarins. Ringdu núna í síma 567-1111.
0: Já, já, við ætlum að velja lögin saman og það eru tvö lög sem koma til greina. Við erum að tala hljóðstinna Fleetwood Mac og svo erum að tala hljóðstinna No Doubt. En Lindsay Buckingham í Fleetwood Mac, hann á ammæli í dag, 77 ára og Gwen Stefani, hún á ammæli í dag og hún 57 ára, 20 árum yngri. Lögin sem koma til greina þessu sinni eru þessi hér og hlusti vel. Þetta lag nefnilega eftir hann, já, félag okkar í Fleetwood Mac. Lindsay Buckingham að sjálfsögðu. Gwen Stefani, alveg ótrúlega gott sönguna. Hvað á að vera lokalag þáttarins í hafmyndistund þjóðarinnar að þessu sinni? Ég ætla að velja þetta með mér 5, 6, 7, 11 og förum beint í síman. Bylgjan, gott kvöld. Halló.
2: Halló.
0: Halló. Halló. Já, ertu að það? Ertu að það?
2: Já, mætti þú mær.
0: Herðu, við erum... Herðu, við finnum þá eftir, takk fyrir þetta.
2: Já.
0: Bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
3: Góða kvöldi.
0: Góða kvöldi, hvað segirðu þá?
3: Ég segi bara allt gott. Eins gott um að getur sagt.
0: Já. Herðu, hvað segirðu, hvað á að vera lokalag þáttarins?
3: Lagi númer tvö.
0: Það lag númer tvö, no doubt, Gwen Stefani. Ha?
3: Já.
0: Herðu, bara takkjalega fyrir þetta.
3: Sömmu leiði.
0: Já, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
3: Kvöldi.
0: Góða kvöldi, hvað segirðu, hvað á að vera lokalag þáttarins?
3: Nóri, það spennanlagi.
0: Það Fleetwood Mac.
3: Jep.
0: Herðu, takk fyrir þetta, staðan 1-1 og það þarf 5 atkvæði til að vera valið lokalag þáttarins. Við sjáum til hvert þetta fer.
3: Takk fyrir.
0: Takk, takk. Bylgjan, gott kvöld. Halló?
4: Hæ.
0: Hæ, hvað segirðu?
4: Lag númer eitt.
0: Lag númer eitt, það Fleetwood Mac. Takk fyrir þetta.
4: Takk.
0: Já, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld. Halló.
5: Já, blessaður.
0: Blessaður og sæll. Hvað segirðu þá, vinur?
5: Ég sé allt gott, sko.
0: Á, já. Í hamingjubænum, það sem að hamingjan
5: Þetta ekki reyns bara.
0: Jú, það ekki hægt annað, Kári. Það bara þannig. Það bara þannig.
5: Það númer tvö.
0: Það númer tvö. Já, þá það bara, don't speak með hljónsetinni náttátt, það 2-2, þetta einví, þetta einví.
5: Já, gaman heyri ég, Katrín.
0: Sömmulegðis, hafðu það gott, bestu kveður austur, fyrir fjall.
5: Ekki það,
0: takk, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld. Halló?
6: Halló.
0: Halló, halló. Hvað segir þú?
6: Blessaður, blessaður, ég segi gott.
0: Það ekki?
6: Þú varst bara að spila tvö lög núna.
0: Ég var að spila tvö lög til að velja það var annars vegar Big Love með hljónsetinni Fleetwood Mac.
6: Já.
0: Eða hérna Don't Speak með hljónstinni No Doubt sem lokalag þáttarins í kvöld.
6: Já, seinna lagi,
0: seinna lagi, No Doubt, vel valið, 3-2.
6: Þetta góður.
0: Ég í fantaformin.
6: Gott.
0: Ánægð með Íslendingana, segirðu 3-0.
6: Ó, það sjástu mark númer 2.
0: Já, frábært.
6: Jöfnir,
0: já, já, hann átti Orri Steinn Óskarsson átti bara að skora úr vítinu. Þetta var arfaslagt víti hjá hún.
6: Hvað var það?
0: Ég veit það ekki, menn eiga að vera með þetta allt saman á hreinu. Þá að taka vítin eins og Ásgeir Sigurvinsson gerði á sínum tíma. Dundraðu svo mitt markið upp í þagnetið.
6: Það sjálfsögðu.
0: Já, sjálfsögðu. Þú verði hann ekki þar. Það bara svolítiðis.
6: Gaman að heyri þér, Pálmi minn.
0: Sömmulegis, hafðu það gott, takk.
6: Já, já, takk.
0: Bless. Bylgjan, gott kvöld. Halló?
7: Hey. Blessaðu meistari.
0: Nei, sæll og blessaðu vinur minn. Hvað segir þetta?
7: Þú fannst þér að hitti kall, bara góður en þú elsku kalli minn.
0: Ég bara svona ljómandi fýtmaður.
7: Já, maður var að horfa leikinn og alveg rosalega flottur leikur hjá.
0: Já, alveg frábær leikur hjá. Alveg frábær. Já.
7: Eru kútur minn?
0: Já.
7: Það lag númer tvö.
0: Það lag númer tvö, no doubt, það 4-2. Þetta spennandi. Takk fyrir að hringja og velja þetta.
7: Já, það var gott, elsku vinur.
0: Sömuleiðis, takk fyrir að hlusta.
7: Já.
0: Bless. Bylgjan, gott kvöld.
8: Góða kvöldi.
0: Góða kvöldi, hvað segir þú?
8: Ég segi bara ljúmandi, þakka ég fyrir.
0: Herðu,
8: ljúmandi,
0: gaman
8: að heyra.
0: Ég herðu, takk fyrir að hlusta. Þú greinilega í góðum gír, svona afslapaður og allt í gott í kringu þig, heyri ég.
8: Allt í, já, já, nýkomin að leiknum og það var bara alveg meiri hátt.
0: Já, já, þetta var alveg frábært.
8: Já, þá þetta er vítaspyrnu klúður en
0: við unnum samt 3-0 og halda hreinu, það bara til fyrirmynd.
8: Það bara æðislegt og efst í riðilinum og
0: já, já. Með 6 mörg í plús, það bara frábært.
8: Já, nákvæmlega.
0: Já, þetta telur allt saman.
8: heldur betur. Heyrðu, það er flýt út makk.
0: Það er flýt út makk. Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna. Látt ekki svona drengur. Herður, takk fyrir að velja þetta með mér og hafa það gott, gaman að heyri þér.
8: Sömuleiðis, sömuleiðis, takk fyrir.
0: Já, Bylgjan, gott kvöld.
9: Já, gott kvöld.
0: Gott kvöld, varst á vellinu með það?
9: Nei, ég var ekki vellinum, bara að kaupa mat sko.
0: Já, og hvað í pottunum í kvöld?
9: Herðu, þetta bara matur úr garðinu matur í smáröldinni.
0: Já, það bara mjög gott. Frábær matur þar á ferðinni. En hvað segirðu lokalag þáttanins?
9: Herðu, það lag númer tvö, Don't Speak.
0: Það Don't Speak, þá var það komið. Það bara
9: það
0: Don't Speak með hljómsveitinni No Doubt sigrar. Gwen Stefani, 57 ára komin í dag. Ha.
9: Líkt vel að
0: það. Herðu, takk fyrir að velja þetta með mér og takk fyrir að hlusta.
9: Takk sem leir.
0: Já, takk. Já, þetta bara svona auðvelt. Það bara alltaf gaman að heyra ykkur kæru hlustendur. En við höldum áfram með partíð.
1: Hamingjustund þjóðarinnar engin helvítis rúta. Hún langferðabíll.

Berlínar á dögunum og fór inn í hljóðverið þar sem að Depeche Mode tók upp nokkar plötur Hansa stúdíóið, alveg geggjað fekk bara gæsa hú þeirri kom hann inn enda frábær tónlist sem að hefur verið saman í Hansa stúdíóinu Heri, ég var að fá svo ótrúlega skemmtilegt símtal að það var Ástís frá Reyðarfirði bara hringi mig, það eru krakkar í níunda bekk sem að eru að ganga og safna peningum fyrir skólaferðalagi þetta göfugt markmið og bara ég sendi bestu kveður austur á Reyðarfjörð og óska þessum krökkum góðs gengis en það var líka ungur drengur sem hringdi þetta áðan og hann langaði að heyra þetta fjölskyldan á rúntinum þetta Matthew Wilder

ég stóð lengi vel í þeirri merkingu að meiningu öllu heldur að Billy Ocean væri frá Bandaríkjunum. Þetta breti alveg með allt saman upp á tíu. Herri, það náttúrulega ég búin að vera að spila svolítið að rigningalögum í hamingjustund þjóðarinnar og svo var ein dama sem var að hafa samband við mig hérna á hann. Hún var út að labba og hún var að nána skólaðist niður bara í næsta niðurfall því að rigningin var svo mikil. Hanna langaði að heyra eitt gott reggi. Þetta danskt reggi. Hljómsveitin heitir Laid Back og ég man alltaf eftir þessu lagi á einhverri safnplötu. Já, minningarnar, þær eru góðar. Jæja, hækkum aðeins í viðtækjunum. Sunshine reggi á bylgjunni.

Já, ég að rifja svolítið upp þegar maður var plötusnúður í Hagaskólanum á sínum tíma með DJ Hlyn, ég var nú eitthvað að tala með þetta hér áðan og mig langaði bara að spila þetta lag fyrir ykkur, þetta ljónsitt sem heitir Time Bandits og lagið Endless Road. Æja, höldum áfram með stuðið þó, hafna, nú förum við í danskóla, náum í danskóla og stígum dansinn, þetta Rod Stewart.

0: Hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Lærðu á líkamann. Skóla

0: sveppinir eru svolítið svona spennandi og dulafull.
1: Þeir eru líka ógeðslega margir.
2: Heiðarleiki, þú átt heima í pólitík, hvað gæti mig?
3: Já, ég veit það, en ég búin að lofa til þess að ég fari ekki í pólitík. Þá sagði ég ofanbænlega, ef þið kjósi mig, þá mun ég vera spildur.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: 19. október. Miðasala á tix.is.
1: Hamingjustund þjóðarinnar hér og þar.

0: er bara svo ótrúlegt hvað tíminn æðir hreint áfram þegar það gaman en það bara komið að lokum í hamingjustundir þjóðarinnar í dag. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að vera með mér í hamingjustundir eða þessu sinni og að sjálfsögðu vil ég þakka Lotto og World Class sem eru styrktaraðilar þáttarins. Ég óska sigurvegurunum í lagaferninni til hamingju með Lotto meðana og ég ætla rétt að vona að þessi 10 milljónir á öðrum hvorum miðanum. En það víst ekki hægt að séu 10 milljónir á þeim báðum. Jæja, það kemur bara allt saman í ljós. Nú, Ívar Halldórsson, hann tekur við að mér gerir þetta á eftir og heldur stöðuna áfram á bylgjunni til klukkan 1 í nótt. Þið völdum með mér lokalag þáttarinn sem á þessu sinni með hljómsveitinni No Doubt og lagið Don't Speak en Gwen Stefani, söngkona sveitarinnar á einmitt afmæli í dag. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, farið þið vel með ykkur, þanga til næst, ást og friður.
1: Yeah.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
4: Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Fjórar 2 lítra Pepsi eða Pepsi Max á aðeins 799 krónur. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúllan, góður svefn, besta hvíldin. Hamborgarabúlla Tómasar. Hátíðar humar, humarsalan.is.
5: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk, góð tilboð.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
7: Ekki fá hasperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
8: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
9: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Nú á matseli í IKEA. Bjúa með uppstúf, kartöflum og grænum baunum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, pipermajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
12: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafi.
13: Það laugardagskvöld og helgin í fullu fjöri á Bylgjunni.
14: Hér Ívar Halldórs.
15: Já, góðu kvöldið, það laugardagskvöld, það þriðji október og ég veit ekki betur en að við séum öll í stuði. Engin ástæða til annars, það laugardagur, helgin ekki einu sinni hálnuð og við ætlum að hlusta á frábæra tóni saman í allt kvöld. Byrjum hér á skemmtilegum country tónum, Kevin Powers og Shabuzi, þeir leiða hesta sína saman hér í laginu Move On á bylginni þinni.

Starshipalagi We Built This City hér á bylginni, eitt af þessum frábæru 80s lögum. Bylgjan elskar 80s tónlist alveg eins og við og þess náttum við að halda aðeins lengur áfram í 80s tónlistinni núna. Við maður hér eitthvað alveg eldri slag með Pointer Sisters, lagi heiti Neutron Dance og þetta lag var á plötunni þeirra Breakout árið 1983 og svo lendi þetta lag í top 10 í Bandaríkjunum og ekki nóg með það heldur var þetta lag líka í myndinni Beverly Hills Cop eftirminnilega mun eftir þeirri frábæru mynd með Eddie Murphy þar sem hann fór á kostum sem Axel Foley Þarna voru líka flottir leikarar aðrir sem að við þekkjum kannski aðeins Judge Reinhold til dæmis, John Aston, Paul Reiser hann var hann í aukahlutverki og þannig að já, varum nú gamla rífið þessa mynd fljótlega

0: Þetta er hljónstinn haustalagi, hittir engin önnur og þetta lag er í áttunda sæti á topplistanum okkar þessa vikuna og þú getur náttúrulega að skoða hann eins og þú vilt með því að fara á bylgjan.is. Kannski eitthvað annað lag sem að þú elskar þarna inn á listanum, endilega að tjekka á þessu. Hér á eftir George Ezra, Huey Lewis in the News, við viljum að heyra í Blue líka eftir örskamma stund, aðeins það besta fyrir bylgjuhlustandi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur

0: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
1: Kexið frá Spar er best með úrvalskaffinu okkar. Spar, þegar þér hentar.
2: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal er hafin á harpa.is.
4: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
5: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar

0: Opið alla helgina, tölvutek mörkinni.
1: Gluggaþvottur. Glersýn.
2: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
3: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
4: Þú hefur rambað á rétta bylgjulegð.
5: Bylgjan.
4: FM 98.9.
2: Björt og brosandi í 40 ár.

Já, þeir eru að vera duglegir að senda frá sér dundurflotta tónlist þessir drengir, þetta eru Hjálmar og hvað gera fjöllin. En hérna nú eitt sem þú manst ábyggilega eftir Deep Blue Something og Breakfast at Tiffany's.

0: Já, þetta er nýju smellurinn frá Arina Grande. Þetta lag er heitir að Made You Love Me eða ég hata, ég vil látið þið elska mig. Þetta lag kom út í sumarbyrjun og að slá í gegn heldur betur. Við þum að halda áfram til örskamastund, þeirum til dæmis í Ice Guys. Það finnum að styttast í kvikmyndina Ice Guys eða Ice Guys the Movie. En hún verður frumsýnd á hvítatjaldinu hérna heima 30. oktober. Það í þessu mánuði fólk. Hérna til, frábært með þeim já og svo ætlum við til dæmis í Matnes og Helga Björs og mörgum fleirum. Það eina sem að þú þarft að gera að hlusta.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, söngsveitinni Fílharmoníu og stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
5: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðra fjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og Drop.
6: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðsstofan Smart.
7: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is. Þú ert
9: kyrrðin þinn. Taxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á tix.is.
10: Haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
11: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: Svona hljómar helgin á Bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
14: Já, nú ætlum við að fara aftur til ásins 1979.
15: Þetta einhvern veginn svona lag sem gefur manni alltaf í gott skap.
14: Í Reykjavíkuborg, Jón Helgason, Helga Möllers, þú og ég.
13: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
15: Ég segi bara ég ekki börn, ég eigi bara erfingja. Hvernig taklað þú þetta?
16: Jú, ég geti sagt það sama. Fluttað heiman og svona.
15: Dásamlega það, gengur sér
16: manni góð.
15: Já, þetta komið þangað. Þetta bara að nefna þetta við konuna.
1: Björtu brosandi helgarstemning á Bylgjunni.
6: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og veitingastaðin Ask.
1: Bylgjan.
10: Björtu brosandi í 40 ár.

Helgi Björnsson lagið Allt ljómar hérna á bylgjunni og já, það ljómar allt hér á bylgjunni og ljómar líka, svolítið vel Það þessi tónlist, hér matnið svo lagið Our House svo ætlum við að hérna á eftir heyra fyrstu hamingi blöndu kvöldsins í kvöld hún dúldur góð og það vel verið að hleypa henni inn í alveg innstinni í eyrun á þér þetta maður heyri Billy Joel líka og mörgum fleirum aðeins að besta fyrir bylgjuhlustendur á laugardagskvöldi þegar allir eru léttir, allir eru í stuði og allir ætla að búa til eftirminnilegt kvöld

0: Já, Eyrún og þér eru að hlusta á bylgjuna þetta kvöldið, Chapel Roan hérna með lagi Pink Pony Club. En eru þið klár í fyrstu hamingju blöndu kvöldsins? Ég ætla rétt að vona það því að hún að lenda eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leynigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Farðu alla leið með Fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
9: Ný uppskera á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Það er komið að fyrstu hamingju blöndu kvöldsins, hún farin af stað og nú má nú alveg hreyfa sig pínu lítið. Ég menna, ég veit að ok, mörg ykkar á bakvið stýri og svoleiðis og eða smá vandræðilegt, þú veist, hinni bílstjórarnir að horfa á okkur og svoleiðis, en hvað með það? Skemmtið ykkur bara, hreyfið ykkur, dillið ykkur aðeins, vinkið bara hinni bílstjórunum. Allt í lagi. Þetta

Billy Joel laufléttur hér á laugardagskvöldi. Þetta læti Tell Her About It. Þetta eftirminnilegt og eitt af þessum lögum sem ekki hægt að gleyma. Það bara þannig. Við ætlum að skipta næst yfir í country deildina. Og svo sem stjórnar henni þessar mínúturnar engin önnur en Ella Langley. Frábært lag sem heitir Choosing Texas hérna á bylginni.

0: Weekend og Blinding Lights hér á bylgjunni, eitt af mörgum lögum sem að hann hefur heldur betur slegið í gegn með og við höfum fengið á heilan í kjölfærið að sjálfsögðu. En áfram heldum við á eftir og skiptum aðeins gír, heyrum í Supergrass og svo þetta var að heyra flotta tónlist, íslenska tónlist frá til dæmis Ágústi og Unni Torfa, þetta taka fyrir okkur, falla hann duet hér á
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. október. Krónan.
3: Afmælishátíð í Ylva. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
4: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1
5: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu, laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafin á harpa.is.
6: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
7: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
8: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðu merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
9: Það auðvelt að njóta lífsins með ljúfu bakkelsi frá Spar. Þegar þér hentar.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
12: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

Þetta er bresk rockljónsveit sem var stofnuð í Bretlandi árið 1993 og við erum að tala um Supergrass og lagið All Right. En yfir í fallegan íslenskan duett, hér er Ágúst ásamt Unni Torfa. Þetta lagið er inn í síðustu nótina.

Bandaríska rockhljómsveitin Fastball hér á bylgjunum í lagið The Way kölluðu sig reyndar upphaflega Magneto USA en breyttu síðan nafninu á hljómsveitinni eftir að þeir skrifuðu undir hjá Hollywood Records. Gáfu síðan út plötuna All the Pain Money Can Buy hann í kjölfari 1998 og sú plata náði platinum sölu á innan við 6 mánuðum frá útgáfu degi og var á Billboard 200 listanum í ár sem náttúrulega hrikalega flott en þetta lag var einmitt á þessari plötu The Way og Out of My Head var hitlagi sem hann náði líka fyrsta sætinu á Billboard Adult Alternative Songs Chart langt nafn á lista en hér Freddie Mercury og lagið Living on My Own

0: Þetta er engin annar en Bruce Springsteen hér á laugardagskvöldi á bylgjunni með lagið Hungry Heart eða Svangt hjarta, eða hungra hjarta, ljóma nú betur. Hér eftir Olly Murs og Travis McCoy, Don Henley kemur með eitt gammalt og gott sem að er alltaf jafn gott að fá í yfir.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
4: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
5: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
6: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
8: Meðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgasal Hörpu milli jóla og nýjárs en nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
9: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
10: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
11: Faxal kynnir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á tix.is.
12: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.

0: Kermit peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sende bare salling, salling, salling, salling.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: En þá kannski bara dýpri spurning, Kalli. Hvað þyrfti þá til að hér eru þið bara alþjóðlegt AI gervigreinda fyrirtæki í stórum skala?
4: Það sem að er náttúrulega mjög skrítið í Bandaríkjunum sem að gerast núna, það er verið að niðurgreiða á svakalegan hátt þessi þróun. Þessi peningar sem fara inn í þessi fyrirtæki eru svo gigantískir að það er ekki hægt að, það er mögulega ekki hægt að keppa við.
2: Reykjavík síðdegis.
5: Í samstarfi við Pennan, Húsgögn og Löður.
2: Björt og brosandi í

Alveg hreint frábært lag með Don Henley með lag sem er ekki hægt að fá leið á The End of the Innocence hér á bylginu. Höldum áfram, villum aðeins að hressa gírin, villum að heyra í Noise Edge hérna næst og þetta lag heitir Never Forget You. Hérna á eftir, þá erum við að tala The Cult, Cindy Lauper og fleira.

0: Takk fyrir að hlusta á bylgjuna Robbie Williams hérna með lagið All My Life Fyrir maður að heyra fallegt lag og frábært lag með Cindy Lauper hérna rétt á eftir Heyrum líka í þeim félögunum Post Malone og Luke Combs Já, já, þetta bara byrjunin á flottu lögðardagskvöldi hér á bylgjun
1: Þetta bylgjan
2: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Arion Banki, Coca-Cola, World Cass og Dómi.

0: vörðurinn.is. Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
2: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó. Fyrir fjölskylduna.
3: Tapasbarinn 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Bladrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasbarinn, spátt handan við hotnið.
4: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Mallet af rebika eller robusta kaffe. Sænet bare salling.
5: Salling, salling, salling.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
8: Tres Locos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja rippa í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexíkó í miðborginni.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
10: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni. Tax-free dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.

í nýjunda áratugin hérna til ásins 1985 en þetta lag er flutt af The Cult sem er bresk rockljónsveit og lagið heitir She Sells Sanctuary en eitt frábara 80s lagið hér á bylgjunni heyrum í Cindy Lauperinnar rétt og eftir talandum 80s tónlist, þar kemur nú flott ballaða frá henni, en fyrst það félagði Post Malone og Luke Combs sem að ríða hér á vaðið með þetta flotta lag sem heitir einfallega Guy

0: Jacks on Fire og Blame It on the Boogie. Þetta lag kemur manni alltaf í gott stuð og ég held að ég hljóta vera búin að koma í gott stuð þessu laugardagskvöldi. En það var bara eftir að batna, við ætlum að heyri Stellu Lefty hér á eftir David Lee Roth með hrikalega skemmtilegt lag Ultravox og margir, margir fleiri flottir hér á Bylgjunni.
1: Þetta Bylgjan
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrjúðir afmælismiða á Higgs.is.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.

0: Reykjavíkur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is. Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
4: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
6: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: þetta er Stella Lefty eða Stella Örvenda hér á bylginni. Mikið svakalega var þetta flott hjá hann, mikið svakalega syngun og vel stelpan. Návíðlega, ég heiti Boston.
1: Nei, þetta er náttúrulega bara óhefileg út af sveit, ég tala ekki svona þetta vitiði, en við ætlum að halda áfram hins vegar og hér komið að Goo Goo Dolls. Þetta lagið Iris, svo þetta var að heyra í David Lee Roth, eitt af mínum uppáhaldslögum, með honum held ég.

þetta er svo flott David Lee Roth og Just a Gigolo Ain't Got Nobody hér á bylginni En yfir í íslensku deildina og hér eitt af þessum lögum sem við elskum Þetta lag heitir Okkar lag Þetta okkar lag og það hljónstunum móti sól sem að það þarf að deila þessu með okkur

0: Sister Sledge og lagi We Are Family hér á bylgjunni sem að minni mig á það að við erum náttúrulega bara ein stór bylgju fjölskylda Það svo gaman að vera í svona stóru fjölskyldubóði hér á laugardagskvöldi Allir mættir einhvern veginn og allir að fíla þetta Heyrum í Take That á eftir, heyrum í Of Monsters and Men og mörgum fleirum Það eina sem þú þarft að gera að hlusta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf Á miðvikudögum frábært að kíkja við og smakka trillta birja pizzu Geggjaða nýjung Tres Logos líka fullkominn staður til að hitta hópin Ljúfengir hópaseðlar svo

0: versus Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote versus Acme. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
1: Ökologisk kæmet peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
2: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan trafíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Við eigum ammali og þér er boðið. Tapasbarinn er 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn.

0: Bæjar bíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir ásamt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
1: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
2: Prísvikunar. Viku tilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
4: Bítið býður góðan dag.
5: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: Gusan bara eitthvað svona pop útgáfa af svett, til dæmis.
7: Sko, ég spurði gerfugreindina, er Barri og Pílatesa sama? Nei.
6: Ekki spurja gerfugreindina.
8: Já, ég ætla bara að segja það, sko, mér alveg sam holdafæringu sæland, sko, mér bara sama hvernig stendur sig í vinnunni, hún ekki að standa sig vel í vinnunni, sko.
9: Ég veit af einu spili sem að hérna er hérna á Íslandi og eigandi þess, hann held ég tilbúin til þess að láta að fara á 1 milljón hefði ég síðast.
5: Vaknaðu með okkur.
3: Virka morgna frá 6:50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Hljómsveitin of Monsters and Men, íslenska hljómsveitin okkar, þetta lag heitir Little Talks en hljómsveitin á tónleikaferðalagi þessa dagana, verður með tónleika annað kvöld í Texas í Bandaríkjunum og það að seljast, eða miðarnir að seljast hratt þar og svo næst í uppselt á tónleikana þeirra núna á miðvikudaginn 7. oktober í Mexíkó, en svo kemur hljómsveitin hinga til Íslands og heldur tónleika hérna 17. oktober og ég mæli með að þið farið og kaupið ykkur með þessa tónleika þetta verður skemmtilegt en höldum áfram, hér er komið Anne-Marie og Shania Twain þetta lag heitir Unhealthy well,

0: like you. Maroon 5 með lagið Memories hér á bylgjunni. Það er að stýttast heldur betur í næstu hamingju blöndan okkar. Við ætlum að heyra hana eftir örskamma stund. Ekki fara fett.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Lagersala Líndesign á Smáratorgi, fimmtudag til sunnudags. Alltaf 80% afsláttur af völdum vörum. Líndesign, Smáratorgi.
5: Haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
7: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Taktu húðumhirðuna skrefinu lengra. Þú finnur úrval húðumhirðutækja í Elko og elko.is. Elko.
9: Laugarás bíó kynir. Fjölskyldudagar 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipoki frá Svító fyrir öll börn. Laugarás bíó. Fyrir fjölskylduna.
10: Sumar bækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
11: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
12: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
11: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
13: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
14: Bylgjuappinu, alltaf björt og brosandi.

Mögnuð stemming hér á bylgjunni, þetta var hamingju blanda Númer 2 hjá okkur í kvöld, það ein eftir sem að við ætlum að heyra hérna miðnættið En áfram höldum við með skotelda tónlist, svona ekta helgar, svona laugardagstónlist sem að við erum að fíla Hér Ultra Natei, þetta lag heitir Free, svo það verið í Tótó hérna strax eftir, gamalt og gott sem ekki hægt að gleyma

0: smá krydd í tilveruna þá alveg upplagt að hlusta á gott lag með Spice Girls og það gerðum við mitt núna þetta lag heitir Stop ekki fara langt hreymur að það að taka lagi Stereo MCs Ástís og margir fleiri
1: Ívar Halldófs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Fáðu lyfin send á lægra verði fjöldi afhendingastaða land allt Netapotek Lyfjavers lyfjaver.is
3: TRI Verslun Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðra fjól frá Q Vistvænar samgöngur í og úr vinnu TRI.is og Drop
4: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Miðasala á Tix.is og Harpa.is
5: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
8: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem Löður.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
10: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
11: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

romantíkin blossar hér á bylgjunni, þetta er Reimur og get ekki hægt að hugsa þig. En við ætlum að heyra næst í Katy Perry eða Catherine Elizabeth Hudson eins og hún heitir réttu nafni. En hún á afmæli núna í þessu mánuði á verður, hvað, 42 ára, núna 25. oktober. Þannig að þið sem ætla að kaupa handan eitthvað fallið, þetta ættu nú kannski að fara að drífa í tvísnið, kannski gefinni lopapeysu eða eitthvað leys. Æ, nei, nú færi hún örgulega 500-600 lopapeysur, allir að kaupa það sama, en svo eitthvað gott íslensnami, láta það fylgja með í pakkanum. En hérna nú mætt með lagið Hot and Cold. Yeah.

Stereo MC's og Step It Up hér á bylginni, gaman að reyfa sig við þetta. Þetta er svona ekta helgarlag. En hérna mætt með lagið sitt fallega Ástís, The Art of Letting Go.

0: Coldplay og Viva La Vida, við lifum lífinu lifandi hér, er það ekki á þessu flotta kvöldi. Höldum áfram Alex Warren með nýja lagið sitt Emerald Eyes, Role Model líka á leiðinu og Roxette, það alltaf gerast á bylgjunni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt. Rodisio, salt og pipar, Mexiko eða Tandoori. Full eldaður kjúklingur frá Ali gerir kvöldmatinn fljótlegan, hollan og góðan.
3: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
4: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sælet bare salling.
5: Salling, salling, salling.
6: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is.
7: Vantar pláss fyrir dekkinu? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
8: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
12: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Hvata. Lagaleitin þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að.
13: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta duett. Og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
14: Til hvers þá að segja satt?
13: Til hvers þá að segja satt? Já, yeah. Þú bara alveg með þetta.
15: Hvers vegna ekki maðurinn að segja satt?
16: Svaraðu strax.
17: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
14: Takk, ég líka stolt að mér.
17: Takk kærlega fyrir að ringja og hlusta.
14: Ég er komin í hálftvæmi vegna hjá þeim á Metro.
1: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
18: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.

Role Model og lagi Sally When the Wine Runs Out hér á bylgjunni. En við ætum að skipta næst yfir á Roxette, við ætum að heyra sennilega það lag sem hefur verið spilað mest með þeim og verið vinsalast, lagi heitir It Must Have Been Love. Per Gessle, helmingur Roxette, hann var spurður að því hversu oft þau hafa flutt þetta lag og hann sagði við flyttum þetta lag hverjum einstu tónleikum, þannig að það eru hundruði skipta og þau þurfa ekki að æfa þetta lengur, þau bara spila og

0: Getið er enn og háspennam hér á bylgjunni, við ætlum að fara yfir í smá romantík hér á eftir með hennum djúbrata Barry White, hann er alltaf gaman að hlusta á gott lag með honum. Daði Freyr líka á leiðinu og margir fleiri, það eina sem að þú þarft að gera er að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: Oktoberfest í Báhás. Sveinn Voge bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Reiðmenn vindana ríða norður Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober Miðasalir hafin
4: Fjölskyldudagar í Laugarás bíói 3. og 4. oktober Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn Laugarás bíó fyrir fjölskylduna
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.

People say that too much of anything is not good for you, baby.

Barry White, Can't Get Enough of Your Love. Fæ bara ekki nóg af þinni ást, þannig á þetta að vera. Við ætlum að halda áfram, það Daði Freyr sem ætlar að fá að vera næstur og hérna tekur hann lagið I'm Out and I Wanna Go Home. En ég vona að þið sé að skemmt ykkur vel á þessu laugardagskvöldi. Bylgjan er náttúrulega í banastuði, alltaf brosandi og jafnvel skælbrosandi í kvöld. Af hverju ekki þegar að þið eru öll að hlusta. Daði Freyr.

0: já, þetta alvöru 80s rock kiss með lagið I was made for loving you hér á bylginni. Förum yfir í marga sálma hér á eftir Olivia Dino leiðinni Kylie Minogue Valdís og þetta bara fyrir.
1: Þetta bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
4: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
6: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
7: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
9: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.

Virkilega velhefna lag með Olivia Dean, þetta lag heitir Man I Need hérna á bylginni. En svona rétt að vara ykkur við þetta lag sem að fara að stað er svona ekta lag sem að þú geti fengið á heilan. Ég alltaf seinna varaði við, þú náttúrulega þegar búin að heyra byrjunarlaginu og þegar örugglega komið á heilan, það þá ekki takt að snúa við, þannig að nú hækkar bara tónlistina, fáðu þetta á heilan, þetta Kylie Minogue, Can't Get You.

Eldressara verður runwayla ekki. Þetta Donna Summer og Love is Control. Það alltaf verða vitlaust. Við ætlum að heyra þetta næst í Valdísi. Þetta nýtt og heitir Lose Myself.

0: Bara út að segja það að hér á ferðinni innan sem brjálaðislega góðu 80s ballöðum Ario Speedwagon og lagi Can't Fight This Feeling. Ekki vera langt ég að þá missur á Teddy Swims og Brian Adams og það má ég bara ekki gera.
1: Þetta
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Arion banki, Coca-Cola, World Cash og

0: tix.is. Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
2: Laugarás bíó kynir. Fjölskyldudagar 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipoki frá Svító fyrir öll börn. Laugarás bíó. Fyrir fjölskylduna.
3: Ný sending af mjúkum, straufríum múslin rúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svefn byrjar á gæðum. Lindesign, lindesign.is.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
5: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
6: Taxfrí dagar 1. til 4. október. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramnistuð í hjarta Hafnarfjörðar. Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
7: Sveppinir eru svolítið svona spennandi og dulafull.
8: Þeir eru líka ógeðslega margir.
9: Heiða líka, þú átt heim í pólitík, hvað gættu mig?
10: Já, ég veit það, en ég búin að lofa til þess að ég fari ekki í pólitík. Þá sagði ég ofanbunlega, ef þið kjósi mig, þá mun ég vera spiltur.
11: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Brian Adams með þetta lag sem að ég held að við þekkjum bara mjög vel enda þetta eitt af þessum lögum sem að eldist vel Summer of 69 hérna á bylginni Höldum áfram og förum yfir í dálítið aðra sálma Hér komið að Fun og Janelle Monáe Martin til þessum We Are Young